0: Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki- ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvilla.
1: Poimintoja uutispäivästä.
2: Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan lahjoitti kaikille Ankaran NATO-huippukokoukseen osallistuneille valtionjohtajille pistoolin ja laatikollisen ammuksia, kertoo turkkilainen Türkiye Today-julkaisu. Julkaisun mukaan pistooleihin oli kaiverrettu kunkin valtionjohtajan nimi. Tasavallan presidentin kanslia ei kommentoi sitä, saiko myös presidentti Alexander Stubb Erdoğanilta pistoolin. Kanslian mukaan se ei kommentoi tasavallan presidentin saamia lahjoja. S-Pankki on julkistanut torstaina ostotarjouksen Oma säästöpankista. Pankit ovat allekirjoittaneet yhdistymissopimuksen, kertoo S-Pankin toimitusjohtaja Riikka Laine-Tolonen. Yhdistyminen nostaisi S-Pankin asiakkaiden määrän yli 1 000 000 ja toisi pankin lähelle 3. sijaa Suomen pankkisektorin markkinaosuuksista. Toistaiseksi tämä ei vaikuta pankkien asiakkaisiin. Jos ostotarjous toteutuu, tulee Oma säästöpankista S-Pankin tytäryhtiö ja pankkipalveluiden mahdollisista muutoksista kerrotaan.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Pooki.
1: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
3: Terve vaan. Tässä puhuu Aleksi Komiat-yhtyeestä. Radio Pookilta kuulet kotimaisen tanssimusiikin tyylikkäimmät kappaleet sekä tietysti kuumimmat uutuudet esimerkiksi meiltä. Radio Pooki. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: sen kulkuu välineen. Voit myös mopokuskina muistaa mut mieluiten suorita matkustelut polkupyörällä sotkema kuitenkin enimmäkseen. Se on kyllä hyvä.
1: Se on kyllä hyvä.
0: Se on kyllä hyvä. Se on kyllä hyvä.
1: Se on kyllä hyvä.
0: Se on kyllä. Kuka hullu on keksinyt rakkauden? Sitä tiedän mä en, mutta tiedän mä sen, miten ihmisen pää voi sekoittaa ihminen. Sanat lemmen ja teotkin unohtelen. On rakkaani siitä niin ihmeellinen, että kattelee semmoset läpi sormien. Se on kyllä hyvä.
1: Se on kyllä hyvä.
0: Se on kyllä hyvä. Se on kyllä hyvä.
1: Se on kyllä hyvä.
0: Se on kyllä. Vaikka suurilta osin jo lähentelen kyllä täydellistä, on kuullut mä sen, ettei mitenkään voisi olla ihminen täydellinen. Silti kuvastimen mukaan, kun kaunein on ja mies vartalo myös on uskomaton, niin melko se hankala homma se uskoa on. Se on kyllä hyvä.
1: Se on kyllä hyvä.
0: Se on kyllä hyvä. Se on kyllä hyvä.
1: Se on kyllä hyvä.

0: Maailma eskoseni vedi mukaan, ilmastonmuutoksenkin alkaa olla jo kiire, tajua sen verran minäkin. On vain yksi mies minä tietenkin, mutta oishan tuossa tuo Virtanenkin, Tomi Eskon pyydän talkoisin minä sen. Se on kyllä hyvä.
1: No se on kyllä hyvä.
0: Se on kyllä hyvä. Se on kyllä hyvä.
1: On se hyvä.
0: Se on kyllä. Nyt tuntuu, että laulettu tarpeeksi ois. Jo joutais lavalta laulaja pois. Pientä lepoa korville teidänkin suoda jo vois. Maniskan minä laukkuun pakkailen. Kansavirtaisen poistumme aplodien. Palan painikeks nauttimaan maitoa lasilliseen.

0: kyllä hyvä.
1: Se on kyllä hyvä.
0: No se on kyllä.
2: Sinä päätät. Toiveiden tunnit. Woken taajuuksilla joka arkipäivä kello 11 alkaen.

0: Radio Pooki.
1: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Puotipuksut ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16.18 ja lauantaisin 9.12. Puotipuksut ja kauppa käy.
3: Hei, tässä Markku Aro. Radio Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
1: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
0: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
1: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
0: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
2: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa.
3: Todella meeltä.
4: Joo, todella mureeta.
5: No, todella hyvä.
6: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kavanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
7: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
8: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Alkukesän aikana Tornionjokeen ja Simojokeen on noussut hyvin lohta, kertoo Luonnonvarakeskus. Lohien määrä Lapinjoissa on selvästi suurempi kuin viime vuosina. Tiistaihin mennessä Simojokeen oli jo noussut lähes 2000 lohta ja Tornionjokeen viime perjantaihin mennessä liki 37 000 lohta. Luken mukaan tätä selittää keskikokoisten, 2 vuotta merellä viettäneiden lohien runsastuminen. Lohien luontainen kuolleisuus merivaelluksella oli myös vuosikymmenen alussa suurta. Ukrainan pitää sopia Patriot-ohjusten valmistukseen liittyvistä teknisistä yksityiskohdista Yhdysvaltojen kanssa. Vasta tämän jälkeen Ukraina voi aloittaa Patriot-ohjusten valmistamisen Ukrainassa. Näin sanoi Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski, kun häneltä kysyttiin asiasta WhatsApp-sovelluksen kautta lähetetyssä tiedotustilaisuudessa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi keskiviikkona, että Ukraina saa häneltä luvan alkaa valmistaa amerikkalaisohjuksia.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Pooki.
1: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.

Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai tägää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
1: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
0: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
1: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
0: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
2: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa.
3: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
2: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
4: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä. Ja elisa.fi.

0: Poimintoja uutispäivästä.
1: Kuljetuspalvelu Voltia ja muita alustayhtiöitä velvoittava lakiluonnos siirtyi keskiviikkona lausunnoille. EU-direktiiviin perustuva alustatyölakiluonnos kääntää todistustaakan alustayritykselle siitä, onko alustojen välityksellä työskentelevä työntekijä vai yrittäjä. Työnantajajärjestöt Elinkeinoelämän keskusliitto ja Suomen yrittäjät jättivät asiaa koskevaan mietintöön eriävän mielipiteen. Myöskään työntekijäpuoli ei ollut ehdotukseen tyytyväinen. Voltin osalta on ollut pitkään kiistaa siitä, ovatko sen lähetit yrittäjiä vai työntekijöitä. Korkein hallinto-oikeus on linjannut heidän olevan työntekijöitä. Nuoria yritetään värvätä rahanpesutoimintaan muun muassa viestialustoilla ja sosiaalisessa mediassa, kertoo Sisä-Suomen poliisilaitos. Poliisin mukaan rahamuuleilla pyritään vaikeuttamaan rikoksella saatujen varojen pysäyttämistä, jäljittämistä ja poisottamista. Petoksia tekevät rikolliset yrittävät saada rahamuulit luovuttamaan pankkitunnuksensa rikollisten käyttöön tai tekemään rahasiirtoja rikollisten hyödyksi. Myös uhreille tietojen kalastelupuheluita soittavia henkilöitä yritetään rekrytoida, poliisi kertoo. Rekrytointia harjoitetaan poliisin mukaan esimerkiksi Snapchatissa ja Telegramissa.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Pooki.
1: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.

0: olisi kohta taas lauantai-ilta. Mitähän sitä hommais? Toisaalta ei kyllä jaksaisi lähteä isommin mihinkään. Pistä saunan päälle ja ottaa siinä vaimon kanssa ihan rauhallisen koti-illan. Se kyllä sano, että sitä tanssituttais.
1: Hyvä Topi, ota molemmat. Saunatakki tanssit Pookissa joka lauantai 4-6.

0: Todella meheltä.
1: Joo, todella mureeta.
2: Joo, todella hyvä.
3: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juicyporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
4: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
5: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
6: 1, 2, 3, 4, 5.
7: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.

Muotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Muotipuksut. Ja kauppa käy.

0: Puukin kesä ja Sari Tamminen.
1: Huomenta, huomenta kaikille. Sari se täällä, Aurean rannalla. Taas jälleen kerran teitä täällä vähän herättelemässä ja ehkäpä jotain sitten saattelemassa nukkumaan. Jos oot ollut vaikka yövuorossa, niin saat sitten köllötellä vähän pidempään. Hei, Saima! Ja Saimi viettää tänään nimipäivänsä, joten oikein hyvää nimpparia teille. Ja jos teillä on sen nimisiä tuttuja, niin muistakaapa laittaa vaikka tekstiviesti. Oikeastaan paljon mukavampi tapa olisi se, kun ihan soittaisitte ja toivottaisitte sitten hyvää nimipäivää. Se on tänä päivänä vähän sellainen, että me tehdään kaikki tuolla kännykällä, lähetetään viestejä ja kukaan ei enää niin paljon puhu puhelimella keskenään, mutta soittakaa. Soittakaa ystävälle. Tänään tapahtuu vaikkapa mitä, mutta katsotaan siitä sitten tässä aamun kuluessa lisää. Ja kiitos, te olette nyt jo laittanut mulle näitä, että minkälaista ilmaa on vähän joka puolella. Mä otan niitä tosi mielellään tänne vastaan. Katsotaan sitten, että paistaako aurinko koko maassa vai saadaanko vettä vai mitä. Ainakin täällä, niin minäkin lupailin tänne Varsinais-Suomeen eilen, että joo, kaunista ilmaa sitten vielä illalla, niin ei mitään kuin vettä on tullut koko ilta ja aamu. No, ainakin nyt sitten kasvit kiittelee. Musiikkia tarjotaan tämänkin 4 tunnin aikana ja tässä sitten Dimitri Isberg ja Etsin sua.

0: Joutsenesta. Tästä meillä lauloi Marita Taavitsainen. Plus 13 on Porlammilla ja aurinko paistaa. Hyvää aamun alko. Alku. Hyvä. Ja sitten tässä tuli vielä loppu näin, että hyviä taivutuksia Seinäjoelle, kiitos. Sinnehän minäkin lähden tästä sitten päivän aikana jossain vaiheessa. Huomenta Sari, Kokkolassa plus 12, lämmintä ja pilvistä on. Ja Hetsu pistää viestiä, että hyvä huomenta Sari, kaunis aamu ja uudet haasteet päivään. Ulkona on 13,8 lämmintä ja minun joulukuusi on ulkona. Hetsu toivottaa mukavaa päivän jatkoa kaikille.
1: Radio Pohki. Sääennuste. Sään tarjoaa Oulu Bikes.
0: Näyttääpä siltä, että tästä päivästä tulee aurinkoinen, poutainen ja todellakin lämmin päivä. Ainoastaan tuolla maan keskiosassa ja Kainuussa niin voi tulla pikkasen sadekuuroja. Lämpötilat on tällä hetkellä koko maassa noin 15 astetta.
1: Sään tarjosi Oulu Bikes. Kunnon pyörä kaikille teille. Oulubikes.fi.
0: Matti kirjoittelee, että Virolahdella on aurinkoista tyyntä. Lämpötila on 9,2. Tässä Fredi ja rakkaustarina.

0: Radio Poukin aamu. Yhteistyössä Kiuruveden iskelmäviikko. 15-19. heinäkuuta. Ohjelma.
1: Noni, pelataan tää läpi ja hankitaan sulle enkusta E.
2: Okei.
1: Ja jos ei nappaa, niin Word Drive antaa rahat takas. Okei, valmiina?
2: Joo.
1: Ja alkaa. Käännä kestävyys.
2: Resistance.
1: Melkein. Tää on sun final boss.
2: Resilience.
1: Yes, hyvä.
2: Woohoo! Word Divein abikurssin avulla treenaa tehokkaasti enkun kirjoituksiin. Enkusta E tai rahat takaisin. Tsekkaa lisää abikursseista worddive.com.
3: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
4: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
5: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
6: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
7: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
8: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
9: Todella meeltä.
10: Joo, todella mureeta.
9: No, todella hyvä.
11: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juicyporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
12: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 € ostoksille. Ifolor.fi.

0: Löydä keskiaikaiset linnat ja sadat muut kiehtovat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
1: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
2: Patukat, Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. Go-marketista, Omankylän kaupasta.

0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Mistä löytyvät kesän parhaat tanssit?
0: Radio Pookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri. Pookissa joka arkipäivä kello 14.45 sekä iltaohjelmissa keskiviikosta lauantaihin.
1: Kesän parhaat tanssit löydät myös osoitteesta gramofoni.fi/tanssipaikat.

Anitta Mattila ja Juha Remes tässä yhdessä. Puoli matkassa on tuo kappale nimeltään. Huomenta Haminasta, mittarissa plus 14 astetta. Ja Jyväskylässä pilvistä plus 15, huomenta huomenta. Ja Mietoisissa on 14 astetta. Ja kiitos, nyt tuli kyllä ihana kuva. Siinä on tämmöinen vuohi, tai tämä on varmaan vuohi, niin siinä on vähän kukkasia päässä ja kukkasia suussa. Aivan ihana kuva, kiitos siitä. Huomenta Kangasniemeltä, plus 15 on lämpötila tällä hetkellä. Sininen taivas ja hellettä tulossa, näin meille kirjoittelee Toni. Kiitoksia Tonille. Kuopion ja Varkauden välillä vitostiellä ei auringosta tietookaa. 14 astetta lämmintä kuitenkin, Jussi kirjoittelee sieltä. Kiitos. Hyvää huomenta Rovaniemeltä, aurinkoista on täälläkin, mukavaa päivää ja tangoilua ja lämmintä on plus 16. Ihan mahtavaa, kun laitatte mulle tänne näitä vähän, kerrotte, että minkälainen lämpötila siellä ja minkälainen sää on siellä paikkakunnalla, missä te tällä hetkellä asutte tai olette lomailemassa tai liikutte. Jamppa Tuomisella jatketaan, yritetään yhdessä vielä. Ai niin, mun piti sanoa, että tänään on muuten keräilyautojen arvostuspäivä, pinakolada-päivä, aha, ja sitten tämä on niin kuin mulle sopiva, älä astu mehiläisen päälle päivä, kissanpentupäivä, poimi mustikoita päivä ja teddikarhujen huviretkipäivä. Aika mukavia erilaisia päiviä, katsellaan jossain vaiheessa vähän, että mitä nämä oikein tarkoittaa ja mistä ne on tullut. Tässä Jamppa.

Kosketus jää viipymään. Huomenta Ylistarolla on plus 14 astetta lämmintä. Näin meille tässä kirjoittaa Sari. Huomenta vaan Kaimalle sinne. Ja Torniossa myöskin plus 16. Ja tänään Hilla suolle katselemaan, jos olisivat kypsiä. Outi pistää meille täällä viestiä. Mä muuten vähän tuolla Facebook-sivulla kyselin teiltä, että minkälaisia suunnitelmia on viikonlopuksi, kun on kaikenlaisia festareita ja totta kai lavatanssia ja tanssia joka puolella ja on markkinoita ja on vaikkapa mitä kylätapahtumia. Ihan kiva. Nyt on nimittäin sulla hyvä mahdollisuus vielä pikkasen mainostaa siinä, jos vaikka sun omalla paikkakunnalla on tämmöinen joku kylätapahtuma, tämmöinen markkinajuttu, niin voin sitten täältä sen kertoa. Jaha. Huomenta Sari, aurinko paistaa yli Vieska-Haapajärvi välillä. Sinua on mukava kuulla aamuisin. Voi kiitos. Saat hymyn nousemaan kasvoilla ja tuo pirteyttä päivään. No nyt mun täytyy sanoa, että nyt mulla on hymy korviin asti itselläkin jo tällä hetkellä. Täällä on kyllä tosi kiva olla aamuisin. Pitäisi vaan pikkasen saada tämä ääni aina vähän paremmin liikkeelle, mutta mä veikkaan, että aika monella muullakin on vähän sama juttu, että aamulla se ei ole vielä ihan parhaimmillaan, mutta oottakaapa, kun mä vaikka seuraavan kappaleen aikaan vedän kuule sellaiset aariat täällä itsekseni, niin kylläpä se ääni siitä sitten avautuu. Mukavaa aamua tosiaan teille kaikille. Heidi Pakarista tässä olisi tarjolla seuraavaksi. Minulla on sinut, on tuo kappale.

0: Radio Bookin aamu yhteistyössä Keuruveden iskelmäviikko 15-19 heinäkuuta. Ohjelma.
1: Suuret päätökset voivat viedä kauas. Siksi tarvitsen rinnalleni kumppanin, joka ymmärtää, minne olen menossa. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani tuo selkeyttä päätöksiini ja vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
2: Rillimaisterin kuumalin ja Henri Alen.
3: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
2: Teet marinaadia?
3: Ei ihan itse. Teen aina.
2: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
3: Ja grillimaisteria vai?
2: Grillimaisteria.
4: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
5: Jaas, mitä nyt taas?
6: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja ja hiekkalaatikoita sun pihassa.
5: No, en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
6: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
7: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Itse asiassa. Biilteema.
8: Kyllä. Se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai, ai, ai, ai, niin se on.
7: Eloveena. Täyttä eloa.
9: Yksi. Kaksi. Kolme, neljä, viisi.
10: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
11: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
12: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
13: Ei, kun harkkaarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
12: Mä voin soittaa.
13: Ei sun tarvitse soittaa.
12: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
14: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
15: Pääosassa makutestin voittaja Felix. Felix. Majoneesit.

Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai tägää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

soi. Tuo poika toiveessaan kuulee laulavan kuoron ja soinnut, jotka taivaan kaaren asti nousta voi. Hän vielä nuori on, mutta odottaa jo aikaa, kun kaikkialta kansa saapuu häntä kuulemaan.

0: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
1: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.
3: Sukeltakaa syvemmälle.
4: Löydä luontomuseot ja sadat muut lumoavat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
5: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
6: Lämmintä Sari laittelee sieltä. Ja tämä kuvaa viime vuonna Hillasuolta. Oli niin kiva Hilla Donitz, että piti ottaa kuva. No on kyllä uskomattoman näköinen toi juttu. Tuntuu, että niin kuin joku olisi tehnyt ihan tuollaisen seppelen. Huomenta Sari. Aurinko paistaa Nivalassa ja töiden parissa jo. Jukka laittelee sieltä viestiä. Kiva, että siellä aurinko paistaa. Täällä ei vaan oikein paista. Se on aika lailla pilvessä tällä hetkellä. Huomenta Savoranta päivä. Kaikkea kivaa. Siellä on arpajaiset, on kylätuunaamopäivä ja täällä Savorannalla lämmintä 14 astetta. Tehdään hyvä aamujen aamu. Aamupuurot syöty ja kahvet juotu. Näin meille sitten Timo tuolta Savorannalta kirjoittelee. Mun täytyy tässä kohtaa sanoa, että nämä aamut täällä Turussa menee sillä tavalla, että tuo Ville aloittelee tuolla meidän paikallisradiossa. Aloittaa 7:00 ja hän on juuri tullut töihin. Mä en tiedä, minkälaista teddykarhujen marssia hän tuossa nyt äsken esitti, mutta iloisilta näyttää. Tiedättekö te, musta on ihana aamu tehdä sillä tavalla, kun mä tiedän, että Ville tulee tähän mun jälkeen. Niin, tai vähän mun perässä siis tänne töihin, niin mä laitan aina kahvit tuohon valmiiksi, niin että mä käyn räppäämässä tuon keittimen päälle just ennen kuin Ville tulee tänne. Ja eilen mä leivoin, siellä on nyt Ville sitä mantelileipää. Sellaista ihanaa mantelileipää, jossa on siis juustoraastetta, mantelijauhetta ja kananmuna, pikkasen raijuusta. Ja sitten mä upotan siihen vähän noita fetajuuston paloja ja mustia oliveita ja juustoa päälle vähän ja pestoa. Ja sitten sen airfryerissä valmistaa. Ja nyt me Villen kanssa nautitaan sitä seuraavaksi. Ai ai, kahvia, aamukahvit yhdessä ja aamukahvit teidän kanssa ja Villen kanssa. Ja näin se aamu, kuulkaas, mukavasti menee. Jatketaanpa Tarja Lunnaksen kanssa. Miksi rakkaus ei riitä? Tämän jälkeen vielä Anneli Mattila, nenä. Ja sitten lähdetään kuuntelemaan uutisia. Hyvää huomenta teille kaikille. Toivottaa Radio Pooki ja Sari.

0: Radio Poukin aamu yhteistyössä Kiuruveden iskelmäviikko 15-19. Heinäkuuta. Ohjelma upea.
1: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
2: Vihdoinkin! Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
3: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta viima punamulta maali 10 litraa. Ei halkeile eikä hilseile. Ja sisältää homeenestoaineet. Vain 24,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
4: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
5: Ei, kun harkkarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
4: Mä voin soittaa.
5: Ei sun tarvitse soittaa.
4: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
6: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
7: Ja se on
8: pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
9: Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää yit.fi kautta turvallinen asuntokauppa.
10: Juuri nyt normaalissa on kuumat päivät, sillä hintamme ovat saaneet lämpöhalvauksen. Saat Sour Patch karkkipussin punaisen kuumaan hintaan vain 1,80. Säästä 0 euroa. Säästämme sinutkin säästämiseltä, sillä Libressä siteet maksavat vain 1 euron. Tai osta Hugo Boss deodorantti samaan kuumaan hintaan kuin ennenkin 0% alennuksella. Tule siis ostoksille normaaliin ja koe lämpöaalto. Saatat myös täysin sulaa. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
11: Idea Park tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
12: Kuin toinen maailma.
13: Idea Park.
14: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
15: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
16: Sin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marian kanssa kahvillaan.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Radio Pooki. STT:n uutiset.
2: Tässä tuoreimmat uutiset aamuun. Puolustusvoimat rajoitti varhain perjantai-aamuna lento- ja merialuetta Kotkan edustalla. Kyseessä oli varotoimenpide, joka tehtiin mahdollisten droonien takia. Puolustusvoimat kertoi viestipalvelu X:ssä, että rajoitukset olivat voimassa noin 4:00 alkaen, mutta ne purettiin hieman 5:00 jälkeen. Puolustusvoimien mukaan Suomen ilmatilassa ei havaittu drooneja. Venezuelan maanjäristyksissä kuolleiden määrä on noussut lähes 3 900. Asia selviää maan hallinnon torstaina julkaisemista luvuista. Reilu 2 viikkoa sitten tapahtuneissa järjestyksissä loukkaantui liki 17 000 ihmistä. Lisäksi lähes 18 000 ihmistä menetti kotinsa. Tuhansia ihmisiä on yhä kateissa, mutta pelastusryhmät ovat jo pääosin päättäneet eloon jääneiden etsinnät. Virallista arviota kateissa olevien määrästä ei ole kerrottu. YK arvioi 2 päivää järjestysten jälkeen, että 50 000 ihmistä olisi kateissa. Iranin entinen ylinjohtaja Ayatollah Ali Khamenei on haudattu Iranissa, kertoo Iranin valtion media. Khameneiin ruumis haudattiin perjantain vastaisena yönä kotikaupungissaan Mashhadissa useita päiviä kestäneiden hautajaisseremonioiden jälkeen. Torstaina 1000 ihmiset saapuivat Mashhadiin seuraamaan hautajaisia. Khamenei kuoli helmikuun lopussa Yhdysvaltojen ja Israelin ilmaiskuissa. Hautajaisia siirrettiin Lähi-idän sodan takia. Khamenei johti Irania liki 37 vuotta. Tämän poikaa ja Iranin uudeksi ylimmäksi johtajaksi nimitettyä Mojtaba Khameneita ei nähty hautajaisissa. Asuntomessut alkavat tänään Lempäälässä Pirkanmaalla. Messut ovat 160 vuotta täyttävän Lempäälän kunnan juhlavuoden päätapahtuma. Saikan alueelle rakentunut asuntomessualue sijaitsee Ideaparkin vieressä, lähellä Kolmostietä. Messujen kantavaksi teemaksi kerrotaan ilmastoviisaus. Asuntomessuille on rakentunut yli 30 erilaista kohdetta omakotitaloista kouluun. Messut päättyvät elokuussa.
1: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Pookin kesä ja Sari Tamminen.
1: Pookin kesä ja Sari täällä. Huomenta, huomenta kaikille. 6:07 on tuo kello. Ja ai kun meillä oli ihanat aamukahvit äsken Villen kanssa tuossa. Ja olinpa siihen leipassut semmoisen pienen mantelileivän. Se on oikein hyvä. Mantelia, juustoraastetta ja kananmunaa. Ei ole mitään gluteenia eikä muuta. Ja maistuu niin herkulliselta. Oi, oi. Sitten mä kyselin tuolla Facebook-sivulla vähän, että minkälaisia suunnitelmia teillä on viikonloppuna. Kun on paljon kaikenlaisia tapahtumia, niin Annekin täällä kirjoittelee meille Facebook-sivulla, että huomenta Turkkuuseen, tänään pääsen eroon leikkaushakasista vatsallani. Saa nähdä, sattuuko se. Ei se satu, mä veikkaan, että se kutittaa. Näyttäisi tulevan aurinkoinen päivä, kohta voisi keittää aamukahvi, kun uni loppui. Iloista päivää kaikille, Pooki on jo auki. Näin Anne kirjoittaa. Hyvää huomenta Anne sullekin. Sulla on varmaan nyt se kahvikuppi siinä eessä. Huomenta Sari. Tangomarkkinoita on tarkoitus katsella, koiran kanssa ulkoilla, leipoa puolukkapiirakkaa ja levillä käydään perheen kanssa. Mukavasti on tekemistä ja tänään pitäisi ilmankin lämmetä. Hyvää aamua ja koko viikonloppua sinulle ja kanssakuulijoille ja Parkkisen Sanna meille tässä näin kirjoittelee. Aivan ihania tämmöisiä aamutervehdyksiä on tullut. Hyvää huomenta Sari ja Pookilaiset, mukavia päiviä tangomarkkinoille ja kaikille Pookin työntekijöille siellä. Täällä kyselläänkin jo, että mihin aikaa tangomarkkinoilla ohjelma alkaa. Kello 14 siirretään lähetys tuonne Seinäjoelle ja siellä sitten Ollakan Maria ja Hiltosen Suvi ja Törmin Paavo tästä illasta vastaa. Ai niin, ja minä menen sinne myöskin. Olisiko niin, että kello 16 aloittelen siellä? Täältä kun lähden kotiin 10 jälkeen, niin käyn heppalaiset hoitamassa, hepat hoitamassa ja sitten äkkiä tavarat kasaan. Lähden myöskin sinne Seinäjoelle 300 kilometriä, mulle tulee täältä matkaa. Ja ennätän sinne kyllä kello 16, kun aloitan sitten oman osuuteni siellä yhdessä Paavon, Suvin ja Marian kanssa. Heidi Kyröä Radio Pookissa seuraavaksi. Tämä on kun.

0: Se on Dani tässä ja täytyy jotain yrittää. Porlammilla on kyläpäivä tänään kello 11.14. Porlammilt parast muun muassa juustot. Jaa, missäs päin tää Porlammi oikein on? Nyt tarvis oikein katsoa ja tarkistaa. Pistäpä mulle vielä viestiä, että missä tämä Porlammi on. Onko tää nyt sitten... Joo, mä rupesin tässä arvaamaan, mutta turhaa mun on arvailla. Heitetään kohta ihan faktatietoa kaikille kuuntelijoille.
1: Radio Pohki. Sääennuste. Sään tarjoaa Oulu Bikes.
0: Jihuu, päivästä tulee lämmin ja enimmäkseen poutainen. Ehkäpä jossain päin tuolla keskiosassa maata ja Kainuussa voi ripsasta pikkasen vettä. Muuten on aika kaunis päivä aurinkoa ja aina vähän silloin tällöin pilvet käy siellä auringon eessä. Päivälämpötila on 15-20 asteeseen ja veikkaan, että lämpötilat nousee taas tuonne aika pitkälle yli 20.
1: Sään tarjosi Oulu Bikes. Kunnon pyörä kaikille teille. Oulubikes.fi.
0: Ja mulle tuli vähän tarkennusta viesti, että Porlammilla on kyläpäivä huomenna 11.7. Kyllä vaan. Ja kerropa meille vielä vähän tarkemmat ohjeet, että missä päin tämä Porlammi on, niin tiedetään, että mihin päin sitten matka suunnataan. Kyllä vaan, vaikka mä voin tästä sen kohta vähän tarkistaakin. Suomessa on niin paljon ihania paikkakuntia, ihania pieniä paikkoja, jossa ilman muuta kannattaa käydä katsomassa. Ja monesti tällaiset kylätapahtumat, ne on hyvin sellaisia sympaattisia ja persoonallisia. Ja sitten siellä kun tapaat niitä paikallisia ihmisiä, niin semmoinen lupsakka, rempseä tunne. Tunne ja tunnelma niissä aina on ja veikkapa, että tämä on juurikin sama homma. Katsotaan, että tuleeko meille tuossa tarkemmat koordinaatit kohta, että minne päin suunnataan, jos haluamme lähteä katsastamaan näitä kivoja Porlammen kyläpäiviä. Ehkäpä me kohta saadaan tietää. Kuunnellaan tässä kohta nyt tuli Porlammi on Itä-Uudellamaalla. Lapinjärven kunta, Porlammin kylä. Kiitos. Eli Itä-Uudellamaalla, sieltä löytyy tuo paikka. Jatketaan Kuustosen Mikolla kaktusviinaa ja siellä katkon jälkeen on tulossa muun muassa Markoa ja Jukkaa ja kappaletta Kun suomalaiset tanssii. No ainakin tämän viikonlopun aikana suomalaiset tanssii ja nauttii musiikista. Tekevät sitä Seinäjoella ja totta kai erilaisissa lavatansseissa ja paikoissa. Ja totta kai häitä, niitähän on paljon myöskin näin kesäaikaan.
2: Ei, tännehän on saatu vähän nuoremmaltakin kuuntelijalta ääniviestiä studio WhatsAppiin.
3: Terveisiin Lehmäsääles mummolle ja vaalille.
4: Ja nyt kuunnellaan Tomppaa.
3: Täysi.
2: Kiitoksia. Siellä siis Kotkan Lehmäsaaresta 4V Tomi pisti ääniviestiä tänne tulemaan.
1: Kuuntele Tomppaa ja Tommi Hedberg Pookin torstai-illoissa.

0: Radio Poukin aamu yhteistyössä Keuruveden iskelmäviikko 15-19 heinäkuuta. Ohjelma upe.
1: Kun mietin tulevaa, ajattelen minulle tärkeitä ihmisiä ja sitä, mitä haluan tarjota heille. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani auttaa tekemään päätöksiä, jotka kestävät aikaa. Näin perheeni pysyy askeleen edellä. Nordea.fi kautta Private Banking.
2: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
4: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
5: Ei, kun harkkaarilla läikkyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
4: Mä voin soittaa.
5: Ei sun tarvitse soittaa.
4: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
6: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
7: Jokaista lähtöä yhdistää matka, joka johtaa aina johonkin uuteen. Me Vianorilla huolehdimme turvallisuudestasi, ajoneuvostasi ja renkaistasi.
8: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
9: Ja se on
10: pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
11: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
12: Ajaa.
11: Ei, lopeta, tulee lommoja.
12: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
11: Mikä?
12: Sulla on autossa Exhaust-pipetusblokkus.
11: Mikä?
12: Se on tyyppivika.
11: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
12: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
13: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
14: Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää yit.fi kautta turvallinen asuntokauppa.
15: Pääosassa makutestin voittaja Felix. Felix. Majoneesit,

radiopooki.fi. Noin. No minähän vien, minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa. Minähän

Huomenta Sari, 4:30 herätty ja kohta töihin. Vimppa aamu ja sitten alkaa 4 viikon loma meillä. Lähdetään mökille Ugiin ja lauantaina Lokalahdelle kesäpäiville. Terveisin Satu ja Juha Porista. Ihanaa lomaa teille. Hei, 4 viikkoa. Loistavaa. Ja PS, tuli aviovuosia 31, joten ehkä kilistelen. Ehkä todellakin kilistelette. Paljon onnea myöskin niistä aviovuosista. Jatketaan vielä hetken hallitsevalla tangokuningattarella. Tässä Hanna Hirvonen ja Nuo hetket riittää.

Frederik Hänsi tässä ja kohta juna lähtee. Se lähtee aika monella muullakin, kun on viikonloppu tulossa ja reissut eessä. Tasalta kuullaan uutisia uutisten jälkeen. Nero Patti. Seuraavalla tunnilla mä oon taas tehnyt tämmösen pienen, voisiko sanoa, runomuotoisen jutun tähän ja te sitten arvuttelette. Eli ensi tunnilla 0700 392 111. Siihen soitatte, kun minä kerron tuon neropattikysymyksen. Sinuun kiinni jään tässä Terhi Matikainen. Hyvää huomenta kaikille. Toivottaa Radio Pookia, Sari.

0: Radio Poukin aamu. Yhteistyössä Keuruveden iskelmäviikko. 15-19. heinäkuuta. Ohjelma.
1: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa. Sun mökki tää on.
2: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
1: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
2: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
1: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa.
4: Yksi. Kaksi. Kaksi, kolme, neljä, viisi.
3: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella. Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
5: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
6: Ja se on kooran kana!
7: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana Suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
8: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
9: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
3: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu Saudi,
10: ota easy ja nauti edelleen. Oi miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
11: Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää yit.fi kautta turvallinen asuntokauppa.
12: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa on tarjolla kesäherkkuja, kuten rapusalaattia, grillimakkaraa ja lettuja mansikkahillolla 6. elokuuta asti. IKEA Family -jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
13: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi. Kuin toinen maa.

kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Missä sijaitsevat Suomen upeimmat kohteet karavaanareille? Mikä on tunnelma etuteltoissa ympäri maan? Radio Pooki on mukana karavaanareiden matkassa tänä kesänä. Laita tunnelmat reissusta Pookin WhatsAppiin 040 550 7660. Yhteistyössä SF Caravan ja Radio Pooki.

Suvi Teräsniska tässä, hentokuiskaus. No niin, minä onnistuin taas tämän aamun osalta. Mä kerron teille äsken, että mennään kuuntelemaan uutisia näin, mutta sitten mä rupesin katsoa kello, että siis mitä ihmettä, kellohan on vasta, se on vasta niin kuin 8:20, mutta mä en sitten tiedä, että kumpi on parempi, se, että oot 20 minuuttia myöhässä vai se, että oot 20 minuuttia etuajassa. No mutta jokaisessa aamussa pitää olla ne omat kommellukset ja niin kuin mä oon sanonut, niin omille kommelluksille pitää osata nauraa.

0: tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
1: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Vihdoinkin! Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
3: Ja se on kooran kana!
4: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.

Finlanders tässä ja Marleena oli tuo kappale. Hei, sellainen juttu, että mietin vaan vähän tätä, meillä on vielä 2 tuntia tuossa aikaa, niin itse kun nyttenkin äsken kävin tuolla vähän laittelemassa noita aamupalatarvikkeita tuonne jääkaappiin, niin ajattelin vähän sellaisesta pienestä ongelmasta puhua. Oikeastaan tämä ei ole mikään niinku ongelma eikä mikään negatiivinen asia, vaan enemmänkin semmoinen, että aamulla menee kulmakarva kurttuu sellaisesta asiasta, kun on olemassa tällaisia näitä leikkeellepaketteja.

paketteja ja sitten näitä juustopaketteja, missä on valmiita siivuja. Ja tiedättekö te sen kulman hakeminen, että mistä pirusta sä sen oikein saat auki? Niin mun täytyy kyllä sanoa, että siinä on kyllä semmoinen, voisiko sanoa, että suunnittelun pikku kukkanen näissä paketeissa. Ja näistä tällaisista pakkauksista mulla on ihan pikkasen asiaa vielä tässä aamun aikana. Mutta nyt lähdetään kuuntelemaan uutisia. Tässä tulee Laura Närhi, mä annan sut pois ja tämän jälkeen sitten 8 tunnilla neropattia tulossa myöskin.

0: Radio Poukin aamu. Yhteistyössä Keuruveden iskelmäviikko 15-19 heinäkuuta. Ohjelma.
1: Kun mietin tulevaa, ajattelen minulle tärkeitä ihmisiä ja sitä, mitä haluan tarjota heille. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani auttaa tekemään päätöksiä, jotka kestävät aikaa. Näin perheeni pysyy askeleen edellä. Nordea.fi kautta Private Banking.
2: Auto ei starttaa kotipihalla.
3: Autoliitto auttaa.
2: Mökillä, tien päällä, lofoteilla.
3: Autoliitto auttaa.
2: Jäätelö sulaa.
3: Nuolla se ennen kuin tipahtaa. Jos mutkia matkassa, Autoliitto auttaa. Missä ja milloin vain. Liity plusjäseneksi autoliitto.fi.
4: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
5: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
6: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
7: Ei, kun harkkaarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
6: Mä voin soittaa.
7: Ei sun tarvitse soittaa.
6: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
8: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
9: Ja se on
10: pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
11: Juuri nyt normaalissa on kuumat päivät, sillä hintamme ovat saaneet lämpöhalvauksen. Saat Sour Patch karkkipussin punaisen kuumaan hintaan vain 1,80. Säästä 0 euroa. Säästämme sinutkin säästämiseltä, sillä Libressä siteet maksavat vain 1 euron. Tai osta Hugo Boss deodorantti samaan kuumaan hintaan kuin ennenkin 0% alennuksella. Tule siis ostoksille normaaliin ja koe lämpöaalto. Saatat myös täysin sulaa. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
12: Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää yit.fi kautta turvallinen asuntokauppa.
13: Suomessa vallitsee vahva yksin pärjäämisen kulttuuri. Silti parhaat tulokset syntyvät yhdessä. Meiltä saat talous-, palkka- ja HR-palvelut kaikkiin yrityksesi kasvuvaiheisiin. Accountor on nyt Aspia, rohkean kasvun kumppani.
14: Parhaat.
15: Voi oppi, ottakaa te joutsenista. Ne lähtee syksyyn, palaa kevään.

0: Musiikin parhaat. Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää huomenta, tässä kello 8 uutiset. Puolustusvoimat rajoitti varhain perjantai-aamuna lentoja merialuetta Kotkan edustalla. Kyseessä oli varotoimenpide, joka tehtiin mahdollisten droonien takia. Puolustusvoimat kertoi viestipalvelu X:ssä, että rajoitukset olivat voimassa noin 4:00 alkaen, mutta ne purettiin hieman 5:00 jälkeen. Puolustusvoimien mukaan Suomen ilmatilassa ei havaittu drooneja. Espanjassa toistakymmentä ihmistä on kuollut maastopalossa maan eteläosassa, kertovat maan viranomaiset. Lähellä Almerian kaupunkia roihunneessa maastopalossa on vahvistettu ainakin 12 kuolonuhria. Lisäksi useita ihmisiä on loukkaantunut. Toista sataa pelastajaa on sammuttamassa paloa. Silminnäkijöiden mukaan palo saattoi saada alkunsa kaatuneesta sähkölinjasta, joka sytytti kuivan maaston. Espanjassa on kärvistelty helleaallon kourissa. Kuumista lämpötiloista on annettu varoituksia eri puolilla Andalusian aluetta. Iranin entinen ylin johtaja Ayatollah Ali Khamenei on haudattu Iranissa, kertoo Iranin valtion media. Khameneiin ruumis haudattiin perjantain vastaisena yönä kotikaupungissaan Mashhadissa useita päiviä kestäneiden hautajaisseremonioiden jälkeen. Torstaina tuhannet ihmiset saapuivat Mashhadiin seuraamaan hautajaisia. Khamenei kuoli helmikuun lopussa Yhdysvaltojen ja Israelin ilmaiskuissa. Hautajaisia siirrettiin Lähi-idän sodan takia. Khamenei johti Irania liki 37 vuotta. Tämän poikaa ja Iranin uudeksi ylimmäksi johtajaksi nimitettyä Mojtaba Khameneita ei nähty hautajaisissa. Asuntomessut alkavat tänään Lempäälässä Pirkanmaalla. Messut ovat 160 vuotta täyttävän Lempäälän kunnan juhlavuoden päätapahtuma. Saikan alueelle rakentunut asuntomessualue sijaitsee Ideaparkin vieressä lähellä Kolmostietä. Messujen kantavaksi teemaksi kerrotaan ilmastoviisaus. Asuntomessuille on rakentunut yli 30 erilaista kohdetta omakotitaloista kouluun. Messut päättyvät elokuussa.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Puukin kesä ja Sari Tamminen.
1: Oikein hyvä huomenta teille kaikille. 6:08, jos nyt oot just tullut tähän radion pariin, niin Pookia kuuntele tällä hetkellä. Ja täällä Törmin Paavoa on tuuraamassa Tammisen Sari. Ja lähetyshän tulee Turusta Aurajoen rannalta. Ja nuo sääkartat näyttää, että aurinko paistaa täällä, mutta ei täällä mitään aurinkoa kyllä näy. Ihan pilvistä on ja tällä hetkellä näyttää vettäkin tulevan. Mitä kaikkea Pookin aamussa, ainakin ihan hetkisen kuluttua, hyvän musiikin lisäksi on tulossa neropattikisa. Neropattihan tapahtuu sillä tavalla, että minä kerron täältä tällaisen arvoituksen ja sinä soitat numeroon 0700 392 111. Tässä Isto Hiltunen ja silloin tuntee elävänsä. Ai ai ai ai.

0: silloin tuntee elävänsä, näinhän tässä sanottiin. Ja Matti Nykänen sanoi, että elämä on ihmisen parasta aikaa ja sitähän me totta kai pidetään kiinni.
1: Radio Pohki. Sääennuste. Sen tarjoaa Oulu Bikes.
0: Sellaista mukavaa lepposaa kesäsäätä. Lämpötilat on noin 20 astetta koko maassa ja tällä hetkellä ainakin täällä Etelä-Suomessa on vähän pilvistä ja pikkasen ripsottelee vettä. Poutaa ja lämmintä päin tällaista kesästä säätä keskiosassa maata ja Kainuussa voi tulla pikkasen sadetta ja näköjään täällä etelässä.
1: Sään tarjosi Oulu Bikes. Kunnon pyörä kaikille teille. Oulubikes.fi.
0: Ihan kohta ohi on seuraava kappale, joka kuullaan tässä. Emma Matilda ja Kuumaa. Ja tämän jälkeen Neropatti.

Ihan kohta ohi, mutta nyt alkaa neropatti. Eli homma menee sillä tavalla, että soitat numeron 0700 392 111, jos sulla on semmoinen olo, että tiedät vastauksen tähän kysymykseen ja kannattaa arvaillakin. Se tulee nyt tässä tämä kysymys. Ja kuunnelkaas tarkkaan. En ole lintu, en hiiri, en myyrämaan, vaan kuljen omia polkujani hiljalleen vaan. Kieltävä takki suojaa kulkijaa pientä, joskus minut näet kiven tai kannon viereltä. Kuka minä olen? Mä luen tämän vielä toisen kerran. En ole lintu, en hiiri, en myyrämaan, vaan kuljen omia polkujani hiljalleen vaan. Kiiltävä takki suojaa kulkijaa pientä. Joskus minut näet kiven tai kannon viereltä, kuka minä olen. Näin, tässä sitten 0700 392 111. Wilberin Pete ja Pepe ja Hermes tästä jatkaa eteenpäin.

0: Mä luen vielä uudestaan tämän. En ole lintu, en hiiri, en myyrä maan. Vaan kuljen omia polkujani hiljalleen vaan. Kiiltävä takki suojaa kulkijaa pientä. Joskus minut näet kiven tai kannon viereltä. Kuka minä olen?
1: Jälleen soi iskelmäviikko.
2: Radio Poukin aamu. Yhteistyössä Kiuruveden iskelmäviikko. 15-19 heinäkuuta. Ohjelma.
3: Noni, pelataan tää läpi ja hankitaan sulle enkusta E.
4: Okei.
3: Okay. Ja jos ei nappaa, niin Word Drive antaa rahat takas. Okei, okay, valmiina?
4: Joo.
3: Ja alkaa. Käännä kestävyys.
4: Resistance.
3: Melkein. Tää on sun final boss.
4: Resilience.
3: Yes, hyvä.
4: Woohoo!
5: Word Diven abikurssin avulla treenaa tehokkaasti enkun kirjoituksiin. Enkusta E tai rahat takaisin. Tsekkaa lisää abikursseista worddive.com.
6: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
7: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa mitä etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
8: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
9: Jaas, mitä nyt taas?
10: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueliivejä, säilymaaleja, hiekkalaatikoita sun pihassa.
9: No en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
10: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
11: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
12: Itse asiassa.
13: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
14: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
13: Teet marinaadia?
14: Ei ihan itse. Teen aina.
13: Okei, okay, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
14: Ja grillimaisteria vai?
13: Grillimaisteria.
15: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
16: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
17: Ja se on kooran kana!
18: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
19: Okei, okay. Mut mitä sä hyödyt siitä itse?
17: No sanotaanko, että semmoset 3,5 tonnia.
4: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää.fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.

0: sitä johtaa.
1: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Mistä löytyvät kesän parhaat tanssit? Radio Pookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri. Pookissa joka arkipäivä kello 14.45 sekä iltaohjelmissa keskiviikosta lauantaihin. Kesän parhaat tanssit löydät myös osoitteesta gramofoni.fi/tanssipaikat.
2: Kohta jatketaan. Janne Leinolla ja on tärkeämpää tunne sydämessä. Neropattikisa on muuten ratkennut, mutta saatte vielä miettiä sitä hetken aikaa, että mikä tuo oikea vastaus oli.

0: sydämessä.
1: Tärkeämpää onnistumista ei välttämättä vaadi. Se on se tunne sydämessä. Joonas, hyvää huomenta.
2: Joo, huomenta.
1: Sulla oli kuule sellainen tunne, että tuossa mun kysymyksessä oli jotain sellaista, että sä taisit tietää oikea vastauksen. Ei kerrota ihan vielä, mikä se oli, mutta mikä siinä sun mielestä vihjaili siihen suuntaan, että ajattelit, että se täytyy olla tämä?
2: Kiiltävä takki.
1: Kiiltävä takki, aivan. Ja mulla olisi ollut tähän sitten pikkasen vielä semmoisia lisää vihjeitä, esimerkiksi se, että panssari päällä kuljen maan, en kiirehdi, en juoksekaan. Pieni olen, mutta sitkeä, luonto minut hyvin tietää. Nyt moni voi miettiä tässä kohtaa, mutta nyt tämä lause olisi ollut semmoinen. Kuljen useammin siellä, missä maa tuoksuu. Eiks näin jo?
2: Kyllä.
1: Onko sä nähnyt tänä kesänä paljon sellaisia?
2: En ole kyllä nähnyt varmaan yhtään.
1: Niin. Hei Joonas, kerro kaikille, että mikä on tämä neropatin oikea vastaus?
2: No sehän on koppakuoriainen.
1: Koppakuoriainen, kyllä. Koppakuoriainen oli tämän aamun tuo. Mulla tuli se mieleen, kun mä eilen näin sellaisen ison taskun pörräs. Mutta tiedätkö, mä en ole nähnyt tänä kesänä niitä niin paljon, mitä yleensä niitä on.
2: Joo.
1: Joo, se voi olla, että niitä on vähän vähemmän. Mistä päin sä, Joonas, oot? Mistä päin sä soitat?
2: Helsingistä.
1: Helsingistä soitat. No onko sä ihan keskustassa vai onko sä sillä tavalla, että niitä koppiksia voi näkyä jossain?
2: Kallion kundeja.
1: Joo, niin just. Niin siellä sitten niitä voi vähän ollakin.
2: Joo. No voi. Noin tuolla, mutta mä niin vähän tuolla pyöikössä pyörinne.
1: Niin. Niin. No joo, siellä on kaikkialaisia muitakin ötyreisiä sitten voi olla. Mites Joonas sun kesä? Ootko sä ihan siellä Helsingissä vai ootko tehnyt jotain reissuja?
2: No ihan kotosalla ollaan koko kesä, että ei mitään niin ihmeellistä.
1: Joo, eikä se sitten, että ihan kaunista se on sielläkin se kesä Helsingissä, joka puolella.
2: On.
1: Kyllä.
2: On.
1: Ja oikeastaan ihan kiva, kun vähän tuli vettä, niin kyllä luonto kasvaa kuule aivan
2: mahtavasti. Muuta.
1: Niin.
2: Miten Turussa? Tuleeko nyt vettä?
1: No nyt Turussa näyttää siltä, että jotain tuolla tihkuttaa taas.
2: Joo.
1: Kyllä. Vaikka se näytti aurinkoa, mutta ei se haittaa. Ei se
2: meillä
1: haittaa.
2: Täällä aurinko paistaa.
1: Joo, ihanaa. Ja kuulemma viikonloppuna paistaa. Mä toivon, että se olisi niin ihanaa, kun monella on niitä kylätapahtumia ja kesätapahtumia. On isoja tangomarkkinoita, kaikenlaisia, että kaikilla tällaisilla tapahtumilla olisi sellainen onnistunut viikonloppu.
2: Sähän vissi lähdet itse tangoilemaan.
1: Mä lähden tangomarkkinoille tänään. Mä tässä just mietin, että tämä ääni rupeaa tässä lähteä, mutta huomasin, että kun vähän on niskat jumissa, että jos saisi niitä vähän niin kuin hierottu, niin sitten äänikin varmaan palautuisi.
2: Näin.
1: Joo. Kuule, mä kysyin sulta Joonas myöskin toivekappaletta, niin mikä se olisi?
2: No kuule, Moona Karita olisi kiva, kuule, se ikuista on.
1: Joo, mahtavaa, ihana. Häntä
2: tulee sen verran vähemmän, niin.
1: Joo, ja kuule.
2: Soittakaa nyt vähän enemmän häntä.
1: Tiedäksä mitä, mä varmaan soitin eilenkin kuule Moona Karitaa aamulla. Oisinko
2: oliko se soita mulle?
1: Taisi olla se vai mikä se, taisi olla se. Ja kato, kun mä tykkään, kun mä oon itse 60-luvulla syntynyt, niin.
2: Niin on.
1: Niin kato, mä tykkään.
2: Mä oon myöskin.
1: Niin kato, mehän niin kuin tällaista hyvää musiikkia arvostetaan.
2: Muistetaan Moona Karita kyllä.
1: Kyllä, erittäin hyviä. Tykätään tällaisesta musiikista. Mutta
2: harmi vaan, että hänestä ei oikein kuulu mitään.
1: No niin, elämä menee vähän tällä tavalla.
2: Tämmöistähän se on.
1: Joo, kuule, tehdäänpä niin, että jäät odottaa siihen, kun mä laitan Moona Karitan soimaan. Tämä on Ilkka Salo ja Moona Karita yhdessä, se ikuista on. Ja otan sulta sitten nuo osoitetiedot ylös.
2: Selvä juttu.
1: Kiva. Niin oottelepa siellä, täältä lähtee soimaan.
2: Ootellaan vaan.
1: Ja tosiaan koppakuoriainen oli aamun neropatin oikea vastaus.

se on kuin satu, samoin kuin talvi ja kesä liittyvät toisiinsa. Ei minua ole olemassa ilman sinua. Yhdessä me olemme

ja se ikuista on, yhdessä olemme vahvoja. Jokaisella on oma unelmansa, sinun on sama kuin minun, ja yhdessä voimme sen toteuttaa.

0: Radio Poukin aamu. Yhteistyössä Kiuruveden iskelmäviikko. 15-19 heinäkuuta. Ohjelma.
1: Suomessa valitsee vahva yksin pärjäämisen kulttuuri. Silti parhaat tulokset syntyvät yhdessä. Meiltä saat talous-, palkka- ja HR-palvelut kaikkiin yrityksesi kasvuvaiheisiin. Accountor on nyt Aspia, rohkean kasvun kumppani.
2: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lento. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodi 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
3: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
4: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
5: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi. Sen kansi ei aukea millään.
4: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
5: Tavallista makkaraa.
4: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanansiipi. Niin eiköhän se kansi ala sitä aukea.
5: Grillimaisteria.
4: Grillimaisteria.
6: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
7: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
8: Vihdoinkin! Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. iflor.fi.
9: Löydä keskiaikaiset linnat ja sadat muut kiehtovat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
10: Ja se on kooran kana!
11: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
12: Lumokodit, hyvää päivää. Oletko sinä... Siis sihisevä paistinpannu?
13: Juu!
12: Ja etsit kotia intohimoiselle kotikokille? Kaasuliedellä? No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
14: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle!
15: Herra budjettiministeri, mitä neuvotteluissa päätettiin?
16: Päätimme ihan vaan palloilla.
15: Palloilla? Mitä ihmettä?
16: Parempi jalka pallossa kuin pallon jalassa, varsinkin näin MM-kisojen aikaan.
15: Mitä tarkoitat?
16: Sitä, että irtaudutaan välillä ruudun äärestä ja tartutaan itse palloon tai muuhun urheiluvälineeseen. Ne saa Putkesportista liikuttavan halvalla. Putkesport.fi.
17: Kalanappaa.
18: Siimakireeksi. Jos mutkia matkassa, Autoliitto auttaa. Missä ja milloin vain. Liity plus-jäseneksi autoliitto.fi.

0: Laulu elämälle -ohjelmassa soi kotimainen musiikki. Just se, mistä löytyy koko elämän kirjo. Löytyy iloa ja surua, löytyy rakkautta, huumoria, hittejä ja myöskin niitä huteja. Ja jokaisella tunnilla esitellään myöskin yksi päivän uutuus.
1: Laulu elämälle ja Marko Mauksela. Radio Poukissa tiistaisin ja torstaisin kello 12.13.
2: Ohjelman ja sujuvaa pysäköintiä Oulun keskustassa tarjoaa Oulun pysäköinti. Kivisydän Autosaari ja Autoheikki sekä Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

0: Suomessa vallitsee vahva yksin pärjäämisen kulttuuri. Silti parhaat tulokset syntyvät yhdessä. Meiltä saat talous-, palkka- ja HR-palvelut kaikkiin yrityksesi kasvuvaiheisiin. Accountor on nyt Aspia, rohkean kasvun kumppani.
1: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, aika, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
2: Virtasen maalitehtaan muoviton neljän öljyn maali. Opittu luonnonvoimilta. Valmistettu aikaa ja olosuhteita kestäväksi niiden ehdoilla. Terveen talon paras kaveri.
3: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1 000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

Uutisia kuule tasalta, radiopookia kuuntele Tammisen sarjan Aurajoen ranta. Tässä Jesse Kaikuranta ja näytän sulle rannan.

0: Radio Poogin aamu yhteistyössä Keuruveden iskelmäviikko 15-19 heinäkuuta. Ohjelma upea.
1: Suomessa vallitsee vahva yksin pärjäämisen kulttuuri. Silti parhaat tulokset syntyvät yhdessä. Meiltä saat talous-, palkka- ja HR-palvelut kaikkiin yrityksesi kasvuvaiheisiin. Accountor on nyt Aspia, rohkean kasvun kumppani.
2: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447, PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
3: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
4: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alin.
5: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
4: Mitä sä oot oikein sinne koettanut laittaa?
5: Tavallista makkaraa.
4: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Ne eikä se kansi ala sitä aukea.
5: Grillimaisteria.
4: Grillimaisteria.
6: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
7: Jaas, mitä nyt taas?
8: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, jonkun liivejä, säilymaaleja ja hiekkalaatikoita sun pihassa.
7: No en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
8: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
9: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
7: Itse asiassa.
10: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
11: Vihdoinkin! Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.
12: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi kautta plussa.
13: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
14: Ja se on
15: pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
16: 8,99 kilo sekä Old El Paso tortilloja eurolla. Tarjoukset voimassa kaikissa sittareissa.

0: suomalaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Pooki. Pohjoisen alue uutiset.
1: Uutiset toimittaa Jussi Häkkilä, hyvää huomenta. Syyttäjä on nostanut syytteet liittyen tapahtumiin Suomussalmen Hukkajoella metsänhakkuissa 2 vuotta sitten elokuussa. Joen ylityksen seurauksena kuoli ja vahingoittui uhanalaisia jokihelmisimpukoita, jotka ovat lain nojalla suojeltuja. Myös niiden elinympäristöä tuhoutui. 5 henkilöä syytetään törkeistä luonnonsuojelurikoksista, törkeistä eläinsuojelurikoksista ja ympäristön turmelemisesta. 3 yhtiölle vaaditaan yhteisösakkoa. Valtiolle luonnonsuojelulain mukaan vaadittava korvaussumma on lähes 2 miljoonaa euroa. Vastaajat ovat esitutkinnassa kiistäneet syyllisyytensä. Metsähallitus on saanut valmiiksi luonnokset Oulangan kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelmasta sekä järjestyssäännöstä ja pyytää niistä palautetta ensi kuun loppuun mennessä. Hoito- ja käyttösuunnitelma on tärkein kansallispuiston ylläpitoa ja tulevaisuutta ohjaava asiakirja. Sillä ohjataan kansallispuiston kehittämistä ja sovitetaan yhteen aluetta koskevia käyttötarpeita. Suunnitelma laaditaan seuraaville 10-15 vuodelle. Alueen edellinen hoito- ja käyttösuunnitelma on vuodelta 2012 ja järjestyssääntö vuodelta 2021. Lupa- ja valvontaviraston mukaan sinileväätilanne on pysynyt tällä viikolla samankaltaisena viime viikkoon verrattuna. Runsaasti sinilevää on havaittu 4 kohteessa Pohjois-Pohjanmaan, Uudenmaan ja Varsinais-Suomen alueella. Vähän sinilevää oli 20 kohteessa. Runsaasti sinilevää oli muun muassa Vaalan Rokuanjärvessä. Kaustisen kansanmusiikkijuhlilla nähdään tänä kesänä yhteensä 1800 esitystä. Mukana on ennätysmäärä noin 6000 soittajaa, laulajaa ja tanssijaa. Lisäksi pohditaan tulevaisuuden Suomea 5. seminaarissa Kansantaiteen keskuksessa. Festivaalia vietetään ensi viikolla. Poliisi otti viime yönä Oulussa kiinni nuoria, jotka olivat kiivenneet koulun katolle ja aiheuttaneet vahinkoa koulun katolle sekä rakennuksen ilmanvaihtojärjestelmälle. Nuoret yrittivät pakoon, mutta heidät saatiin kiinni koulun lähellä sijaitsevalta asuinalueelta.

Jos sä tahdot niin, Hector. 8:06 on kello Radio Pookia. Kuuntele tällä hetkellä ja Paavoa täällä on tuurailemassa Sari. Minähän tuossa aikaisemmin jo vähän sanoin, että käydäänpä vähän katsomassa sellaisia arkisia keksintöjä, jotka ei sitten niinkään pelitä sillä tavalla kuin pitäisi toimia. Ja yksihän oli se, että aika moni varmaan teistä tietää sen, että kun ostaa jonkun leikkelepaketin, missä on tämmöinen itsestään sulkeutuva kansi, tai sitten ostat jonkun minkä tahansa, joka on pakattu tämmöiseen vakuumipakkaukseen, niin löydätkö sieltä sen kulman, mistä se pitäisi saada auki. Ja se, että jos sulla on vähänkin jollain tavalla liukas se sormi, niin saatko sen auki vai miten tämä homma oikein menee? Täällä ainakin tuli hyvä viesti myöskin Arilta tässä, että nämä kaupan pakkaukset ja tupperwarekipot vaatii usein mattopuukon ja sorkkaraudan sekä vahvat hanskat, että ne saa auki tekemättä haavaa sormiin. Ei ole ihmeestä, jos jätettä tulee. No, tämä on yksi. Ja sitten toinen. Siis mä en tiedä, onko teistä joku käynyt sellaista epämääräistä taistelua tämmöisen elmukelmurullan kanssa tai foliorullan kanssa. Ja minkälainen se epätoivoinen taistelu on, niin siitä sitten kohta, nimittäin mulla niitä rullia lentelee ihan tuosta vaan roskikseen niin, että saan ehkä just pari palaa otettua ja sit se on terve. Jatketaan Kirsi Rannolla, tämä on Katse vain voi riittää.

0: Tässä Tauski ja Suomi-neitooni pesään teen.
1: Suomi-neitooni pesään teen.
0: Aivan mahtavaa se, että me saadaan kohta kuulla, hei, todella hyvä vihje siitä, että millä tavalla tuo elmukelmurulla pysyy sillä tavalla, että sitä pystyy käyttämään. Ja kiitos myöskin meidän kuuntelijoille, joka sanoi, että meepä kurlaamaan suolavedellä sun kurkkua. No minäpä kävin äsken kurlaamassa suolavedellä ja mun mielestä se nyt tulee jo jonkin verrankin paremmin.
2: Radio Pohki. Sääennuste. Sään tarjoaa Oulu Bikes.
0: Enimmäkseen tämä päivä on poutainen ja tästä tulee hyvinkin lämmin päivä. Tällä hetkellä pohjoisen lämpötila on noin 20 astetta ja samalla tavalla näyttää olevan oikeastaan koko maassa. Pikkasen pieniä sadekuuroja voi aina tulla sieltä auringonpaisteen ja pilvien lomasta.
2: Sään tarjosi Oulu Bikes. Kunnon pyörä kaikille teille. Oulubikes.fi.
0: Radio Pookissa kuulet seuraavaksi Yölintua. Kappale on haavoittumaton.

0: Radio Poukin aamu yhteistyössä Keuruveden iskelmäviikko 15-19 heinäkuuta. Ohjelma
1: Kun mietin tulevaa, ajattelen minulle tärkeitä ihmisiä ja sitä, mitä haluan tarjota heille. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani auttaa tekemään päätöksiä, jotka kestävät aikaa. Näin perheeni pysyy askeleen edellä. Nordea.fi kautta Private Banking.
2: Hei, yksi juttu vielä.
3: No?
2: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
3: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
2: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
3: Ei kun siis, mitä siinä pullossa lukee?
2: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
3: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Suomessa vallitsee vahva yksin pärjäämisen kulttuuri. Silti parhaat tulokset syntyvät yhdessä. Meiltä saat talous-, palkka- ja HR-palvelut kaikkiin yrityksesi kasvuvaiheisiin. Accountor on nyt Aspia, rohkean kasvun kumppani.
6: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä.
7: Eloveena. Täyttä eloa.
8: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonkivaarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
9: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
10: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
11: Ei, kun harkkaarilla läikkyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
10: Mä voin soittaa.
11: Ei sun tarvitse soittaa.
10: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
12: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
13: Ja se on Kooran kana!
14: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
0: Kotimaisen tanssimusiikin

valokuvion tuo kappale nimeltään. Niin tuosta Elmukelmu rullasta. Ihanaa, kiitos Poronainen sulle. Ja kiitoksia sulle, joka lähetit mulle viesti, että Sari hei, että me kurlaamaan sillä tuolla suolavedellä, niin lähtee sitten tuo ääni edes pikkasen kulkee. Ja kiitos, näinhän siinä kävi, se taas sulla Riitta, kun pisti mulle tällaista viestiä. Kiitoksia vaan Riitta sulle. Ja sitten tuosta Elmukelmurullasta. Mä en ole kuitenkaan ainut, kenellä on ongelmaa sen kanssa, vaan mulla on tällaisia kohtalon tovereita useampikin. Ja sehän tapahtuu niin kuin sillä tavalla, että kun siinä pitäisi olla siinä pakkauksessa se sahalaita juttu, mutta en mä tiedä, se ei niin kuin toimi. Se jollain tavalla niin kuin fletkahtaa niin kuin joka suuntaan sivuun, ja sitten siinä käy niin, että sulla on semmoinen epämääräinen elmukelmurulla, joka niin kuin avautuu puolittain jostain, ja loppujen lopuksi sulla on semmoinen soiro kädessä, ja sen soiron avustella sä heität sen roskikseen ja ajattelet, että no niin, se oli siinä sitten, ei onnistunut tämänkään kanssa. Ja ihan sama, mitä merkkiä on kokeillut. Mutta nyt Poronainen, kiitos sulle. Huomentaa, Elmukelmun kun pitää jääkaapissa, niin se irtoaa hyvin nätisti rullasta. Näin kirjoittelee meille Poronainen. Ja mä kysyin, että ihan oikeasti vai? No oikeasti, kokeiltu on ja käytössä. Mökillä oiva keino, kun lämmin kaappi saa aikaan just sen, että kelmuun sotkeutuu ja se lentelee pian pitkin seiniä. Näin pistää sitten Poronainen. Just näin. No niin, nyt me ollaan ratkaistu niin kuin tämä ongelma, että voisi kokeilla sen Elmukelmun kanssa sitä, että laitetaan se sinne jääkaappiin. No sitten on se folio. Mä en ymmärrä sitäkään kyllä. Mä koitan ottaa niin nätisti. Ensinnäkin, kun sä otat sen rullan ja siinä on se pikku teippi, millä se on kiinni. Koetapa sitä avata jo ja saada niin, että sä saat järkevästi avautua sen. Siinä kohtaa se lähtee jo päin mäntyä, vaan sulle rupeaa avautumaan niin kuin puolittain se. Että nämä on kyllä aika harmillisia. Mä just oon ajatellut, että kun niitä mainostetaan semmoisia jotain kumilankaa kansia, semmoisia, mitkä saa niin kuin muotoilla siihen päälle, että sekä se olisi sitten se oikea ratkaisu näissä kohtaa. No kyllä noita tarvitaan, noita muitakin silti. Ja sitten toinen homma, mistä mulle tuli tuossa viesti, että hei, oikeasti, huomattiin nyt, kun oltiin tuossa reissulla ja ollaan pysähdytty noihin paikkoihin, missä on näitä WC-tiloja. Ei ole yhtään naulakkoa, mihin voit ripustaa käsilaukun tai ripustaa takin päältä. Että kaikki tee nyt hei siellä matkan varrella pitkin Suomen maata, jos teillä on tämmöisiä kahviloita tai kahviloita, mihin ihmiset pysähtyy. Ja teidän WC-tiloista ne puuttuu nuo naulakot, mihin laittaa käsilaukun ja takin roikkumaan, niin menkää säkkiä laittaa sellainen. Tämä oli hyvä viesti. Kiitos ja ihan tarpeellinen muistutus kaikille. Tämmöisiä hauskoja pieniä arjen vinkkejä. Niitä voitte lähettää mulle, niin tässä kerkee vielä hetken aikaa niitä kertomaan. Lea Lavenilla jatketaan, jos todellakin tahdot, minä lähden.

0: mitä Mati ja Tepon biisi. Mä tanssin hullun lailla, se kertoo vähänkin tästäkin viikonlopusta. Veikkaan, että Seinäjoen tangomarkkinoillakin moni tanssii siellä. Joka tavalla myöskin ihan hullun lailla. Samaten sitten viikon päästä, ensi viikolla lähdetään tuonne Kiuruvedelle. Aivan mahtavaa, kun on kaksi niin isoa tällaista hienoa tanssimusiikkitapahtumaa, suomalaisen iskelmän tapahtumaa. Ja molemmat on aivan upeita ja minä onnekkaana saan myöskin olla paikalla molemmissa paikoissa. Aurinkoista päivää Turkuun ja tervetuloa Etelä-Pohjanmaalle tangoille. Meitä siellä ei nyt näy, koska Turusta saadaan arvovieraita tänne Alajärvelle. Siis tytärporukoinen. Terveisiä, Salmineet Saarella. Ihanaa, kiitoksia tuosta viestistä. Ihan mukava lähteä sinne. Pohjanmaalle on kyllä tuttu paikka. Tuuna kirjoittaa tuolla meidän Facebook-sivulla, että tänään vietämme meidän hääpäivää, hyvää ruokaa ja parasta mahdollista musiikkia, kun ajellaan Keiskiet Enon keikalle. Ja kyllä, valitsisin saman miehen uudestaan. Ai, kun ihana juttu. Hei, tuolla tässä tuli vielä tuohon, kun mä kerron noista taukopaikoista, että taukopaikkojen WC:n veskipaperitelineet ei löydy päätä. Just tää, allekirjoittaa saman homman. Ei, et oli sitten yksi iso tai semmoinen, missä monta rullaa. Pyöritä ja toivoa, että se pää tulisi esille. Älä istu ennen kuin pää on käsissä. Terkui Maikkuli. Mä tiedän tän ja aika moni muukin varmaan. Sä istut siinä, jos tarvit sitä paperia, sit sä oot saanut siitä ensin sen, että sä oot laittanut se istuimelle. Ja sit sä niinku, siinä on pakko ottaa hei kynnet avuksi. Sä kraavit. Sitten sä saat sieltä sen pienen palasen ja siitä vedät. Ja hyvässä lykyssä saat ainakin 3 palasta ennen kuin se katkee taas jonnekin sinne syövereihin ja taas sä sitten raavit sitä. Joo, nämä on muuten aika hauskoja juttuja ja tai ei se siinä kohtaa niin hauskaa, mutta huomaan, että kun tästä oli laitettu muutamia viestejä, että aika moni muukin on samaa mieltä, että nämä vessapaperitelineet ja sitten niitä koukkuja, niitä pitäisi saada sinne. Ainakin nyt kesäaikana ihmiset sen huomaa, kun paljon matkustaa. Katson sinen taivaan Katri Helena seuraavaksi. Voi että... Ja kun mä sanoin tämän lauseen, kun mä sanoin tämän kappaleen nimen, niin täällä alkoi paistaa aurinko. Hyvä. Tää on taikasana, jos haluatte, että aurinko paistaa. Katson sinen taivaan.
1: Etsien käy lapsonen maa.

0: Iskelmäviikko.
1: Radio Poogin aamu. Yhteistyössä Keuruveden Iskelmäviikko. 15-19 heinäkuuta. Ohjelma UP.
2: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
3: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
4: Suomessa vallitsee vahva yksin pärjäämisen kulttuuri. Silti parhaat tulokset syntyvät yhdessä. Hei, meiltä saat talous-, palkka- ja HR-palvelut kaikkiin yrityksesi kasvuvaiheisiin. Accountor on nyt Aspia, rohkean kasvun kumppani.
5: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lento. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin. Ja...
6: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
7: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
8: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
9: Ai ei vai!
8: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
10: Vihdoinkin! Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.
11: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi kautta plussa.
12: Ja se on kooran kana!
13: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana Suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
14: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus- ja tiepalvelut.
15: Rahat.
1: Radiopooki.fi. Noin. Täältähän se löytyy myös Poogin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa. Minähän

musiikin parhaat. Radio Pookin aamu-uinti. Yhteistyössä liikuntakeskus Uikko. Pookin aamupaavo soittaa uimareille mieleiset musiikit halliin joka perjantai ja tarjoaa uimareille myös kahvit kyytipojaksi. Uintia, vesijumppaa ja iloista aamun aloitusta yhdessä. Pookin aamu-uinti. Liikuntakeskus Uikossa, Nivalassa joka perjantai kello 6-9.

0: Suomessa vallitsee vahva yksin pärjäämisen kulttuuri. Silti parhaat tulokset syntyvät yhdessä. Meiltä saat talous-, palkka- ja HR-palvelut kaikkiin yrityksesi kasvuvaiheisiin. Accountor on nyt Aspia, rohkean kasvun kumppani.
1: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
2: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
3: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

Ari Klemja, vaarallista onnea tässä. Voi, mahtavaa. 8:58 on tuo kello. Häkkilä Jussi tulee jatkamaan tästä eteenpäin. Ja tämän jälkeen, kun Jussi lopettaa oman osuuden, niin lähetys siirtyy tuonne Seinäjoen tangomarkkinoille. Paavo ja Marja ja Suvi siellä sitten jo on tällä hetkellä viettämässä mukavaa aikaa tangokansan kanssa. Ja niistä kuulumisista teille kertoo sekä myöskin mielenkiintoisia haastatteluja luvassa. Itse tässä hyppään myös kohta autoon ja lähden ajelemaan Seinäjoelle. Hepaset käyn hoitamassa, totta kai ensin ja tämän jälkeen sitten kohti Seinäjokea. Voi miten mukavaa on ollut nämä 3 aamua täällä teidän kanssa. Tässä heinäkuun aikana, kun Paavo edelleenkin lomailee, kun tulen tuolta Kiuruvedeltä, niin pääsen jälleen kerran teitä tänne herättelemään. Kiitos teille kaikille tästä perjantai-aamusta. Oikein hyvää viikonloppua, kuulemisiin kohta Seinäjoelta. Rauli Padding-Somerjoki jatkaa. Valot on kappale. Radio Pouki toivottaa sulle kivaa viikonloppua. Up.

0: Radio Poukin aamu. Yhteistyössä Kiuruveden iskelmäviikko. 15-19 heinäkuuta. Ohjelma
1: Suomessa vallitsee vahva yksin pärjäämisen kulttuuri. Silti parhaat tulokset syntyvät yhdessä. Meiltä saat talous-, palkka- ja HR-palvelut kaikkiin yrityksesi kasvuvaiheisiin. Accountor on nyt Aspia, rohkean kasvun kumppani.
2: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
3: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
4: Grillimaisterin kuumalin ja Henri Alen.
5: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi. Sen kansi ei aukea millään.
4: No, mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
5: Tavallista makkaraa.
4: Huhhuh. No tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanansiipi. Niin eiköhän se kansi ala sitä aukea.
5: Grillimaisteria.
4: Grillimaisteria.
6: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
7: Jaas, mitä nyt taas?
8: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja ja hiekkalaatikoita sun pihassa.
7: Ai, en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
8: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
9: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
7: Itse asiassa.
10: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
11: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
12: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
13: Ai ei vai!
12: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
14: Vihdoinkin! Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
15: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
16: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää aamupäivää. Tässä kello 10 uutiset. Rakennusalan yritysten työpäiväkorjattu liikevaihto kasvoi toukokuussa liki 10%, kertoo Tilastokeskus. Vertailukohtana oli viime vuoden toukokuu. Tilastokeskuksen yliaktuaarin Jussi Haaviston mukaan jo huhtikuu oli rakentamisen alalla erittäin vahva, mutta toukokuussa kasvua nähtiin sitäkin enemmän. Vahvinta kasvu oli maa- ja vesirakentamisessa. Tasavallan presidentti Alexander Stubb osallistuu Ukrainaa tukevien maiden halukkaiden koalition valtionjohtajien kokoukseen Pariisissa maanantaina 13. heinäkuuta. Kokousta isännöi Ranskan presidentti Emmanuel Macron. Illalla presidentti Stubb ja hänen puolisonsa Suzanne Innes Stubb osallistuvat Ranskan kansallispäivän kunniaksi järjestetylle illalliselle Élysée-palatsissa. Tiistaina 14. heinäkuuta presidentti Stubb puolisoineen seuraa Ranskan kansallispäivän perinteistä sotilasparaatia Champs-Élyséellä. Israel on jakanut Yhdysvalloille tiedustelutietoa, jonka mukaan Iran on äskettäin laatinut uuden suunnitelman presidentti Donald Trumpin salamurhaamiseksi, kertoo yhdysvaltalainen uutiskanava CNN. Jotkut yhdysvaltalaiset virkamiehet epäilivät, että Israelin raportti olisi yritys vaikuttaa Trumpin päätöksentekoon. Se voisi saada hänet tehostamaan sotilaallista toimintaa Irania vastaan. Kauna Trumpia kohtaan on kasvanut Iranissa kauan. Iranilaiset ovat vaatineet Trumpin kuolemaa muun muassa surmatun ylimmän johtajansa hautajaisseremonioiden yhteydessä. Helsingin Kruunuvuoren rannassa toukokuussa kadonneen intialaisopiskelijan etsintöjä ei tällä erää jatketa, kertoo keskusrikospoliisi. Etsinnöissä löytyi eilen vainaja, jota ei ole vielä tunnistettu. Rikosylikomisario Olli Töyräs kertoo STT:lle, ettei etsintöjä ole tarkoituksenmukaista jatkaa, koska alue on tutkittu jo laajasti ja ensin halutaan selvittää löytyneen vainajan henkilöllisyys. Töyräs sanoo, että tämänhetkisen tiedon valossa asiassa ei epäillä rikosta. 18-vuotias mies katosi toukokuun alussa. Viimeinen havainto hänestä tehtiin Kruunuvuoren rannassa sijaitsevassa K-kaupasta.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Pookin päivä ja Jussi.

On lupa toisesta huolta kantaa, näin siinä Danny. Kello on 6:10, perjantai 10. päivä heinäkuuta. Tänään nimipäivää Saima ja Saimi. Onnea muillekin päivän sankareille. Poikin päivässä tuonne 14 saakka studiossa Jussi Häkkilä. Tuossa Kotvasen kuluttua puolelta puhutaan hieman ihon suojaamisesta. Tiedätkö, mihinkä aurinkotyyppiin ihosi kuuluu? Jollet, ooppa kuulolla tuossa puolelta. Tuolloin saat siihen vastauksen. Kello 11 on tuoreiden uutisten aika. Uutisia tutusti tasatunnein. Toiveiden tunnit omalla tutulla paikallaan 11-13 välillä. Tuolloin voi jälleen tervehtiä ja onnitella. Vaikkapa nyt sitten merkkipäivän tai kuluvan kesän johdosta. Ihan miten tykkäätte. Mari Rantasila, kesäsää.

0: huomasin, että tuolla meidän naapuristudiossa oli tuttu mies ja menin sinne, että viivy vielä hetki.
1: No niin, minä viivyn. Alatalo Mikko tässä, moi.
2: Puukin iltapäivä ja Marja Ollakka.
3: Outo voima on rehevässä sylissä. Se taika toimii myös syrjäkylissä. Niinpä minäkin käymäläboksin tapetoin kuulun.

0: Ennuste. Sen tarjoaa Oulu Bikes.
1: Tänään pilvi polttaa, lämpötila 22-24 astetta. Tuuli on suunnaltaan vaihtelevaa, voimakkuudeltaan noin 2 metriä sekunnissa. Eteläiseen Suomeen ennustelupaa niin ikään pilvi polttaa, lämpötila 21-24 astetta. Kaakonpuoleinen tuuli voimakkuudeltaan metristä 2 metriä sekunnissa.
0: Sään tarjosi Oulu Bikes. Kunnon pyörä kaikille teille. Oulu Bikes.fi.

0: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
1: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
2: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
3: Suomessa vallitsee vahva yksin pärjäämisen kulttuuri. Silti parhaat tulokset syntyvät yhdessä. Meiltä saat talous-, palkka- ja HR-palvelut kaikkiin yrityksesi kasvuvaiheisiin. Accountor on nyt Aspia, rohkean kasvun kumppani.
4: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lento. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa oikein mukava lämmin ja...
5: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
6: Grillimaisterin kuumalin ja Henri Alen.
7: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi. Sen kansi ei aukea millään.
6: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
7: Tavallista makkaraa.
6: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eiköhän se kansi ala sitä aukea.
7: Grillimaisteria.
6: Grillimaisteria.
8: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
9: Se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
10: Eloveena. Täyttä eloa.
11: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
12: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
11: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
12: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
11: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
10: Itse asiassa. Biltemosta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
12: Itse asiassa.
13: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

Netistä löytyvät kesän parhaat tanssit. Radio Pookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri. Pookissa joka arkipäivä kello 14.45 sekä iltaohjelmissa keskiviikosta lauantaihin. Kesän parhaat tanssit löydät myös osoitteesta gramofoni.fi/tanssipaikat.

0: He olivat SIG-yhtye, kesä tulee taas. Piritaniemenmaalta kuultiin elämäni paras päivä ja sain elämälle suunnan, joille Halikaiselta ennen sää asioita Samantta ja Sabriina. Palatko helposti auringossa? Tiedätkö, mihin ihotyyppiin kuulut? Nyt kannattaa olla kuulolla, kuinka suojautua liialliselta auringon ultraviolettisäteilyltä ja ihon palamiselta. Pohjois-Karjalan syöpäyhdistyksestä sairaanhoitaja Marketta Komulainen.
1: Auringossa ihon suojaaminen on erittäin tärkeä asia, koska sillä tavalla meistä jokainen pystyy vaikuttamaan omaan ihosyöpäriskiin. Se, että pohjoismaisella ihmisellä, niin kuin ajatellaan meitä suomalaisia, niin meitähän on oikeastaan useampaa erilaista aurinkoihotyyppiä. Ja täällä meillä päin on aika monella hyvin vaalea iho ja herkästi auringossa palava iho. Ja sanotaan noin neljännes suomalaisista ovat tämmöistä vaaleita ihotyyppiä. Silloin se aurinko on sellainen herkästi polttava ja ihon varhaiset palamiskokemukset etenkin lapsuudessa, kuten myös tietenkin semmoinen elämäaikainen aurinkoaltistus, niin ovat juuri niitä taustatekijöitä, jotka sitten myöhemmällä iällä tai jopa nuoremmallakin iällä pystyvät aiheuttamaan erilaisia ihosyöpiä.
0: Mainitsit tuon aurinkoihotyypin. Niitä on erilaisia siis?
1: Kyllä. Niitä on kaiken kaikkiaan 6 kappaletta, joista nyt sitten suomalaisilla ihmisillä keskimäärin 4. Joo, eli se ensimmäinen aurinkoihotyyppi on sellainen kaikista herkimmin auringossa palava ja heillä iho ei oikeastaan kestä juuri lainkaan sitä auringon valoa. Iho palaa ihan muutamankin minuutin auringossa oleskelun jälkeen. Iho voi palaa myös jopa varjossa tai jopa pilviselläkin säällä. Ja näitä ihmisiä sanotaan, että heillä on usein myös punaiset hiukset tai punaista pigmenttiä siellä hiuksissa ihossa ja voi olla pisaamiakin kasvoissa. Heidän pitäisi aina suojautua auringolta ihan asianmukaisella vaatetuksella ja mielellään enemmän viipyillä sitten varjossa. Ja sitten kakkosihotyyppi on sellainen, voisiko sanoa tämmöinen eloveena kaurahiutalle purkin kyljestä, semmoinen eloveena tyttö, ehkä vaaleahiuksinen, keskiruskeat hiukset ja iho edelleenkin hyvin vaalea. He sitten voivat olla pikkasen pidempään siellä auringossa, mutta heilläkin se iho tahtoo palaa hyvin herkästi. Ja näillä molemmilla ykkös- ja kakkosihotyypin ihmisillä iho ei oikeastaan päivety lainkaan, eli se on hyvin, hyvin arka sille auringonvalolle. Ja sitten kolmos ihotyyppi on sellainen, mistä meistä suomalaisista on jopa 60%. Eli iho kyllä rupeaa pikkuhiljalle auringossa myös vähän päivittymään, mutta voi palaakin sitten etenkin talviiho talven jälkeen, kun ollaan ensimmäisessä aurinkokontakteissa keväämmällä, kesällä. Ja sitten kuitenkin se iho voi sillä tavalla palaa, eli suojautuminen on tosi tärkeää kolmos ihotyypinkin ihmiselle. Ja sitä auringossa oleskelua ihan kaiken kaikkiaan niin kuin kohtuudella myös heille voisi suositella. Ja nelosihotyypin ihmisillä on sitten se tavallaan se helpoin ihotyyppi auringossa, eli he päivettyvät helposti. Ja aina sanoo, että he kävelee pihan yli ja siinä samalla päivetyttään. Ja tämä ihotyyppi on sellainen, että nelosihotyypin ihmisillä usein on vähän semmoinen harha, että heidän ei tarvitsisi suojautua auringossa laisinkaan, koska iho ei pala. Ja näin ollen nämä nelosihotyypin ihmiset sitten ovatkin siellä auringossa ehkä aika paljon. Ja heidän joukosta voi löytyä myös paljon sellaisia niin sanottuja auringonottajia. Ja heidän kohdalla se riski sitten ihosyöpiin syntyy siitä, että he yleensä oleskelevat sitten siellä auringossa aika lailla huoletta aika pitkiäkin aikoja.
0: Eli onko niin, että jokaisen olisi hyvä tunnistaa, mihin ihotyyppiin kuuluu?
1: Kyllä. Ihan vielä tuossa 60-luvullahan ajatellaan, että me lapset kun lähdettiin koulusta kesälomalle, niin opettajatkin saattoi sanoa silloin, että tulkaa lapset sitten syyskuussa kouluun takaisin reippaana ja ruskettuneena. Eli meillähän ei ollut tietoa niin kuin ennen ehkä tuolla 90-luvulla alkoi tulla tietoa näistä aurinkoihotyypeistä. Ja tämän myötä niin kuin tavallaan se nykyisin se ymmärrys siitä, että me ollaan erilaisia lähtökohtaisesti jo ihotyypeintämme, niin se, että kyllä se aurinko UV-säteily itsessään, niin se on tämmöinen syöpäkarsinogeeni numero 1 kaiken kaikkiaan, ja se ei ole kellekään kauhean terveellistä liiallisesti nautittuna.
0: Mutta toisaalta auringonvalosta on myös meille hyötyä.
1: Kyllä. Kyllähän se iho sitten pystyy sen auringon avulla tuottamaan D-vitamiinia, ja se auringon valon avulla syntetisoitunut se D-vitamiini siinä iholla on just sitä D-vitamiinia, mitä keho ja elimistö pystyy parhaiten käyttämäänkin. Mutta siihen riittää tähän tämmöiseen terveelliseen määrään niin ihan lyhkäiset ajat auringossa, eli tuommoinen keskimäärin 3 kertaa viikossa 20 minuuttia kerrallaan niin, että kasvot ja käsivarret on paljaana. Ja jos mahdollista, silloin ei laita edes sitä aurinkovoidetta, että nimenomaan se D-vitamiinin synteesi siellä lähtee sitten syntymään. Rusketus itsessään on jo tällainen ihon kielteinen reaktio. Eli rusketus itsessään kertoo jo jonkinasteisesta DNA-vauriosta siinä iholla. Ja se, että ruskettuminen niin kuin näyttää hyvältä, ja meillä on aika itsepintaisesti ihmisillä sellainen mielikuva, että ruskettuminen ja terveys ja tällainen liittyy yhteen. Mutta se, että kun me päästäisiin sellaiseen mielikuvaan terveellisestä elämäntavoista, että siihen ei välttämättä liity se ruskettuminen, niin sitten oltaisiin jo aika pitkällä. Ja aina yleensä niin kuin koitan sanoa asiakkaillekin sitä, että ihmisille sitä, että sitä semmoista niin sanottua auringon ottamista, niin se pitäisi unohtaa ihan kokonaan, että auringossa voidaan oleskella, siellä voidaan liikuskella, ja sehän on ihan mukavaa. Auringosta varmaan saadaan paljon mielihyvää, ihan jo mielialakin nousee, mutta se, että se semmoinen varsinainen auringon ottaminen ja makaaminen, niin se on niin kuin jotenkin vanha-aikaista, ainakin meikäläisen näkövinkkeistä.
0: Totesi sairaanhoitaja Marketta Komulainen Pohjois-Karjalan Syöpäyhdistyksestä.
2: Radio Poogin päivä ja Jussi Häkkilä.

0: Meille Agria eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Suomessa vallitsee vahva yksin pärjäämisen kulttuuri. Silti parhaat tulokset syntyvät yhdessä. Meiltä saat talous-, palkka- ja HR-palvelut kaikkiin yrityksesi kasvuvaiheisiin. Accountor on nyt Aspia, rohkean kasvun kumppani.
2: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa oikein mukava lämmin ja...
3: Hei! Ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
4: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä.
5: Eloveena. Täyttä eloa.
6: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
7: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
8: Ei vai!
7: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
9: Vihdoinkin! Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
10: Ja se on kooran kana!
11: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana Suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
12: Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää yit.fi kautta turvallinen asuntokauppa.
13: Pohjanrannan tanssikeskuksessa Keminmaalla tanssitaan kesäperjantaisin. Tänä perjantaina Keiski ja Eno. Tervetuloa!

0: Suomessa vallitsee vahva yksin pärjäämisen kulttuuri. Silti parhaat tulokset syntyvät yhdessä. Meiltä saat talous-, palkka- ja HR-palvelut kaikkiin yrityksesi kasvuvaiheisiin. Accountor on nyt Aspia, rohkean kasvun kumppani.
1: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
2: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
3: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

Amadeus Lundberg siinä, Amado Mio. Bablolta kuultiin, sellainen tämä maailma on. Tarja Lunnas lauloi kesäaamusta tuon äskeisen haastattelun. Monta muutakin juttua löydät Poukin netistä. Siellä niitä on jälkikuunneltavissa ja tuonkin sieltä jo löydät. Samasta paikkaa löydät yhteystiedot kontaktiohjelmiin. Niistä lähinnä seuraavaksi vuorossa 2-tuntinen toiveitten tunnit. Kaija Lustila, näiden tähtien alla.

0: Suomessa vallitsee vahva yksin pärjäämisen kulttuuri. Silti parhaat tulokset syntyvät yhdessä. Meiltä saat talous-, palkka- ja HR-palvelut kaikkiin yrityksesi kasvuvaiheisiin. Accountor on nyt Aspia, rohkean kasvun kumppani.
1: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lento. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa oikein mukava lämmin ja...
2: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
3: Se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
4: Eloveena. Täyttä eloa.
5: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
6: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
5: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
6: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
5: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
6: Itse asiassa.
7: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
8: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
7: Teet marinaadia?
8: Ei ihan itse. Teen aina.
7: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
8: Jaa, grillimaisteria vai?
7: Grillimaisteria.
9: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
10: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
11: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
12: Onks tässä näytös jotain häikkää?
13: Ei.
12: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
13: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
12: Ois se kiva.
13: Joo. Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla. Niin.
12: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
4: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
11: Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset aamupäivään. Rakennusalan yritysten työpäiväkorjattu liikevaihto kasvoi toukokuussa liki 10%, kertoo Tilastokeskus. Vertailukohtana oli viime vuoden toukokuu. Tilastokeskuksen yliaktuaarin Jussi Haaviston mukaan jo huhtikuu oli rakentamisen alalla erittäin vahva, mutta toukokuussa kasvua nähtiin sitäkin enemmän. Vahvinta kasvu oli maa- ja vesirakentamisessa. Tasavallan presidentti Alexander Stubb osallistuu Ukrainaa tukevien maiden halukkaiden koalition valtionjohtajien kokoukseen Pariisissa maanantaina 13. heinäkuuta. Kokousta isännöi Ranskan presidentti Emmanuel Macron. Illalla presidentti Stubb ja hänen puolisonsa Suzanne Innes Stubb osallistuvat Ranskan kansallispäivän kunniaksi järjestetylle illalliselle Élysée-palatsissa. Tiistaina 14. heinäkuuta presidentti Stubb puolisoineen seuraa Ranskan kansallispäivän perinteistä sotilasparaatia Champs-Élyséellä. Espanjassa toistakymmentä ihmistä on kuollut maastopalossa maan eteläosassa, kertovat maan viranomaiset. Lähellä Almerian kaupunkia roihunneessa maastopalossa on vahvistettu ainakin 12 kuolonuhria. Lisäksi useita ihmisiä on loukkaantunut. Toista sataa pelastajaa on sammuttamassa paloa. Silminnäkijöiden mukaan palo saattoi saada alkunsa kaatuneesta sähkölinjasta, joka sytytti kuivan maaston. Espanjassa on kärvistelty helleaallon kourissa. Kuumista lämpötiloista on annettu varoituksia eri puolilla Andalusian aluetta. Taiwanissa taifuuni Bavin odotetaan iskevän osaan maata perjantaina ja lauantaina. Taifuunin voimakkaiden tuulien vaikutusalue on poikkeuksellisen laaja, mikä tekee siitä tällä tietoa suurimman Taiwaniin iskevän taifuunin 30 vuoteen. Tuulen voimakkuus on kuitenkin heikentynyt. Maanantaina Guamiin ja Pohjois-Mariaaneille iskinyt supertaifuuni Bavi alennettiin myöhemmin taifuuniksi sen liikkuessa Tyynenmeren yli. Sadetta odotetaan Taiwaniin jopa metrin verran, mikä herättää huolta mahdollisista tulvista ja maanvyörymistä.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Pookin päivä. Radio Pookin. Ja Jussi Häkkilä.

toiveiden tunnit. Toiveesi toteutuu numerossa 0700 392 111. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko- tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.

Tanhuttaa Tommi Soidinmäki siinä asialla. Jukka Lampelältä kuultiin tuossa uutisten jälkeen, on juuri tässä paras hetki. Kello on 10:10, poukinpäivässä mennään seuraavat tunti 50, 13 uutisiin asti viestien ja musiikkitoiveiden merkeissä otsikolla Toiveiden tunnit. Jälleen puhelinlinjat toimii, eilen niissä oli jotain häikkää, mutta nyt on jo testattu, että kaikki on niin sanotusti järjestyksessä. Toiveiden tunneille pääset kahdella konstilla, puhelu ja tekstiviesti. Molemmat ovat maksullisia. Kannattaa miettiä ne viesti- ja musiikkiasiat varatoiveineen valmiiksi ennen yhteydenottoa. Ja nuo yhteystiedot hintatietoineen, nehän löydät tuolta Pookin netistä. Uutispaussi kello 12, mutta muuten tämä keskipäivän parituntinen on pyhitetty teille kuulijoille. Olipa sitten halu tervehtiä vaikka nimpparin, synttärin tai jonkun muun asian johdosta. Seuraavassa viesti, kyllä se olin minä, eräs E, odotan. Musiikkitoiveena Erkki Eräksen Oli kerran.

Erkki eräs oli kerran ja tuohon liittyi viesti. Kyllä se olin minä, eräs E, odotan. Sitten Taisto Tammivuorossa hän toteuttaa toiveen nimeltä Kesän tango. Nyt on Kesän ja tangon viikko, lukee tähän liittyvässä viestissä.

0: Sääennuste. Sään tarjoaa Oulu Bikes.
1: Tänään pilvi poutaa, lämpötila 22-24 astetta. Tuuli on suunnaltaan vaihtelevaa, voimakkuudeltaan noin 2 metriä sekunnissa. Eteläiseen Suomeen ennustelupaa niin ikään pilvi poutaa, lämpötila 21-24 astetta. Kaakonpuoleinen tuuli voimakkuudeltaan metristä 2 metriä sekunnissa.
0: Sään tarjosi Oulu Bikes. Kunnon pyörä kaikille teille. Oulu Bikes.fi.

0: Ja täällä kapteeni Pasanen, toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447, PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
1: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
2: Suomessa vallitsee vahva yksin pärjäämisen kulttuuri. Silti parhaat tulokset syntyvät yhdessä. Meiltä saat talous-, palkka- ja HR-palvelut kaikkiin yrityksesi kasvuvaiheisiin. Accountor on nyt Aspia, rohkean kasvun kumppani.
3: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: Se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
3: Eloveena. Täyttä eloa.
5: Yksi. Kaksi. Kaksi, kolme, neljä, viisi.
6: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
7: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
8: Ja se on kooran kana!
9: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
10: Auto. Miten voin auttaa?
11: Mikä se siellä lentelee?
10: Halo?
11: Onko kesän ensimmäinen korko?
10: Herätys!
11: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
10: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
12: Pikku korko. Nyt Go-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. Go-auto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
13: Oi, miten kaunis on maa. Miten korkeita ovat hongat ja... Kuinka vehreä on metsä,
14: kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä, nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.

Eki Jantunen ja yhtyeensä Mutkattomat siinä rytmimme tää. Ja tuohon liittyen onnittelut parhaillaan pyörivälle Raatala Humppavestarille. Näin toivotti Humppa Heikki Heinolasta. Tapani Kansa toteutti tuossa sääasioiden jälkeen toiveen nimeltä Paista päivä. Nyt Reijo Taipale ja toiveen nimeltänsä Kun sinisilmäs mä nähdä sain. Sinulle en enää uskalla laittaa täällä mitään, tulee takaisin ikävää palautetta, jos haluat, löydät minut, näin lukee tähän liittyvässä viestissä.

Näin Reijo Taipale, kun sinin silmässä mä nähdä sain, ja tuohon liittyy sitten viesti, joka kuului, että sinulle en enää uskalla laittaa täällä mitään, tulee takaisin ikävää palautetta, jos haluat, löydät minut. Sitten Reino Rovaniemeltä toivoi Helena Petäistön muistoksi Pariisin taivaan alla sävelmää. Tässä sen esittää Pirkko Jaakkola.

Pirkko Jaakkola, Pariisin taivaan alla. Laulua toivoi Reino Rovaniemeltä Helena Petäistön muistoksi. Amadeus Lundberg seuraavana ja toiven nimeltä Amado Mio.

0: Ja täällä kapteeni Pasanen, toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447, PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa oikein mukava lämmin ja...
1: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
2: Suomessa vallitsee vahva yksin pärjäämisen kulttuuri. Silti parhaat tulokset syntyvät yhdessä. Meiltä saat talous-, palkka- ja HR-palvelut kaikkiin yrityksesi kasvuvaiheisiin. Accountor on nyt Aspia, rohkean kasvun kumppani.
3: Jaas, mitä nyt taas?
4: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueliivejä, säilymaaleja ja hiekkalaatikoita sun pihassa.
3: No en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
4: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
6: Itse asiassa. Bilteema.
7: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
8: Ja se on kooran kana!
9: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana Suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
10: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
11: Ajaa.
10: Ei, lopeta, tulee lommoja.
11: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
10: Mikä?
11: Sulla on autossa Exhaust-pipetusblokkus.
10: Mikä?
11: No, se on tyyppivika.
10: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
11: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
12: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
13: Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää yit.fi kautta turvallinen asuntokauppa.
14: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
15: Kuin toinen maailma.
16: Ideapark.
17: Kanssa tarvitsee.
18: Edelleen Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.

Joki Tornion souvarit siinä asialla. Ja laulun myötä Akseli toivotti mukavaa viikonloppua kaikille Pookin kuulijoille. Pari laulua. Sittenpä on uutisten aika. Toinen toiveiden tunneista vielä jäljellä. Vielä tälle perjantaille mukaan kerkiää. Seuraavana vuorossa Kauko Simonen ja toiven nimeltä Elämäni nainen. Vuokolle hyvää perjantaita toivottaa Aimo K.

0: Ja täällä kapteeni Pasanen, toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447, PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa oikein mukava lämmin ja...
1: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
2: Suomessa vallitsee vahva yksin pärjäämisen kulttuuri. Silti parhaat tulokset syntyvät yhdessä. Meiltä saat talous-, palkka- ja HR-palvelut kaikkiin yrityksesi kasvuvaiheisiin. Accountor on nyt Aspia, rohkean kasvun kumppani.
3: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
4: Näin siinä Kauko Simonen, elämäni nainen, Vuokolle hyvää perjantaita, toivotti Aimo K. Ennen uutisia vielä yksi laulu, tasalta uutiset, ja sen jälkeen vielä toinen toiveiden tunneista jäljellä. Vielä siis tälle perjantaille mukaan ja sekaan kerkiä ja mahtuu. Tangon Sinikalle on seuraava toive. Viestiä tähän ei sen kummemmin liitykään.

0: täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447, PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
1: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
2: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon.

0: Vakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Suomessa vallitsee vahva yksin pärjäämisen kulttuuri. Silti parhaat tulokset syntyvät yhdessä. Meiltä saat talous-, palkka- ja HR-palvelut kaikkiin yrityksesi kasvuvaiheisiin. Accountor on nyt Aspia, rohkean kasvun kumppani.
2: Jahas, mitä nyt taas?
3: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, jonkun liivejä, säilymaaleja ja hiekkalaatikoita sun pihassa.
2: No, en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
3: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
4: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa.
5: Onko tässä näytös jotain häikkää?
6: Ei.
5: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
6: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
5: Ois se kiva.
6: Joo. Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
5: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
4: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
7: Ja se on
8: pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana Suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
9: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
10: Ajaa.
9: Ei, lopeta, tulee lommoja.
10: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
9: Mikä?
10: Sulla on autossa Exhaust Pipetus Blockus.
9: Mikä?
10: No, se on tyyppi vika.
9: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
10: No nimenomaan. Se on tyyppi vika. Rööri ruvella.
11: Tyyppi vika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
12: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
13: Kuin toinen maailma.
14: Ideapark.
15: Sekä Kivikylän Tuhti grillimakkarat plussa kortilla 2,79 paketti.

0: Mä sanoin, että kyllä on hieno kanava kyllä, ei pääse mihinkään. Että jos tää soi autossa, himassa, joka paikassa tää soi, niin tää on niin kuin aika ykkönen. Silloin tän täytyy olla kyllä. Vaikka ei olla kotonakaan, niin koiratkin kuuntelee Pookia.
1: Jee, sä oot ihan loistava. Kerro nyt, mitä me soitetaan. Nyt lähtee Pookilta kuule illan paras biisi, kun kerrot, mikä se on.
2: Lauantai-illan huumaa ja Sari Tamminen. Pookissa lauantaisin kello 18.
3: Kyllä tähän suomalaisuuteen kuuluu jotenkin. Tämä sauna. Kalja ja makkara. Ja tietenkin hyvä kotimainen tanssimusiikki. Onneksi tuolta Pookista tulee vielä semmoista kunnon musiikkia.
4: Pistäpä se Pooki isommalle. Kuuluu tänne saunaan. Tuu itekin tänne.
5: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lento. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin.
6: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
7: Suomessa vallitsee vahva yksin pärjäämisen kulttuuri. Silti parhaat tulokset syntyvät yhdessä. Hei, meiltä saat talous-, palkka- ja HR-palvelut kaikkiin yrityksesi kasvuvaiheisiin. Accountor on nyt Aspia, rohkean kasvun kumppani.
8: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
9: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
10: Ja se on koiran kana!
11: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana Suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
12: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
13: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Ja Jussi Häkkilä.

Sinä päätät. Toiveiden tunnit. Wokin taajuuksilla joka arkipäivä kello 11 alkaen. Toiveesi toteutuu numerossa 0700 392 111. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko- tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.

Siinäpä Lasse Hoikka ja näin toteutui toive nimeltä Suviyön taika. Kello on kohta 11:11. Tuossa 12 uutisten jälkeen kuultiin Teuvo Roivaiselta Hölökyn kölökyn. Vajaa 50 minuuttia siis tehokasta toivomusaikaa poikinpäivässä vielä jäljellä. Jonoa nyt on muutaman kappaleen verran tuonne puolen tienoille, mutta viimeiselle puolikkaalle tunnille siellä on tilaa vielä. Puhelu ja tekstiviesti, ne ovat konstit, joilla pääset mukaan. Mieti ihmeessä kuitenkin ne viesti- ja musiikkiasiat varatoiveineen päivineen valmiiksi ennen yhteydenottoa. Molemmat konstit kun ovat maksullisia ja nuo yhteystiedot toiveiden tunneille poimit poikin netistä. Arja Koriseva on seuraavana vuorossa. Hältä toteutuu toive nimeltä Rannalla.

Siinäpä Arja koriseva rannalla. Sitten Leena toivoi Matin muistoksi Juhon pojat -orkesterin sävelmää Hiljaisuus.

0: sääennuste. Sen tarjoaa Oulu Bikes.
1: Tänään pilvi poutaa, lämpötila 22-24 astetta. Tuuli on suunnaltaan vaihtelevaa, voimakkuudelta noin 2 metriä sekunnissa. Eteläiseen Suomeen ennustelupaa niin ikään pilvi poutaa, lämpötila 21-24 astetta. Kaakonpuoleinen tuuli voimakkuudelta metristä 2 metriä sekunnissa.
0: Sään tarjosi Oulu Bikes.
2: Kunnon pyörä kaikille teille. Oulu Bikes.fi.

0: täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
1: Hei! Ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
2: Suomessa vallitsee vahva yksin pärjäämisen kulttuuri. Silti parhaat tulokset syntyvät yhdessä. Meiltä saat talous-, palkka- ja HR-palvelut kaikkiin yrityksesi kasvuvaiheisiin. Accountor on nyt Aspia, rohkean kasvun kumppani.
3: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, aika, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
4: Virtasen maalitehtaan muoviton neljän öljyn maali. Opittu luonnonvoimilta. Valmistettu aikaa ja olosuhteita kestäväksi niiden ehdoilla. Virtasen. Terveen talon paras kaveri.
5: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
6: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
5: Mitä sä oot oikein sinne koettanut laittaa?
6: Tavallista makkaraa.
5: Hoho, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eiköhän se kansi ala sitä aukea.
6: Grillimaisteria.
5: Grillimaisteria.
7: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
8: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
9: Urnajaiset alkakoon!
10: Löydä keskiaikaiset linnat ja sadat muut kiehtovat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
11: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
12: Ei, kun harkkaarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
11: Mä voin soittaa.
12: Ei sun tarvitse soittaa.
11: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on... Omankin läppärin kanssa asiaa.
13: Gigantti yrityksille. Kaikki, mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
14: Ja se on...
15: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana Suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
16: Pääosassa makutestin voittaja Felix. Felix. Majoneesit. Eli

Mistä löytyvät kesän parhaat tanssit? Radio Pookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri. Pookissa joka arkipäivä kello 14.45 sekä iltaohjelmissa keskiviikosta lauantaihin. Kesän parhaat tanssit löydät myös osoitteesta gramofoni.fi/tanssipaikat.

Sydämet lyövät samaan tahtiin, Reijo Taipale siinä asialla. Ja laulun myötä Markulta terveiset rakkaalle ystävälle. Merja Rantamäki toteutti ennen sitä toiveen, kun paljon antaa. Viimeinen puolikas tuntia käynnistyi. Vielä topakasti toimien tuohon loppumetreille kerkiää. Seuraavana vuorossa souvarit Untako vain on toiveena. Kivaa kesäpäivää kaikille tangomarkkinoille. Samalla myöskin Pookin kuuntelijoille toivottaa tangotyttö.

Souvarit siinä, untako vain, se oli tango tytön toive ja laulun myötä kivaa kesäpäivää kaikille tangomarkkinoille ja samalla Pookin kuuntelijoille. Paula Koivuniemi seuraavaksi, Meren taa on tässä toiveena. Hyvää viikonloppua toivottaa Jarkko.

0: täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
1: Hei! Ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
2: Suomessa vallitsee vahva yksin pärjäämisen kulttuuri. Silti parhaat tulokset syntyvät yhdessä. Meiltä saat talous-, palkka- ja HR-palvelut kaikkiin yrityksesi kasvuvaiheisiin. Accountor on nyt Aspia, rohkean kasvun kumppani.
3: Jahas, mitä nyt taas?
4: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueliivejä, säilymaaleja ja hiekkalaatikoita sun pihassa.
3: No en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
4: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
6: Itse asiassa. Bilteema.
7: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
8: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
9: Vihdoinkin! Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
10: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja Elisa.fi.
11: Ja se on
12: pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana Suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
13: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
14: Kuin toinen maailma.
15: Ideapark. Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää yit.fi kautta turvallinen asuntokauppa.
16: Pääosassa makutestin voittaja Felix.
17: Felix.
16: Majoneesit,

0: Tanssimusiikin parhaat.
1: Tuntee rakkauden, hellän ja lämpöisen. Voiko unhoittaa hän sen?
0: Radiopooki.fi. Noin.
2: No minähän vien.
0: Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.

Tuure Kilpeläinen se siinä ja näin toteutui toive nimeltänsä Lohtu. Ja tuohon liittyy vähän viestiäkin sinulle ystäväni, lämmin hali, ikävä on, en soita. Kello on 14 minuuttia vaille 13, vielä muutama laulu. Sitten tämä kaksituntinen on jäänyt taakse. Seuraavana on vuorossa Reijo Taipale, toiveena Kangastus.

0: Ja täällä kapteeni Pasanen, toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447, PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa oikein mukava lämmin ja...
1: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
2: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
3: Vianorilta saat kaikki autohuoltopalvelut saman katon alta. Määräaikaishuollossa takuu säilyy ja tiepalvelu takaa, ettei matkasi katkea huoltovälin aikana.
4: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.

0: kukaan voi enää auttaa meitä.
1: Suuntana on kadotuksen maa.
2: Näin Pertti Koivula, elämä on täynnä kyyneleitä. 7:13 on kello ehtinyt tasalta, on tuoreiden uutisten aika ja seuraavalla tunnilla muita kujeita. Tällä kertaa toiveiden tunnit kuittaa 4 suora orkesteri kappaleella Maailman sinisin taivas.

0: Ja täällä kapteeni Pasanen, toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lento. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447, PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
1: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
2: Suomessa vallitsee vahva yksin pärjäämisen kulttuuri. Silti parhaat tulokset syntyvät yhdessä. Hei, meiltä saat talous-, palkka- ja HR-palvelut kaikkiin yrityksesi kasvuvaiheisiin. Accountor on nyt Aspia, rohkean kasvun kumppani.
3: Jaas, mitä nyt taas?
4: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja, hiekkalaatikoita sun pihassa.
3: Ai, en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
4: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Itse asiassa.
6: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
7: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
6: Teet marinaadia?
7: Ei ihan itse. Teen aina.
6: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
7: Jaa, grillimaisteria vai?
6: Grillimaisteria.
8: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
9: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
10: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
11: Ei, kun harkkaarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
10: Mä voin soittaa.
11: Ei sun tarvitse soittaa.
10: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
12: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
13: Ja se on kooren kana!
14: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
15: Okei. Mut mitä sä hyödyt siitä itse?
16: No sanotaanko, että semmoset 3,5 tonnia.
17: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää.fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.

0: SF Caravan ry:n liittokokouksessa palkittiin SF Caravan Napapiiri ry vuoden yhdistyksenä. Tavoitimme puheenjohtaja Heikki Saarisen. Nyt kun oot vähän tuota palkintoa ja tunnustusta sulatellut, niin miltä se maistuu?
1: 3 vuotta on yritetty viedä asioita eteenpäin ja nyt jo napsahti sitten tämmönen palkinto, että hyvällehän se tuntuu.
2: Poukin päivä ja Jussi Häkkilä.
3: Radio Pooki. STT:n uutiset.
4: Hyvää iltapäivää, tässä kello 13 uutiset. Kotimaisen marja-alan vähäinen kausityöntekijöiden määrä tulee todennäköisesti näkymään myös kauppojen hyllyillä. SOK:n tuoteryhmäjohtaja Riikka Vanha-Aho pitää todennäköisenä, että tilanne tulee vaikuttamaan kotimaisten marjojen saatavuuteen. Keskon osto- ja myyntipäällikkö Kirsi Väistö sanoo, että jos kotimaisen marjan saatavuus jää tavanomaista heikommaksi, on mahdollista, että tarjontaa joudutaan täydentämään tuontimarjoilla. Maaseudun työnantajaliiton toimitusjohtaja Kristel Nybondas sanoo, että ala olisi tarvinnut 3000 kausityöntekijää satokaudelle. Nyt viisumi on myönnetty 200. Tasavallan presidentti Alexander Stubb osallistuu Ukrainaa tukevien maiden halukkaiden koalition valtionjohtajien kokoukseen Pariisissa maanantaina 13. heinäkuuta. Kokousta isännöi Ranskan presidentti Emmanuel Macron. Illalla presidentti Stubb ja hänen puolisonsa Susan Innes Stubb osallistuvat Ranskan kansallispäivän kunniaksi järjestetylle illalliselle Élysée-palatsissa. Tiistaina 14. heinäkuuta presidentti Stubb puolisoineen seuraa Ranskan kansallispäivän perinteistä sotilasparaatia Champs-Élysées'llä. Venäjä pyrkii hävittämään ukrainalaislasten ukrainalaista identiteettiä Venäjällä ja miehitetyillä alueilla, kertoo Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö Etyjin raportti. Raportin mukaan aivopesu ja militarisointi kohdistuvat ainakin 1,6 miljoonaan miehitetyillä alueilla olevaan lapseen. Yli 20 000 lasta on pakkosiirretty kansainvälisen oikeuden vastaisesti. Raportin mukaan pakkosiirrot, aivopesu ja militarisointi voivat täyttää ihmisyyttä vastaan tehtyjen rikosten tunnusmerkistön. Israel on jakanut Yhdysvalloille tiedustelutietoa, jonka mukaan Iran on äskettäin laatinut uuden suunnitelman presidentti Donald Trumpin salamurhaamiseksi, kertoo yhdysvaltalainen uutiskanava CNN. Jotkut yhdysvaltalaiset virkamiehet epäilivät, että Israelin raportti olisi yritys vaikuttaa Trumpin päätöksentekoon. Se voisi saada hänet tehostamaan sotilaallista toimintaa Irania vastaan. Kauna Trumpia kohtaan on kasvanut Iranissa kauan. Iranilaiset ovat vaatineet Trumpin kuolemaa muun muassa surmatun ylimmän johtajansa hautajaisseremonioiden yhteydessä.
3: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Pookin kesä ja Jussi Häkkilä.

Ate Mustajärvi, siinä Ukko Metso. Kello on 6 minuuttia yli 13. Poikin perjantai-päivässä vielä hetken täällä studiossa. Jussi Häkkilä tuokion kuluttua tarkastellaan vähän noita ilmanlaatuasioita, eli tuore Turun yliopiston siitepölytiedote ja ennuste olisi luvassa. Annika Eklund, Tyttö sopassa.

0: Mä sanoin, että kyllä on hieno kanava kyllä, ei pääse mihinkään. Että jos tää soi autossa, himassa, joka paikassa tää soi, niin tää on niin kuin aika ykkönen. Silloin tän täytyy olla kyllä. Vaikka ei olla kotonakaan, niin koiratkin kuuntelee Pookia.
1: Jee, sä oot ihan loistava. Kerro nyt, mitä me soitetaan. Nyt lähtee Pookilta kuule illan paras biisi, kun kerrot, mikä se on.
2: Lauantai-illan huumaa ja Sari Tamminen. Pookissa lauantaisin kello 18.

0: Säännöste. Sen tarjoaa Oulu Bikes.
1: Tänään pilvi polttaa, lämpötila 22-24 astetta. Tuuli on suunnaltaan vaihtelevaa, voimakkuudeltaan noin 2 metriä sekunnissa. Eteläiseen Suomeen ennustelupaa niin ikään pilvi polttaa, lämpötila 21-24 astetta. Kaakonpuoleinen tuuli voimakkuudeltaan metristä 2 metriä sekunnissa.
0: Sään tarjosi Oulu Bikes. Kunnon pyörä kaikille teille. Oulu Bikes.fi.

0: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lento. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
1: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
2: Suomessa vallitsee vahva yksin pärjäämisen kulttuuri. Silti parhaat tulokset syntyvät yhdessä. Meiltä saat talous-, palkka- ja HR-palvelut kaikkiin yrityksesi kasvuvaiheisiin. Accountor on nyt Aspia, rohkean kasvun kumppani.
3: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
4: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
3: Teet marinaadia?
4: Ei ihan itse. Teen aina.
3: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
4: Ja grillimaisteria vai?
3: Grillimaisteria.
5: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
6: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
7: Miksi nää on mun oven edessä?
6: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
7: No ei mulla mitään lomaa ole.
6: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
7: No nyt se taksikin tuli.
6: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
8: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
9: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
10: Eloveena. Täyttä eloa.
11: Luo oma autovakuutuksesi kuin Patonkibaarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
12: Tuti tässä moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
13: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
14: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
15: Kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marion kanssa kahvilla.

Terve vaan. Tässä puhuu Aleksi Komiat -yhtyeestä. Radio Pookilta kuulet kotimaisen tanssimusiikin tyylikkäimmät kappaleet sekä tietysti kuumimmat uutuudet esimerkiksi meiltä. Radio Pooki, kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: Ari Klemm, haluan jatkaa. Saija Tuupaselta kuultiin sitten kun kätkätiltä tanssia ennen sääasioita. Visa ja valoilmiö esiintyi aurinkovoimalla. Turun yliopiston siitepölytiedote tälle päivää kertoo, että heinien kukinta jatkuu koko maassa ja pujon kukinta Etelä- ja Keski-Suomessa. Heinien siitepölyä on ilmassa vähän tai kohtalaisesti. Pujon siitepölyä on ilmassa poutaisimmilla alueilla kohtalaisesti, etenkin aamupäivisin. Länsirannikolla Satakunnasta pohjoiseen määrä on jäänyt vielä vähäiseksi. Cladosporium homesienen itiö pitoisuus vaihtelee Etelä-Suomen runsaasta muun maan matalaan pitoisuuteen. Maanantaihin saakka ulottuvan ennusteen mukaan heinien ja pujon kukinta jatkuu. Pujon kukinta voimistuu länsirannikolla ja alkaa myös Pohjois-Pohjanmaalla. Heinien siitepölyä on ilmassa koko maassa runsaasti, paitsi Keski- ja Pohjois-Lapissa. Siellä määrä jää kohtalaiseksi. Pujon siitepölyä on ilmassa ennusteen mukaan Etelä- ja Keski-Suomessa ajoittain runsaasti. Sade laskee tilapäisesti noita ilman siitepölymääriä, todetaan Turun yliopiston siitepölytiedotuksesta.
1: Radio Pookin päivä ja Jussi Häkkilä.

0: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lento. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
1: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
2: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
3: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
4: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
5: Jokaista lähtöä yhdistää matka, joka johtaa aina johonkin uuteen. Me Vianorilla huolehdimme turvallisuudestasi, ajoneuvostasi ja renkaistasi.
6: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
7: Oi, miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. 2 lasit millä tahansa linsseillä, nyt 1 hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
8: K-auto, miten voin auttaa?
9: Mikä se siellä lentelee?
8: Halo?
9: Onko kesän ensimmäinen korko?
8: Herätys!
9: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
8: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
10: Pikku korko nyt K-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. K-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
11: Suomessa vallitsee vahva yksin pärjäämisen kulttuuri. Silti parhaat tulokset syntyvät yhdessä. Meiltä saat talous-, palkka- ja HR-palvelut kaikkiin yrityksesi kasvuvaiheisiin. Accountor on nyt Aspia, rohkean kasvun kumppani.
12: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
13: Se on Schuttle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
14: 8,99 kilo sekä Old El Paso Tortilloja eurolla. Tarjoukset voimassa kaikissa sittareissa.

Johanna Kurkela se siinä hetki hiljaa, kirkalta kuultiin leijat. Teuvo Oinas totesi viilenä tunteeni ja Merja Raskilta kuultiin yöperho. Kello lähestyy 14. Tasalta taasen tuoreita uutisia ja Pooki jatkaa sitten lähetystä tuolta Seinäjoelta, tangomarkkinoilta, aina tuonne iltamyöhään saakka. Luvassa on muun muassa vieraita seuraavalla tunnilla Pasi Flodström ja Charlotta Saari. Muista kuulet tarkemmin tuossa 14 jälkeen. Lea Laveen seuraavana saat.

0: Ja täällä kapteeni Pasanen, toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447, PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
1: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
2: Todella meeltä.
3: Joo, todella mureeta.
4: Joo, todella hyvä.
5: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juiciporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
6: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
4: Kuitenkin sallittu. Mulla on vihjeitä 4 kappaletta ja näistä pitäisi löytyä se sana, jota tänään Neropatissa etsin.
7: Pookin aamu ja Paavo Törmi.

0: Ja täällä kapteeni Pasanen, toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lento. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447, PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
1: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
2: Jaas, mitä?

0: Taas.
1: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja, hiekkalaatikoita sun pihassa.
0: No, en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
1: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
2: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
0: Itse asiassa. Biilteema.
3: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
4: Vianorilta saat kaikki autohuoltopalvelut saman katon alta. Määräaikaishuollossa takuu säilyy ja tiepalvelu takaa, ettei matkasi katkea huoltovälin aikana.
5: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
6: Suomessa vallitsee vahva yksin pärjäämisen kulttuuri. Silti parhaat tulokset syntyvät yhdessä. Hei, meiltä saat talous-, palkka- ja HR-palvelut kaikkiin yrityksesi kasvuvaiheisiin. Accountor on nyt Aspia, rohkean kasvun kumppani.
7: Kato, mitäs se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
8: Ajaa.
7: Ei, lopeta, tule lommoja.
8: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho! Siis ei hyvältä näytä.
7: Mikä?
8: Sulla on autossa Exhaust Pipetus Blockus.
7: Mikä?
8: On se tyyppi vika.
7: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
8: No nimenomaan. Se on tyyppi vika. Rööri ruvella.
9: Tyyppi vika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet!
10: Mutta mitä sä itse siitä hyödyt?
11: No, tossa just laskin, että about 3 000.
12: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää .fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
13: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
14: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
13: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
15: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltapäivää uutisista. Puolustusvoimat alkaa kouluttaa varusmiehiä käyttämään torjuntadroneja. Asiasta kertoi ensimmäisenä Ruotuväki-lehti. Lehden mukaan torjuntadroonit tulevat puolustusvoimien henkilökunnan kokeiltaviksi syksyllä. Varusmiehiä aletaan kouluttaa niiden käyttöön ensi vuonna. Uutta kalustoa pääsevät käyttämään muun muassa Suomeen perustettavat lennokkitorjunnan patterit. Muutosten tarkoitus on auttaa puolustusvoimia vastaamaan kustannustehokkaasti kasvavaan droniuhkaan. Kotimaisen marja-alan vähäinen kausityöntekijöiden määrä tulee todennäköisesti näkymään myös kauppojen hyllyillä. SOK:n tuoteryhmäjohtaja Riikka Vanha-aho pitää todennäköisenä, että tilanne tulee vaikuttamaan kotimaisten marjojen saatavuuteen. Keskon osto- ja myyntipäällikkö Kirsi Väistö sanoo, että jos kotimaisen marjan saatavuus jää tavanomaista heikommaksi, on mahdollista, että tarjontaa joudutaan täydentämään tuontimarjoilla. Maaseudun työnantajaliiton toimitusjohtaja Kristel Nybondas sanoo, että ala olisi tarvinnut 3000 kausityöntekijää satokaudelle. Nyt viisumi on myönnetty 200. Suomen riistakeskus on myöntänyt syksylle poikkeusluvan 182 karhun pyyntiin. Luvat on kohdennettu itäiselle ja keskiselle kannanhoitoalueelle. Riistakeskukseen saapui 37 poikkeuslupahakemusta, joista 17 hyväksyttiin ja 20 hylättiin. Maa- ja metsätalousministeriö tiedotti aiemmin, ettei se rajoita enää riistakeskuksen toimivaltaa myöntää kannanhoidollisia poikkeuslupia. Taustalla on korkeimman hallinto-oikeuden ennakkoratkaisu, jonka mukaan karhukannan kasvusta voi aiheutua alueellisesti haittoja, joihin on perusteltua puuttua ennakoivasti. Venäjä pyrkii hävittämään ukrainalaislasten ukrainalaista identiteettiä Venäjällä ja miehitetyillä alueilla, kertoo Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö Etyjin raportti. Raportin mukaan aivopesu ja militarisointi kohdistuvat ainakin 1,6 miljoonaan miehitetyillä alueilla olevaan lapseen. Yli 20 000 lasta on pakkosiirretty kansainvälisen oikeuden vastaisesti. Raportin mukaan pakkosiirrot, aivopesu ja militarisointi voivat täyttää ihmisyyttä vastaan tehtyjen rikosten tunnusmerkistön.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radiopooki ja tangomarkkinat. Tule Seinäjoelle nauttimaan tunnelmasta. Pookin lähetysstudion löydät Tangokadulta.
1: Huomaatko, Suvi, että en puhunut tunnorin päälle?
2: Et, koska mä ihan harjoitellut.
1: Mä oon harjoitellut tätä valtavasti.
2: Niin, ja opit eilisestä.
1: Koko eilisen illana reenasin sitä, että en puhu tunnoreitten päälle.
2: Meillä on ollut ihana aloitus tässä. Me ollaan oltu tässä jo hetki tässä meidän pisteellä täällä Tangokadulla. Hintusen Suvi ja Törmin Paavo tosiaan täällä. Ja meillä on oikein live-keikka tuossa vastapäätä. Siellä on tuttuja soittajia.
1: Joo. Basisti on keskellä ison passon kanssa.
2: Kyllä.
1: Kontrapasso ja haitari ja sitten saksofoni.
2: Ja hienolta kuulostaa kyllä.
1: On joo, kyllä. Me ollaan nautittu tästä. Nyt täällä ei ollut vielä ketään muita, kun meni tuolta. Saatiin niinkö nautiskella ihan tämmöisestä omasta konsertista. Mutta hei, tästä se lähtee taas. Tangopäivä käyntiin. Oikein mukavaa. Mukavaa ja aurinkoista.
2: Tango perjantaita. Toinen päivä käynnistyy.
1: Seinäjoki tarjoaa parastaan meille tänäänkin.
2: Portit on auki ja 26 astetta lämmintä. Kyllä me täällä pärjätään.
1: Musta tuntuu jotenkin, että täällä on vähän enemmän täällä kopissa, mutta hyväksyn tuonkin vastauksen.

0: Radio Pouki tangomarkkinoilla.
1: Näin.
2: Taas maltoit oot.
1: Kyllä maltoin, joo. Enkä painanut edes noita nappuloita ennen.
2: Hei, nappaavo kehityskelepona.
1: Enkö
2: oot.
1: Joo.
2: Hei, minkälainen päivä meillä on tänään täällä? Meillähän on ihana päivä. Nimittäin. Satumaalavalla tapahtuu. Roivasen Teemu aloittaa tuossa puolelta keikan. Ja katulavalla sitten 4:ltä koriseva Arja.
1: Joo. Ja vieraita.
2: Vieraita on tulossa myöskin. Katsotaan, ketä tähän aina tupsahtaa. Että.
1: Joo, kyllä. Sillä lailla saadaan tämä varmaan käyntiä aika hyvästi. Hei, kerrotaisiko me kohta puoli, että minkälainen sää täällä meillä olisi tänään tulossa? Paitsi täällä Seinäjoella, niin vähän ihan vähän vilkasta muualtakin Suomesta.
2: Vilkastaa vaan. Ja tämä seuraava artisti muuten tänään täällä myöskin illalla.
1: Joo,
2: Juha Tapi. Teekö mitään, Paavo?
1: No mit?
2: Tykkää susta niin, että...
1: No niin, joo.

0: sääennuste. Sään tarjoaa Oulu Bikes.
1: Tiedätkö Suvi, että tänään tulee tosi lämmin päivä?
2: No kyllä tässä vähän jo siltä niin kuin tuntus.
1: Joo, päivälämpötilat vaihtelee tänään 19 ja 25 asteen välillä. Etelästä ja idästä virtaa lämmintä ilmaa tänne Suomeen ja sää on vaihtelevan pilvinen ja suuressa osassa maata poutainen. Tässä kun tänne Seinäjoen Tangokadulle täältä Pookin lähetystudiosta katsoo, niin täällä paistaa aurinko. Tuuli enimmäkseen heikkoa ja suunnalta vaihtelevaa. Elikkä helteinen sää on tulossa, mutta huomisesta päivästä on tulossa vieläkin kuumempi.
0: Sään tarjosi Oulu Bikes. Everybody likes Oulu Bikes. Kunnon pyörä kaikille teille. Oulu Bikes.fi.

0: täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukavan lämmin ja...
1: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
2: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Luo oma autovakuutuksesi kuin Patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
4: Suomessa vallitsee vahva yksin pärjäämisen kulttuuri. Silti parhaat tulokset syntyvät yhdessä. Meiltä saat talous-, palkka- ja HR-palvelut kaikkiin yrityksesi kasvuvaiheisiin. Accountor on nyt Aspia, rohkean kasvun kumppani.
5: Ja se on kooran kana!
6: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana Suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
7: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
8: Kuin toinen maailma.
9: Ideapark. Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää yit.fi kautta turvallinen asuntokauppa.
10: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
11: Se on Schuttle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
12: K-Auto, miten voi...
13: Yli 5-kesäisen kaadan huolt. Isi saanhan, jonka...
12: Jaha, päiväunilla vai?
13: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
12: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
14: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. Go-Auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.

mistä löytyvät kesän parhaat tanssit. Radio Pookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri. Pookissa joka arkipäivä kello 14.45 sekä iltaohjelmissa keskiviikosta lauantaihin. Kesän parhaat tanssit löydät myös osoitteesta

0: Radiopooki ja tangomarkkinat. Tule Seinäjoelle nauttimaan tunnelmasta. Pookin lähetysstudion löydät Tangokadulta.
1: Jos se on ihana pihalla kaikesta. Tai no, sanotaan näin, että onhan mä nyt ihan pihalla kaikesta, mutta eikö se ollutkin sillä lailla, Suvi, että tämä oli nyt ensimmäinen radiosoitto ikinä.
2: Ensi esitys saatiin tälle kappaleelle, kyllä. Joo.
1: Ystävälle.
2: Ystävälle.
1: Joo, kyllä. Ja esittäjät on meillä tässä nyt studiossa suorassa lähetyksessä. Charlotte Saari ja Pasi Wahlström, tervetuloa.
3: Kiitos, hyvää päivää.
2: Kiitos. No miltä se tuntuu nyt, kun uusi kappale on soitettu juuri Pookissa?
4: No hyvältä, se oli ensi soitto, niin yhdet yhdet läpsyt tässä aamutuimaan.
3: Ja ihanaa, mitä väki ottaa se nyt jo vastaan, mitä kaikkea kivaa palautetta ja viestiä siitä tullut.
4: Joo, ihan vaan sit meidän muutaman 10 sekunnin pätkästä jo oli niinku tosi ilosta palautetta yleisöltä. Ihanaa, kun se on nyt kokonaan julki.
3: Ja se on omistettu kaikille ystäville.
4: Joo, jakakaa sitä ja kommentoikaa kaikille ja aina ystäville.
2: Aina kun tulee uutta musiikkia, niin halutaan tietysti tekijöitä nostaa. Ketkä on tekijöinä tässä?
4: No, tässä on Saara Törmä tehnyt sanat ja sitten Aku Rannila on säveltänyt. Ja sitten Rami Laukola on sovittanut. Ja tämä on tosiaan siis kappale, minkä Viki Rosti on jo aiemmin tehnyt. Ja sitten me ajateltiin tuossa talvella sitten, että meidän pitää viimeistään nyt tänä vuonna julkaista joku duetto. Ja sitten ei ole vielä löytynyt semmoista ihan niinku täydellistä biisiä.
3: Mm. Sitten meillä oli hirmu ikävä toisiamme, kun Charlotte oli Ramin kanssa tuolla Kanarialla lomareissussa. Ja sitten Charlotte oli Vikin keikalla.
4: Viikko oli kamala. Niin.
3: Ja sitten siellä soi tämä biisi taustalla. Ja silloin me päätettiin, että tämä meidän pitää yhdessä tehdä.
4: Tämä se on.
2: Mutta ei vaan onnea teille, vaan koko tekijätiimille. Hieno kappi.
3: Todella.
4: Kyllä.
1: Joo, hei. Niin, 3 vuotta, kun siitä oli nyt aikaa, kun te olitte tässä tangomarkkinoilla jännittämässä.
3: Kyllä, niin ne vuodet vierii hirmu nopsaa.
4: Joo, ei sitä aina itsekään tajua. Täällä sitä taas ollaan. Joo, mutta ihanaa on kyllä ollut, että on saanut mennä ja tehdä. Ja se on kiva, että on niin kuin lisääntyvissä määrin niin kuin töitäkin ja silleen, että se on hienoa ollut huomata, että ei mene alahappäin.
3: Ja tämä on ihana tulla aistimaan tango huumaa ja tunnelmaa nyt, kun ei tarvitse itse jännittää mitään kisailua.
4: Niin, sepä se just tuossa pohditti, että meillä on se yhdet setit ja sitten muuten saa vaan nautiskella, niin sekin on aika niin kuin ainutlaatuista niin kuin ekaa kertaa.
1: Joo, ja mä muistan, kun te olitte silloin 3 vuotta sitten, sitähän mä en muistanut tietenkään, että siitä on jo 3 vuotta, veikkasin, että siitä on 2 vuotta, niin muistanko te jännititte oikeasti? Teistä niin kuin näki ja huoku semmoinen pienoinen jännitys.
3: Oliko näin?
1: Oli.
4: Ei muistella sitä.
2: Paavo muistaa kaiken.
1: Muistan.
4: Totta kai siinä on. Se kisapaine on niin erilainen. Kyllä. Nyt on aivan erilaista jännitystä, kun saa mennä vaan niin kuin keikalle.
1: Kyllä. Niin, ja teillä on keikkoja piisannutkin, on seurannut myöskin teidän molempia ja teidän keikkailua, niin ei ole tarvinnut ihan toimettomana olla.
3: Ei, onneksi. Se on itsellä suuri intohimo ja ilo toi keikka, on kiva, että sitä saa tehdä.
4: Joo, ja sitten että monipuolisesti, tietenkin sä oot tehnyt vielä monipuolisemmin. Mulla nyt tietenkin sydämen asia on noin tanssilavat, että onneksi niitä on ollut, ja tänäkin kesänä on tullut niin kuin monia uusia paikkoja, ja sitten että uusia ihmisiä löytää meidän keikalle, niin se on kyllä ollut kiva huomata, että sitten on toiminut meidän juttu, niin eteenpäin vaan.
1: Kuinka monta tanssilavaa oot Charlotte kiertänyt?
4: No en ole kyllä itse asiassa laskenut, että täytyy ehkä korjata tilanne ja laskea, pitää jotain Exceliä siitä, mutta on niitä nyt oikeasti aika mukavasti jo tässä tullut, varsinkin se eka vuoden aikana tuli niin kuin enimmät. Niin.
3: Joo. Tuli kierrelty ympäri Suomea, niin. Laajasti.
1: Niin. Joo, minkälainen vastaanotto on ollut teillä, kun olette mennyt tanssikeikoille?
3: Musta on ollut hirmu lämpöinen vastaanotto ja se on tosi hienoa kohdata ihmisiä, ihania tyyppejä, käydä keskusteluja. Ja sitten tässä huomaa hyvin, kun kiertelee ympäri Suomea, niin kaikki kulttuurieroja myöskin.
4: Mm-hmm. Joo, ja murteet varsinkin.
2: Mutta teidät nähdään myös täällä yhdessä esiintymässä, eikö vaan tänne?
4: Joo, no itse asiassa meillä piti olla siis yhteinen keikka tänään, ihan täysi setti. Mutta sitten kun Amadeus sairastui, niin Pasi tekee huomenna hänen keikkansa kello 17. Ja mulla on sitten oma setti kello 19 tänään satumaa lavalla.
3: Mutta me aiotaan myöskin vierailla molempia seteillä, koska tämä meidän juuri julkaistu duetto pitää totta kai esittää yhdessä.
4: Kuullaan 2 päivänä.
3: Eli meillä on periaatteessa molemmilla niin 2 keikkaa.
4: Niin, eli tämä on vaan parempi tilanne. Käännetään iloksi tämä.
1: Hei, nyt vaan kavoitutaan ihan pieneksi hetkeksi. Ja Suvilla on 3 kiperää kysymystä. Kummallekin tulee samat kysymykset.
2: Molemmat
1: saa vastata.
2: Joo. Liittyen kesään.
3: Okay.
2: Mikä on teidän mielestä kesän paras tuoksu?
4: Saako sanoa hajuveden?
3: Saa. Se oli ihan sama.
4: Oliko?
3: Oikeasti, joo.
4: Mä tykkään tästä mun Chanelista, mikä mulla on nyt tällä hetkellä. Se on aika kesäinen.
3: Mä olisin vastannut mun Versaacen.
4: On niin hyvät merkit, että...
3: On. Kuulostaa hirmu pätevää.
4: On. Kauhean pinnallisen kuulostaa. No,
5: niin. Eli hajuvesi.
2: Hajuvesi. No mikä on sitten kesän paras herkku? Mitä pitää aina saada, kun kesä tulee? Tai?
4: Kyllä se, jos mä menen jätskikiskalle, mä haluan aina siis mangomeloonipallon. Se on paras. Joo.
6: Paremmalla vohvelilla.
4: Niin, just se. Ei sitä kovaa.
3: Vaikka mä kehotas arvottaa tuota se kuppiin, niin. Vaan ei suttaa niin hirveästi. Mutta mä en ole kovin jäätelötyyppi, että ehkä se on kuohari ja mansikat.
4: Aika hyvä vastaus.
2: No kenen kanssa viettäisitte kesäpäivää ja missä?
4: No jos ei saa toisiaan heti valita, niin
2: saa.
4: No joo, Saara Paasin kanssa aina tuolla huidellaan pitkin pitää, mutta tietenkin nyt siis puolisen kanssa paljon. Ja sitten jonkin reissu aina sännätään, jos on vapaa päivä, niin yleensä se on Kreikan aurinko sitten, mutta kyllä tämä Suomen kesäkin kyllä on aika hyvä, että nautitaan siitä.
3: Ystävien kanssa on ihana viettää kesäpäivää tietysti rakkaan pienen kaukokoiran kanssa.
2: No niin.
6: No niin, hei, aivan ihastuttavia tangomarkkinoita teille ja me
4: kiitos,
6: varmaan
4: samassa.
6: Tässä nähdään vielä myöskin myöhemmin.
4: Joo, törmäillään todella. Yössä.
2: Kuullaan vielä teiltä tuoretta musiikkia. Tässä on Kuiskaus nukkuvalle sydämelle Sarlotalta ja sitten Pasilta kuullaan kappale Silti. Ihania tangoja.
4: Kiitos samoin.
0: Radio Pouki tangomarkkinoilla.

0: täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa oikein mukava lämmin ja...
1: Hei! Ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
2: Grillimaisterin kuumalin ja Henri Alin.
3: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään. No,
2: mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
3: Tavallista makkaraa.
2: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eikä se kansi ala sitä aukea.
3: Grillimaisteria.
2: Grillimaisteria.
4: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
5: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
6: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
7: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
8: Ai ei vai!
7: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
9: Lumokodit, hyvää päivää. Oletko siinä sihisevä paistinpannu?
10: Juu!
9: Ja etsit kotia intohimoiselle kotikokille? Kaasuliedellä. No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
11: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
12: Tästä kesä voi alkaa. Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa on tarjolla kesäherkkuja, kuten rapusalaattia, grillimakkaraa ja lettuja mansikkahillolla 6. elokuuta asti. IKEA Family -jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
13: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
14: Kuin toinen maailma.
15: Ideapark.

0: radiopooki.fi. Noin. No minähän vien, minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa. Missä sijaitsevat Suomen upeimmat kohteet karavaanareille?
1: Mikä on tunnelma etuteltoissa ympäri maan?
0: Radio Pooki on mukana karavaanareiden matkassa tänä kesänä. Laita tunnelmat reissusta Pookin WhatsAppiin 040 550 76 60.
1: Yhteistyössä SF Caravan ja Radio Pooki.

0: Radio Pouki tangomarkkinoilla.
1: Tangomarkkinoilla ollaan täällä Tangokadulla. Meidät löytää heti tästä sisäänkäynnin huudilta. Läheltä vasemmalta. Tässä ollaan
2: huudilta.
1: Heti. Huudilta.
2: Huudilta, joo. Kyllä. Ihan ollaan tässä ensiaputeltaan melkein vastapäätä, että tässä saa kaiken avun tarvittaessa.
1: Ja paitsi että täällä tangomarkkinoilla tanssitaan, niin tanssitaan myöskin vähän muuallakin. Katsotaan, kurkataanko vähän tanssikalenteria.
0: Radio Pookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri.
1: Tänäänhän tanssitaan ja tanssitaan Kajasteen lavalla Nurmeksessa Antti Ahopelto ja Etiketti siellä Kempeleessä Pirilän tapahtumapuistossa Johanna Rantsi ja Mojova ja Välijoen lavalla Savitaipaleella Kari Hirvonen. Huomenna sitten lauantaina Liperin lavalla myöskin Antti Ahopelto Etiketti sinne menossa ja sunnuntaina Mäntymäen lavalla Markku Aro. Ja Kempeleessä puolestaan Joonas Erkkilä ja Unelma ja Haikan lavalla Tomi Markkola ja Kipinä.
2: On siinä tanssit poikine.
0: Radio Pookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri. Kesän parhaat tanssit löydät myös osoitteesta gramofoni.fi/tanssipaikat.

0: Ja täällä kapteeni Pasanen, toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447, PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa oikein mukava lämmin ja...
1: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
2: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
3: Vihdoinkin! Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.
4: Kuusosta ja kun on elänyt juppipunkkarin. Voisin vaikka sitä kuunnella.
5: Meinaako mennä kuuntelemaan?
4: Ei, en minä ennen puolilta. Minähän olen jo nukkumassa silloin. Mä lähden katson peliä, 10 alkaa peli, niin mä lähden sitä.
5: Käyvänkö kuuntelee välissä vähän uutisia, tullaan sitten takaisin.
4: Käyvän vaan.
5: Kolme jälkeen heti.
4: Joo.

0: täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodi 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
1: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
2: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
3: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
4: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hinta.

0: Pihlihaukka eli Accipiter pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
1: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
2: Ei vai?
1: Juei. DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
3: Hei sinä! Onks tää sun auto?
4: Joo. Mitä sä teet?
3: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
4: Kenen luvalla? Mitä listaa?
3: Ei ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällä ja... Tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
4: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
3: Tässä on tyyppivika.
4: Mikä?
3: Tyyppivika.
5: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
6: Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää yit.fi kautta turvallinen asuntokauppa.
7: Herra budjettiministeri, mitä neuvotteluissa päätettiin?
8: Päätimme ihan vaan palloilla.
7: Palloilla? Mitä ihmettä?
8: Parempi jalka pallossa kuin pallon jalassa, varsinkin näin MM-kisojen aikaan.
7: Mitä tarkoitat?
8: Sitä, että irtaudutaan välillä ruudun äärestä ja tartutaan itse palloon tai muuhun urheiluvälineeseen. Ne saa Putkesportista liikuttavan halvalla. Putkesport.fi.
9: Suukosken keitaalla perjantaina Eini, lauantaina TT Puron taka sekä Marko Lundberg ja RNO. Tervetuloa.

0: Radio Pohki. Pohjoisen alue uutiset.
1: Uutiset toimittaa Jussi Häkkilä, hyvää iltapäivää. Oulun Hollihaan toiminnallisen puiston rakentaminen alkaa ensi maanantaina. Kuntalaisten valitsema kaupunkiteema tulee esille uudessa leikkivälineessä, johon rakentuu Oulun tunnettuja rakennuksia ja julkisivuja. Leikkipaikalla voi tavata myös toripolliisin. Liikunnallisia toimintoja täydennetään rakentamalla alueelle skeittialueen läheisyyteen uusi ulkokuntosali ja kivikiipeilytelineet. Lisäksi alueelle rakennetaan laajemmalta alueelta hulevesiä ohjaava hulevesipainanne. Lisätään pyöräpysäköintipaikkoja sekä istutuksia. Työt valmistuvat alustavan arvion mukaan marraskuun loppuun mennessä. Suomen riistakeskus on myöntänyt poikkeusluvan 182 karhun pyyntiin tulevalle syksylle. Luvat on kohdennettu itäiselle ja keskiselle kannanhoitoalueelle. Poronhoitoalueella karhun metsästys toteutetaan maa- ja metsätalousministeriön vahvistamien aluekohtaisten kiintiöiden mukaisesti. Kiintiö on yhteensä 85 karhua. Lupa- ja valvontaviraston mukaan sinileväätilanne on pysynyt tällä viikolla samankaltaisena viime viikkoon verrattuna. Runsaasti sinilevää havaittiin neljässä kohteessa Pohjois-Pohjanmaan, Uudenmaan ja Varsinais-Suomen alueella. Vähän sinilevää oli 20 kohteessa. Runsaasti sinilevää oli muun muassa Vaalan Rokuanjärvessä. Kaustisen kansanmusiikkijuhlilla nähdään tänä kesänä yhteensä 1800 esitystä. Mukana on ennätysmäärä noin 6000 soittajaa, laulajaa ja tanssijaa. Lisäksi pohditaan tulevaisuuden Suomea viidessä seminaarissa Kansantaiteen keskuksessa. Festivaalia vietetään ensi viikolla. Kuhmon 56. kamarimusiikki käynnistyy sunnuntaina teemalla yhtä juhlaa. Festivaalin aikana vietetään vuoden eri juhlia pääsiäisestä vappuun, juhannuksen ja jouluun sekä juhlitaan syntymäpäiviä, säveltäjien ja taiteilijoiden juhlavuosia. Festivaalin 14 päivän ohjelmisto koostuu 60 maksullisesta konsertista ja 25 ilmaistilaisuudesta. Kuhmon kamarimusiikki on Finland Festivals-ketjun tämän vuoden festivaali. Poliisi otti viime yönä Oulussa kiinni nuoria, jotka olivat kiivenneet koulun katolle ja aiheuttaneet vahinkoa koulun katolle ja rakennuksen ilmanvaihtojärjestelmälle. Nuoret yrittivät pakoon, mutta heidät saatiin kiinni koulun lähellä sijaitsevalta asuinalueelta.

0: Radio Pooki tangomarkkinoilla.
1: En taaskaan puhunut tunnarin päälle.
2: Et puhunut. Alat oppia.
1: Alan. Hei, tosiaankin tuossa on muutamia keikkaperuutuksia tullut sairaustapausten takia tämän päivän aikana. Ja yksi heistä on tässä meillä nyt vieraana. Tervetuloa Aija Kantola tänne. Sä et laula tänään, etkä huomenna.
2: En laula. Huomenna piti laulaa, mutta en valitettavasti pääse. Että tänään aamulla huomasin, että ääni on ihan pois. Ja tosiaan koko viikon on vähän sairastellut sille, tai ei sairastellut, mutta silleen tuntuu, että on kurkku kipeä ja yrittänyt kaikki maailman dropit, mitä mä tiedän, mutta hei, se näköjään sitten, kun se virus iskee tonne, niin sitten sillä ei voi mitään.
1: Kyllä se äänestä kuulee.
2: Joo, ja vaikka sanotaan, että kun mä en ole muuten kipeä, se ärsyttää vielä eniten, että jos mä olisin ihan missä muussa ammatissa vaan, niin, ettei tarvitsisi laulaa, niin ei mulla ole siis mitään oireita, että ei mulla ole mitään kesäflunssaa. Että mulla on nyt vaan iskenyt äänihuuliin joku virus ja tässä nyt sitten ollaan.
3: Että joo, ne ei kellokaulassa tuu, ne ei kysele, että onko tangomarkkinat
2: ei. Ja tämä on vielä yksi niin kuin vuoden tärkeimpiä keikkoja. Mulla olisi ollut iso bändi ja mulla on niin kuin tehty töitä paljon ja silleen oli tosi niin kuin itku, kurkus aamun laittoi viestiä pojille, että sori, että ei pysty huomenna, mutta ei voi mitään. Ei nyt voi. Mä nautin sitten vaan muiden esiintymisistä, että mä ajattelin, että en mä nyt halua kotiinkaan lähteä, kun tänne on tultu, että kun en muuten ole ihan hyvässä kunnossa, niin joo. Näin.
1: Joo, ja sillä lailla, että onhan sulla oikeus välillä ollakin esiintymättä tämän.
2: No joo.
1: Ja sun pitää ottaa nyt tämän tällä lailla positiiviselta kantaa.
2: Kyllä. Mä just sanoin, että mä oon nyt ihan muina turisteina täällä ja nautin kaikista, mitä täällä on. Ja joo, eikä se nyt olisi iso homma ollut se yksi tunnin setti huomenna, että saahan täällä niin silti nauttia paljon muistakin esiintymisestä, mutta nyt kävi näin.
1: Sä tulit jo eilen.
2: Mä tulin eilen jo ja ollaan sunnuntaihin asti, että
1: No miten te artistit voitte tehdä niin siinä vaiheessa, kun huomaatte, että alkaa niin keikat peruntumaan sen takia, että on ääni mennyt, niin mikä on esimerkiksi sulla semmoinen tyyli parantaa itsesi?
2: No pitäisi varmaan olla hiljaa, mutta täälläkin on tietysti aika vaikea. Mä nyt päätin, että jos tuohon kadulle menee, niin sitten sen musan yli ei voi pitää laittaa semmoinen lappu tuohon kaulaan, että älkää puhuko minulle, en pysty vastaamaan. mutta kyllä mä nyt on siis sinkkisuihketta ja C-vitamiinia ja hunaa ja panadolhottia ja siis ihan kaikkea on yrittänyt ja jopa eilen Jägermeisteri, mutta sitä ei auttanut.
3: Että kaikki keinot on käytetty.
2: Kaikki keinot on käytetty, joo, et ei tässä. Ei sille sitten vaan voi mitään, että eipä. Valitettavaa.
3: Hei, me ollaan kysytty semmoisia kesäisiä kysymyksiä artisteilta. Ja mikä on Eija sulle semmoinen kesän paras tuoksu?
2: Vastaleikatun nurmikon tuoksu. Ja myöskin sireenin kukka ja tuomin kukka.
3: Aika oli moni on sanonut. Joo, aika joo. Moni on muuten maininnut tuon sireeni.
2: Onko?
3: Ja sitten.
2: Joo.
3: Kyllä. Ja sitten kesäsateen jälkeinen semmoinen ihana, raikas.
2: No joo,
3: tuoksu.
2: Miksei sekin.
3: No entä mikä on kesän paras herkku?
2: Eiköhän ne ole varmaan ne mansikat. Joo.
3: Flostromin Pasi laittoi siihen vielä kuoharin päälle.
2: No sekin. No mä en ole ehkä niin kuoharin ystävä, että mulla käy ihan ne mansikat pelkästään.
1: Kermavaaholla.
2: No ei sitäkään tarvita. Ihan pelkästään. Mä oon niin tylsä, että tykkään syödä pelkkiä mansikoita. Ei se tarvii mitään siihen. No ehkä joo, kyllä mä tossa söin vaniljajäätelöä ja mansikoita. Että ei sekään ollut hullumpaa.
3: No kenen kanssa viettäisit kesäpäivää ja miten?
2: No ehkä oma miehen kanssa golfaten. Me ollaan ruvettu golfaamaan, vuosi golfattu ja se on aika vaikeeta, mutta mutta kärsivällisyyttä koettelevaa. Niin sit ehkä joskus, kun tulee onnistumisia välillä, niin sit taas on ihan mukavaa.
3: Mut siellä pääsee kyllä sitten rauhoittumaan. Ja
2: siellä, joo, ja sit täytyy ottaa vähän sille ulkoilun kannalta myöskin, että jos ei onnistu lyönnit niin hyvin, niin tulee ainakin käveltyä ja ulkoiltua. Mutta ehkä se on semmoinen paras kesäpäivän viettotapa.
3: Mitäs sitten muuta nyt kesään? Tietysti keikkoja sitten jälleen, kun taas pystyt laulamaan. Ja
2: joo, mä toivon, että ensi viikon perjantaina on seuraava, että siihen mennessä nyt sitten parantuisi. Niin, joo, keikkoja ja sitten syksyllä mulla on tuossa pieni, tai eikä niin pienikään, kun mun molemmat polvet leikataan, laitetaan keinonivelet, niin sitten mä oon aika hiljaa sitten taas loppuvuoden. Ja
3: joo. sitten?
2: Ja sitten alkuvuodesta lähden Kanarialle taas 8,5 kuukaudeksi ja siellä lomaa ja työtä molempia. Että siellä iskelmäbaarissa taas laulaa ja semmoista nyt tässä.
3: Siellä aina perinteiset keikat.
2: Joo, kyllä.
1: Mä tein ja sulle sen kyltin, mitä voit kantaa, mitä voit näyttää. Niin ei, tässä sanotaan vaan näin. Sä voit näyttää sinne TikTok-liveen, että mitä sinä lue.
2: En voi vastata, en töykeä, vaan pipikurkku. Tämä on ihan hyvä, tämä vielä, että en töykeä, koska mä oon kuitenkin korissyttynyt, niin. Tulee sekin tässä.
1: Niin.
2: Kiitos. Mihin
1: ole
2: mä
1: hyvä. En mä tiedä, no, siihen vaikka siihen artistiin. Niin, no siihen, kato se menee siihen hyvin, kun tuosta vähän aukasettu.
2: Kiitos, tämä oli hieno.
1: Joo. Joo, eihän me siis... Turha. Mä kyllä olisin tullut kahtomaan sua nyt tuolta.
2: Niin, joo. Kyllä, täällä on paljon tuttuja. Just mun niin. Täti soitti, että he on tulossa huomenna katsomaan sua. Ja mä olin silleen, että voi ei.
3: No me katsotaan Paavon voi... kanssa sitten joku Eijan keikka tuosta
1: joo.
3: Sitten.
1: Joo, katsotaan.
3: Ja mennään.
1: Et sä kuitenkaan lopeta laulamista.
2: En mä ehkä vielä, kun mä oon kuitenkin miettinyt, että niin kauan kun tää tuntuu kivalta, niin niin kauan mä laulan. Ja kyllä tää nyt vielä on tuntunut. Et joo. Onhan tässä 34 vuotta jo tahkottukin. Periaatteessa voisi, no mä ehkä vähän hiljentänytkin just, että kun mä sinne Kanarialekin menen, niin mä oon sen pahimman talviajan pois Suomesta.
1: Joo.
2: Mutta en mä ihan vielä lopeta. No ehkä niin. Te ehdit. Ehkä ensi vuonna, jos mä pääsen.
1: Nähdään
2: sit,
1: siellä.
2: Niin, ensi vuonna ehkä sitten uudestaan yritetään.
1: Joo. Hei, koitahan parantua ja...
3: Niin, vastaan on julkaistu musiikkiakin, sitä ajattelin tässä vielä kysästä, että... että uusi tekijätiimikin vähän taustalla, eikö
2: joo,
3: vaan?
2: Joo, kaksi nuorta poikaa, tämmöinen Mekkala Music-firma, niin he on tehnyt mulle nyt kaksi viimeisintä kappaletta, ja ne on nyt ehkä pikkusen tollaista modernimpaa, uudenlaisempaa ehkä, mutta musta on ollut kiva laulaa, ja ne osaa tehdä kivoja tekstejä, vaikka ne on nuoria, niin toi muodissakin kertoo kuitenkin pitkästä parisuhteesta, että kaikki muu muoti muuttuu, mutta parisuhde pysyy vaan muodissa, ja ei haluta mitään uutta, että se on musta aika kiva.
3: Eli matkalla kuulun. Oli tämä edeltävä kappale.
2: Matkalla oli, joo. No siitä lähdettiin huonosta parisuhteesta pois.
3: Just.
2: Oli vähän erilainen, mutta joo. Muista kivoja kappaleista tykkään, joo.
1: Hyvä. Pistetäänkö soimaan?
3: Pistetään soimaan. Ihana, kun
1: koita parantua.
2: Mä yritän. Mä joo. Laitan nyt ton sun kyltin
1: laitat sen siihen kaulaan.
2: Ja
1: niin.
2: Tangokadulle.
1: Niin, kyllä. Joo. Hei, ihana, kun pääsit käymään.
2: Joo, kiitos. Ja... Oli kiva käydä. Terkkuja kuuntelijoille.

0: tänne Suomen nopeimmin kasvamaan aamukerhoon ei kannata tulla mököttämään, vaan tänne tullaan hyvällä tuulella ja nautitaan toisistamme, eikö vaan?
1: Pookin aamu ja Paavo Törmi.

0: täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukavan lämmin ja...
1: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
2: Työssä harvoin on kyse vaan työstä. Se on aikaa, arkea. Työ on iso osa elämää. Toisella puolella mietitään, löytyykö paikka, joka sopii tähän elämäntilanteeseen. Ja toisella puolella, löytyykö tekijä, joka oikeasti istuu joukkoon. Silloin syntyy hyvää jälkeä, kun oikeat ihmiset ja työ löytää toisensa. Ja sitä tapahtuu, kun asiat oikeasti bondaavat.
3: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
4: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
5: Eloveena. Täyttä eloa.
6: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
7: Prismassa on nyt ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
8: Joo. Mut mitä hyötyä siitä on sulle itelläs?
9: No kaikki ne etuina, melkein 4 000 vuodessa.
10: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää.fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
11: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti, kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
12: Se on Schuttle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
13: Ja se on
14: pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.

0: Radio Pooki ja Tangomarkkinat. Tule Seinäjoelle nauttimaan tunnelmasta. Pookin lähetysstudion löydät Tangokadulta.
1: Pikkusempaan pienemmälle tuolta kaiutinta, kun aletaan puhumaan, niin ei ihan mene meillä Suvi Ruvelle
2: mutta
1: nämä
2: tiedätkö, mitä heti no siellä mitä? Vaan pistettiin tanssiksi, kun
1: joo,
2: oli
1: heti, heti, kyllä. Ei me tanssita.
2: Niin, Suvi. Hiltusen Suvi ja Törmin Paavahan se täällä.
1: Kyllä, me saadaan vieraita myöskin tälle tunnille ja TikTok-livet on käynnissä ja herneitä on pussillinen täällä.
2: Ja mansikoita,
1: ja mansikoita. Ja oli hyviä nuo Kumarantilan mansikat. Ja isoja, kuulemma Laihialta, tuosta naapuripitäjistä, niin, tai läheltä, eihän se nyt ihan naapuri ole, mutta läheltä. Mutta en olisi uskonut, että Laihialla kasvatetaan nuo isot mansikat.
2: Nämä on kyllä isoja.
1: Ei kookki. Vastapa, onko
2: herneitä
1: hyvä?
2: Herneitä en ole vielä maistanut. Aha.
1: Suorassa lähetyksessä nyt maistettiin laihialaista mansikkaa. Ja kunhan suusahan on suurin piirtein tyhjäksi, niin oliko hyvä?
2: On se. Makia oikein.
1: On.
2: On. On. Hei, sulla on tuo TikTok-live käynnissä siellä.
1: On.
2: Ja parhaillaan sieltä. Ja se on ollut kahdesta alkaen, niin kuin ollut tämä meidän lähetyskin, niin sieltä tuli joku toive, joo. Erityinen toive.
1: Janne niin. Tulkkia haluttiin kuulla ja nyt me pistetään Pohjanmaan tulvimaan.
2: Eli siellä nyt joku onnellinen TikTok-kuuntelija
1: joo,
2: saa toiveensa läpi. Noniin.
1: Hyvä. Ja saa laulaa.

0: Onko meillä vähän semmoinen tunne, että tässä vähän niin kuin läkähtys?
1: Joo, kyllä. Ja tuo,
0: ei läähätetä, ei vielä.
1: Ei, mutta tuon biisin aikana kyllä saattaa niin kuin läähättää ja läkähtyäkin. Että
0: mä en tiedä, läkähtyykö.
1: Siinä oli vauhtia ja vaarallisia tilanteita.
0: Katoppa nämä tanssijat tässä auringonpaisteessa.
1: Ei, ne tykkää tanssia.
0: Joo, niin.
1: Kyllä.
0: Se on urheilusuoritus jo näillä
1: hetkellä. On kyllä ehdottomasti ja todellakin niin kuin sillä lailla niin kuin arvostan kyllä kaikkia ihmisiä, jotka ylipäänsä tekevät jonkunlaisia liikkeitä tämmöisellä kelillä. Että.
0: Ja lämmin on noilla meidän finaalisteillakin nyt tuolla esiintyä. Tuossa näin äsken kävin tuossa tangotoimistolla niin eilisiä tangofinaalisteja miehiä, joilla oli eilen siis esiintyminen tuolla Satumaa-lavalla. Sanovat, että on kyllä kuuma, kun aikataulujen kanssa juoksevat nyt. Ja tänään on sitten nämä tangokuningatar-finaalistit niin esiintymässä viieltä tuossa Satumaa-lavalla. Eli he laulaa nyt siellä kaikkia muuta paitsi tangoa.
1: Ai, että niinkö se tangoa laulaa?
0: Ei. Et nyt lauletaan sitten niinku rockia ja foksia ja valssia ja kaikkea semmoista erilaista.
1: Mitäs muu Anne pitäisi kahtua? Niin, sori, puhuin TikTokin.
0: Niin, kuin Paavolla on tuo TikTok tuossa menossa.
1: Niin.
0: Meillähän on tässä semmoinen juttu, että kun laitetaan biisiä soimaan, niin Paavo vaan jatkaa porinaa tuolla. Meillä lähetys jatkuu tuolla TikTokin puolella.
1: Joo,
0: koko ajan.
1: Kyllä.
0: Siellä on aika paljon nyt seuraajia.
1: On. Voisiko meillä olla Yölinnon TV:n kokoinen haitari tulossa ihan kohta, tai vaikka heti?
0: Oliko semmoista toivetta?
1: Kyllä, meillä olisi semmoinen toive.
0: Tiedätkö nämä mitään?
1: Hei, onko meillä WhatsApp muuten käytössä?
0: Onhan meillä. Kurkataanpa sitäkin kohta, mutta kyllä me tuosta nyt Eini laitetaan ensin.
1: Laitetaan Eini. Einikinhän esiintyy täällä, eikö esiin?
0: Ei taja Eini kuule olla.
1: Eikö ole?
0: Ei ole, mutta Yölintuhan oli eilen.
1: Yölintu
0: kyllä me laitetaan Yölintu.
1: Joo, ja oli ollut ihan täynnä.
0: Joo.
1: Siis ihan, siis kuulemma tuossa joku kävi sanomassa, että ei olisi enempää edes mahtunut. En ollut itse, olin katsomassa tietenkin peliä, mutta.
0: Kuunnellaan Einiltä.
1: Mistä Eini soi?
0: Oi mikä voima.
1: Joo.
0: Tämmönen kappale. Käykö sulle?
1: Käy.

0: rakkaus.
1: Radio Pooki ja tangomarkkinat. Tule Seinäjoelle.
2: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lento. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
3: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
4: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa, mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
5: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
6: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
7: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
8: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
9: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu Saudi,
10: ota easy ja nauti edelleen. Joo. Mut mitä hyötyä siitä on sulle itelles?
11: No kaikki ne etuina, melkein 4 000 vuodessa.
12: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää.fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
13: Ja se on
14: pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
15: Herra budjettiministeri, mitä neuvotteluissa päätettiin?
16: Päätimme ihan vaan palloilla.
15: Palloilla? Mitä ihmettä?
16: Parempi jalka pallossa kuin pallon jalassa, varsinkin näin MM-kisojen aikaan.
15: Mitä tarkoitat?
16: Sitä, että irtaudutaan välillä ruudun äärestä ja tartutaan itse palloon tai muuhun urheiluvälineeseen. Ne saa Putkesportista liikuttavan halvalla. Putkesport.fi.
17: Hei, voitaisko saunan jälkeen katsoa jotain?
18: No voitos. Vaihtoehdot on ikkunasta vesisadetta tai telkusta lumisadetta.
19: Mökkitelkkari
18: tai...
19: ei taida tarjota ihan sitä, mitä Heidi ja Arno hakevat kesäviihteeltä.
20: Uusintoina tangofinaali 88, vahvimmies finaali 96.
19: Ei. Siksi kannattaa pakata mukaan Elisa Viihde. Se tekee vanhastakin mökkiteveestä modernin viihdekeskuksen.
20: Nauhallas kaikki Matlockin tai Hermune.
19: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi/kesä.
21: Kosken keitalla perjantaina Eini, lauantaina TT Puron taka sekä Marko Lundberg ja RNO.

0: suomalaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Ei päivää ilman sinua, ei edes yötäkään. Ei päivää ilman sinua sun unessa.

Radio Pookin aamu-uinti. Yhteistyössä liikuntakeskus Uikko. Pookin aamupaavo soittaa uimareille mieleiset musiikit halliin joka perjantai ja tarjoaa uimareille myös kahvit kyytipojaksi. Uintia, vesijumppaa ja iloista aamunaloitusta yhdessä. Pookin aamu-uinti. Liikuntakeskus Uikossa, Nivalassa, joka perjantai kello 6-9.

0: Radiopooki ja tangomarkkinat. Tule Seinäjoelle nauttimaan tunnelmasta. Pookin lähetystudion no löydät Tangokadulta.
1: Itekin, mutta en lähellekään. Mutta Seinäjoen tangomarkkinoilla tosiaankin ollaan täällä ja meillä on Juha-Matti Ahola. Otapas Juha siitä, Juha-Matti, sen mikrofoni vai Juhis?
2: Juhis, sinitaivaan Juhis, niin, no, tunnetaan niin. Myöskin.
1: Meillähän tämä oli herneitäkin, mutta nyt niitä ei ole enää kuin puoli pakettia, kun Suvi on ne syönyt.
2: Minä söin,
1: hei,
2: pääsin vauhtiin.
1: Hei, tässä on, kato, Suvi Roskis tuosta noita palkoja, niin pistetään tänne.
2: Joo.
1: Joo, hei, Juhis, Juha-Matti Ahola siis. Sovitaanko sillä lailla, että
3: voidaan sopia, voidaan sopia.
1: Joo. Joo, niin Juhi, sulla on sinitaivas täällä mukana. Ja te tulitte tuossa aamulla tai aamupäivällä samoihin aikoihin kuin me tänne. Onko ollut lämmintä?
3: On.
2: Ja Juhis tykkää.
3: Todellakin. Kyllä kesällä pitää olla lämmin ja sitten saa soittaa kivoissa paikoissa. Ja on mukava sisäilma ja hyvä fiilis ja kiva laulaa ja kaikki on hyvin.
2: Niin. Pohjoisestako te nyt tulitte tänne?
3: Joo, Ylläkseltä.
2: Joo, no niin.
1: Ei Ylläksellä ollut näin kuuma.
3: Ei ollut.
1: Joo.
3: Ei ollut, ei.
1: Joo, mutta
2: oliko itiikoita?
3: Ei ollut oikein niitäkään.
1: Joo. Mutta muuten oli mukava.
3: Oli. Hyvät meiningit. Meidän ensimmäinen Ylläsoiko tapahtuma ikinä. Monta vuotta on sinne pyydetty ja nyt tehtiin tämmöinen niin sanotusti Ylläksen jalka tänne Seinäjoelle.
1: Joo. Mutta miten Ylläs muuten vaikutti? Vaikutti niinkö?
3: Siellä oli väkeä, oli kivasti ja kaikki toimii.
1: Ootko nää käynyt Ylläksellä ikinä? No hyvä, mä jo ajattelin säikähin, että oliko ensimmäinen kerta Ylläksellä.
3: Kesällä oltiin 2008 tai 2009 tai jotain. Se on ollut viimeinen kerta, on kesäaikaa käynyt siellä. Muuten sitten taas joku kevätaikaa. Niin sanotulla Lapin rundeilla.
1: Ne on rankkoja. Meillä on muuten hyvä biisi Lapin rundeista.
2: Joo,
1: tuolla
2: meillä.
1: Niin, tuolla Pookissa, kyllä. Ehdottomasti kertoo hyvin ajankohtaisesti sen, että mitä Lapin rundilla voi tapahtua.
2: Mm-hmm.
3: Niin.
1: Joo, joskus on itsekin tullut tehtyä, niin tiedän, että ne on rankkoja.
2: Lapin rundeja.
1: Niin, aika montakin.
2: Joo, okei. Hei, no mitä sinitaivaalle muuten kuuluu? Kaikki hyvin?
3: Kaikki on niin hyvin kuin vaan voi olla. Mm. Tämä kesä on ollut hieno kesä ja rento meininki ja... Kaikki on mennyt kivasti.
2: Hyvä. Miten musiikki rintamalla sitten? Onko jotakin uutta mahdollisesti jossain vaiheessa?
3: On. Tänä vuonna aloitetaan uuden levyn teko ja ensi vuonna juhlapileet 20V. Sen tiimoilta luvassa muun muassa meille uusi asia, tavallaan meille uusi asia, konsertteja. Maaliskuussa tehtiin toki Turun Lokomolla se, missä oli Harjolaksi ja Finlanders 84. Ja oltiin siellä sitten heidän vieraana. Se oli meidän ensimmäinen semmoinen niin kuin ehkä virallinen konsertti. Ja nyt tehdään ihan omiin nimiin ensi vuonna. Ja juhlalevy, mikä Toivasen kanssa tällä hetkellä on suunnitteilla. Mutta ei mitään varmaan sen mullistavampaa. Mm. Mutta kyllä tämä nyt tietysti 20 vuotta, kun on ollut bändikasassa, niin kai se nyt kuitenkin on ihan riittävän mullistavaa jo.
1: Te olette kiertänyt kaikki Suomen tanssilavat, niin mikä se on semmoinen... tanssilavojen ykkönen Suomessa, mihin aina kaipaat takaisin?
3: Tämä on aika vaikea. Nykyään on niin hyvä meininki niin monessa paikkaa, että nyt siellä rupeaa olemaan niin kuin puitteet kohdillaan, soittoajat kohdallaan, jossain paikoissa on lämmintä ruokaa tarjolla, pääosin kaikissa paikoissa on mahtava henkilökunta.
1: Ei sitä tarvi nimetä, mutta muistatko ensimmäisen keikan ja jos vertaat sitä nyt näihin keikkoihin, niin mikä on muuttunut suomalaisilla tanssilavoilla?
3: Vastaus on en muista, mutta 20 vuoden aikana on muuttunut moni asia. Mun mielestä niin kuin bändeissä on tietty laatu on niissä kaikissa, mitä tällä hetkellä törmää, että laadukkuus. Sitten on muuttunut tämä genre silleenkin, että aikanaan esimerkiksi ohjelmatoimistot niin kuin edelleen on suuressa roolissa, mutta nykyään orkesterit on pääosin niin kuin omia firmoja, tai en mä tiedä onko, mutta ainakin meillä on. Some on muuttanut pelin ihan täysin, mainostaminen on paljon helpompaa, biisien jakaminen, tiedon jakaminen on paljon helpompaa. Aikanaan mekin myyttiin levyjulkkareissa niin kuin levyjä, melkein ekalla julkkarekerralla niin paljon saatiin omamme pois tyyppisesti. Nythän fyysistä levyä ei varsinaisesti edes mene. ja moni asia, niin kuin, tämä on niin kuin ehkä siistiytynyt tämä ala ja tämä on tullut semmoiseksi, niin kuin, että joskus oli vielä semmoista vähän vastakkainasettelua, että esimerkiksi soittajia saatiin kyykyttää joidenkin tahojen toimesta ja oli vähän semmoista anteekspyyntelyä ja edelleen mennään siis nöyrästi, mutta siis se on niin kuin tavallaan muuttunut, että nyt ollaan siinä tilanteessa.

0: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
1: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lento. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa oikein mukava lämmin ja...
3: Hei! Ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
4: Ja se on...
5: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
6: Mahtavaa keikkaa ja mahtavaa kesää muutenkin, Sinita.
7: Kiitos. Terkkuja kaikille.

0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, aika, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
2: Virtasen maalitehtaan muoviton neljän öljyn maali. Opittu luonnonvoimilta. Valmistettu aikaa ja olosuhteita kestäväksi niiden ehdoilla.

0: Terveen talon paras kaveri.
1: Jaas, mitä nyt taas?
2: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, jonkun liivejä, säilymaaleja ja hiekkalaatikoita sun pihassa.
1: Ai, en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
2: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
3: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa. Biilteema.
4: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
5: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lento. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
6: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
7: Kato, mitäs se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee?
8: Ai jaa.
7: Ei, lopeta, tulee lommoja.
8: Ai ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
7: Mikä?
8: Sulla on autossa Exhaust Pipetus Blockus.
7: Mikä?
8: On se tyyppi vika.
7: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
8: No nimenomaan. Se on tyyppi vika. Rööri ruvella.
9: Tyyppi vika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
10: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
11: Tukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. Go Marketista. Oman kylän kaupasta.

0: Poolki. STT:n uutiset.
1: Hyvää perjantai-iltapäivää uutisista. Puolustusvoimat alkaa kouluttaa varusmiehiä käyttämään torjuntadroneja. Asiasta kertoi ensimmäisenä Ruotuväki-lehti. Lehden mukaan torjuntadroonit tulevat puolustusvoimien henkilökunnan kokeiltaviksi syksyllä. Varusmiehiä aletaan kouluttaa niiden käyttöön ensi vuonna. Uutta kalustoa pääsevät käyttämään muun muassa Suomeen perustettavat lennokkitorjunnan patterit. Muutosten tarkoitus on auttaa puolustusvoimia vastaamaan kustannustehokkaasti kasvavaan droniuhkaan. Suomalainen Nordic Rengas on solminut saksalaisen Avanca Alternoilin kanssa pitkäaikaisen uusiutuvan e-metaanin toimitussopimuksen. Sopimuksen kokonaisarvo on yhtiön mukaan noin 1 miljardi euroa. Yhtiön mukaan kyse on yhdestä Euroopan suurimmista alan kaupallisista sopimuksista. Tampereella tuotettava e-metaani toimitetaan Saksan raskaan liikenteen käyttöön nykyisen kaasuinfrastruktuurin kautta. E-metaani valmistetaan uusiutuvalla sähköllä tuotetusta vedystä ja talteen otetusta hiilidioksidista. Helsingin Kruunuvuoren rannassa merestä löydetty vainaja on tunnistettu kateissa olleeksi intialaisopiskelijaksi, kertoo keskusrikospoliisi. Mies löytyi merestä eilen alkuillasta. Keskusrikospoliisi tiedotti aiemmin tänään, ettei kadonneen opiskelijan etsintöjä jatketa. Rikosylikomisario Olli Töyräs kertoi STT:lle, ettei tämänhetkisen tiedon valossa asiassa epäillä rikosta. Lahdessa opiskellut 18-vuotias mies katosi toukokuun alussa. Viimeinen havainto hänestä tehtiin Kruunuvuoren rannassa sijaitsevassa K-kaupassa. Suomen riistakeskus on myöntänyt syksylle poikkeusluvan 182 karhun pyyntiin. Luvat on kohdennettu itäiselle ja keskiselle kannanhoitoalueelle. Riistakeskukseen saapui 37 poikkeuslupahakemusta, joista 17 hyväksyttiin ja 20 hylättiin. Maa- ja metsätalousministeriö tiedotti aiemmin, ettei se rajoita enää riistakeskuksen toimivaltaa myöntää kannanhoidollisia poikkeuslupia. Taustalla on korkeimman hallinto-oikeuden ennakkoratkaisu, jonka mukaan karhukannan kasvusta voi aiheutua alueellisesti haittoja, joihin on perusteltua puuttua ennakoivasti.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radiopooki ja tangomarkkinat. Tule Seinäjoelle nauttimaan tunnelmasta. Pookin lähetysstudion löydät Tangokadulta.
1: Tangokadulla.
2: Tangokadulla ollaan ja Ollakan Marjahan se sitten tuli minun kaveriksi nyt tähän.
1: Niin jostakin ilmestyi. Mä kävin vähän tuolla torilla pyörimässä. Sielläkin oli oikein mukavasti Seinäjoen tuolla keskustassa porukkaa. Sielläkin karaoke pauhas ja kaikenmoista tapahtumaa käynnissä. Ja kävin kuuntelemaan myös Tango Seniori-kilpailuita jonkin aikaa. Että tää on kyllä tää Seinäjoki tällä hetkellä tulvillaan tangon ja musiikin taikaa.
2: Näin on monenlaista ohjelmaa ja Kuuelta tapahtuu tuolla Satumaa lavalla. Eikö vaan? Ei vaan anteeksi, Radio Suomi lavalla.
1: Mitä sitä siellä tapahtuu?
2: Siellä on muu artistimies.
1: Siellä on semmonen mies, joka on tullut aika monille tutuksi nimenomaan Seinäjoen tangomarkkinoiden kautta. Ei kyllä saanut kruunua päähänsä, mutta on kyllä semmonen kruunaamaton kuningas ihan ehdottomasti, Leif Lindeman. Tervetuloa.
3: Joo, kiitos.
2: Kuulethan sä meidät?
3: Joo, eikö mä sometin tuossa.
2: Niin sä sometit.
3: Niin kuin, että Seinäjoki täällä ollaan. Ja Ollakka ja Hiltunen vauhdissa.
1: Täällä ollaan. No niin, sä ottaat samalla tässä meistä somekuvaa ja
2: kyllä
1: muuta.
2: Niin sitä nykyään täytyy tehdä.
3: Kiva nähdä.
1: Todella kiva nähdä.
2: Kiitos sun.
1: Paleileeko?
3: Meinasin hakkea kohta takin päälle tuolta autosta, kun rupesi pikkuhiljaa Ei kyllä palele yhtään. Keli on mitä maan mainio ja kaikki on hyvin tältä osin.
2: Kävit kurkkaamassa jo lavaan tuolla.
3: Kävin kurkkaamassa. Siellä oli Tomi Markkolan soundcheckki menossa ja Tomppa aloitti justiin siinä. Ja sitten minä aloitan kello 18 Rosette-orkesterin kanssa. Ja meillä on vähän ekstra miehitystä tänään. Meillä on Grand Old Man toi. Mr. Finlanders, Lasse Paasikko, meidän mukana. Ja hän päästelee haitarilla tulemaan sitten
1: niin lefa lähtee.
3: Me sometetaan lisää
1: samalla
3: täällä.
1: Samalla fanikuvia tässä.
2: Joo, ne hoituu tässä samalla näppärästi.
1: Joo, se on kätevää.
3: Hyvä tangoin.
1: Se on niin kätevä isäntä kyllä.
3: On se monitoimimies tuo Leif. Ja vielä niin mukavakin.
1: On se kiivi. Onko sulla aina yhtä monta rautaa tulessa?
3: No joo, mä oon vähän tämmönen niinku...
1: Haetaan vähän mikkiä.
3: Niin, mä oon vähän tämmönen, että tekee mieli tehdä koko ajan jotakin. En oo semmonen ihminen, joka haluaisi vaan makkoilla tuolla. Toki on niitäkin hetkiä, kun makkoillaan, kun väsyttää, kun jostain kiertueelta tuhannen väsynyt ja sitten vähän jotain muutakin siinä, sitten päivä, jos huilaa mies ja nukkuu hyvät yöunet, niin seuraavana päivänä lyö jalat sutia, että mitäköhän sitä tekisi nyt.
2: Lisää porukkaa tulee. Hei!
1: Hirveästi porukkaa moikkailemassa.
3: Heippa!
1: Lepa, sä tuossa ohimennen mainitsit jotain siitä, että sä olit käynyt levyttämässä jotain musiikkia.
3: Joo, mä oon tekemässä levyä ja Puumalaisen Eki ja Petri Kokon kanssa ja kävin 4 biisiä Kokon Petrin studiolla täräyttämässä ja meillä oli aika hyvä, me ei ole koskaan sillä yhteistyötä tehty Petrin kanssa, niin meillä synkkäs heti ja aika kivaa jälkeä tuli.
2: Niin uskoisin, että kuuluu loppu tulemassa.
3: No
2: sitten
3: kyllä, mä uskon, että me ihan tässä lähiviikkoina julkaistaan jotain vähän maistiaisia sinkkua ja sitten syksyllä pitäisi tulla sitten kokonainen levy.
1: Jäähän odottaa sitä. Mä luulen, että Suvilla on semmoisia kiperiä kysymyksiä.
3: No niin, anna tulla.
2: Mä en tiedä, onko ne kiperiä, mutta kesäisiä ne on ainakin. Mikä on Leif, kesän paras tuoksu?
3: Kesän paras tuoksu? Mm. Se on kuule, kun laitat saunan tulille ja laitat sinne vastan kuule vähän siihen kiukaan päälle. Ja sitten se on aika moninuinen. Ja sitten kuuluu semmoinen...
1: Niin kuin heittää löylyä. Tarkoitatko
3: niin,
1: sitä?
3: Just se. Se on semmoinen kolmitasoinen tuoksu.
2: Kyllä. No niin. Mä en tiedä, sisälsikö tämä jo tämä seuraava, mikä on kesän paras herkku?
3: Jaha, mikä on? En kehtaa sanoa, mutta
2: katsoo kauas kaukaisuutta.
3: Haaveita. Haaveita.
1: Anna tulla vaan.
3: Ja paljon kyyneleitä. No, pitäähän se nyt suomalaisen mainita, että se on tietenkin rillimakkara.
2: Onko sinapilla vai ketsupilla?
3: Kyllä se sinapilla on.
2: Joo.
3: Ja Turun sinappi.
2: No kenen kanssa viettäisit kesäpäivää ja miten? Ehkä syömällä makkaraa ja...
3: No ihan ehdottomasti teidän kanssa. Nytkin on niin mukavaa.
1: Miten? Mitä sä haluaisit tehdä meidän kanssa?
3: Kuule, meillä olisi tosi kivaa, kun me päästäisiin johonkin kesämökille ja rantasaunaan ja kaikkea.
1: Niin nimenomaan lämmittää sitä saunaa.
3: Vastaa ja makkaraa ja sitä niin meillä olisi tosi kivaa.
1: No niin, me jotenkin Suvi lähteä tästä nyt Lefan kanssa saunan lämmitykseen.
3: Ei me lähdetä nyt vielä, kun meillä on keikka, mutta lähdetään sitten jossain kohtaa. Oliko tämä tässä?
2: Tämä oli tässä.
3: Eläkää nyt vielä, kun oli niin mukava rupatellaan nyt sitten ohjelman. Mutta terveisiä, hyvää kesää kaikille, ketkä on kuulolla. Kiitos.
2: Ja mukavaa keikkaa.
3: Kiitos. Mulle tuli ihan hikki.

0: Kun mietin tulevaa, ajattelen minulle tärkeitä ihmisiä ja sitä, mitä haluan tarjota heille. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani auttaa tekemään päätöksiä, jotka kestävät aikaa. Näin perheeni pysyy askeleen edellä. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Hei, yksi juttu vielä.
2: No?
1: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
2: No, avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
1: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
2: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
1: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
2: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
5: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.
4: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
6: Ja se on kooren kana!
7: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana Suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
8: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
9: Tämä pääsi. Lapin pultti. Kaikenlaiset pultit ja erikoiskiinnikkeet.
10: Lapin pultti.fi. Lapin pultti.fi.
11: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
12: Kato, tuossa tulee. Oi, jes.
13: Nuijamiesten lavalla lauantaina. Sinitaivas. Tervetuloa viihtymään.
14: Pistäpä se pookiin isommalle. Kuuluu tänne saunaan.

mistä löytyvät kesän parhaat tanssit. Radio Pookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri. Pookissa joka arkipäivä kello 14.45 sekä iltaohjelmissa keskiviikosta lauantaihin. Kesän parhaat tanssit löydät myös osoitteesta gramofoni.fi/tanssipaikat.

0: Radiopooki ja tangomarkkinat. Tule Seinäjoelle nauttimaan tunnelmasta. Pookin lähetysstudion löydät Tangokadulta.
1: Tangokadulla ollaan Hiltusen Suvia.
2: Ja Ollakan Marja täällä myöskin. Onpa lämmintä.
1: On. Teki ihana kyllä, kun on näin lämmiä. Meillä on tässä mansikoita, herneitä, kaikkia kesän makuja myöskin pöydällä.
2: Joo, mä mietin tuolla, kun mä kävin torilla, että mikähän teille maistuisi. Ja sitten nappailin sieltä, mitä vastaan tuli.
1: Kyllä meillä vieraatkin on maistanut.
2: Se on hyvä. Joo, näin mä ajattelin, että hyvä olla täällä jotakin ja vähän nesteytystä, että täällä on kyllä semmoinen sää, että pitää muistaa myöskin juoda.
1: Kyllä. Sä kävit kuuntelemaan äsken Koriseva Arja aloitti tuossa katulavalla.
2: Joo. Siellä soi niin mahtava biisi, muutaman vuoden takainen Seinäjoen tangomarkkinoiden sävelys- ja sanotuskilpailu voitto tango.
1: Ja äsken kuultiin muuten Pirttiöltä uusi kappale.
2: Taitaa olla muuten samaa tekstitysvoimaa tuossakin kappaleessa kuin mitä oli siinä sävelys- ja sanotuskisan voittotangossa, mikä tuolla soi, että Hinkala ei ole tekemässä.
1: Hulluuden nimiin oli tämä Pirttiöen uusi laulu, ja Pirttiökihan oli siis viime vuonna tangofinaalisti.
2: Näin oli. Joo, Jonnakin täällä kyllä näytti kulkevan. Taitaa olla hänelläkin jotakin soittohommia muun muassa. Ja oli ainakin tuolla tangoparaatissa, kun siellä on aina semmoinen haitaripartio, niin Jonnahan on ihan loistava hanuristi niin siellä hanurin kanssa liikenteessä.
1: Siellä on jännät paikat nyt sitten Tangokuningatar-finaalisteilla, nimittäin puolen tunnin päästä he esiintyy sitten Satumaa-lavalla. Ja niin kuin eilen kuningasehokkaat, niin nyt sitten kuningatar-ehokkaat laulaa siellä kaikkia lauluja, muutako tangoa.
2: Niinpä, joo, ja nimenomaan semmoista, että esittelevät vähän sitten, että minkälaisia tyyppejä persoonia he on.
1: Ja Markkolan Tomi on myöskin esiintymässä, eli tässä nyt vähän päällekkäinkin on näitä tansseja, että porukka käy välillä sitten kuuntelemassa Arjaa ja välillä sitten Tomin tansseihin. Mutta onneksi lavat on lähekkäin.
2: Joo, ei täällä pitkät matkat ole, niin jaksaa. Mitäs meillä on siellä seuraavaksi tulossa?
1: No mä ajattelin, että kun Kuuelta tuolla katulavalla nyt Arjan jälkeen sitten, niin tulee tämä seuraava herrasmies ihanan bändin kanssa. Ja voi että, tätä keikkaa olisi ihana mennä kuuntelemaan.

0: Radiopooki ja tangomarkkinat. Tule Seinäjoelle nauttimaan tunnelmasta. Pookin lähetysstudion löydät Tangokadulta. Radiopooki. Sääennuste. Sään tarjoaa Oulu Bikes.
1: Kylläpä se taitaa olla suurimmassa osassa maata ihan samanlaista säätä kuin mitä Seinäjoella tällä hetkellä, kun me katsellaan tuosta meidän, tai tästä meidän lähetyskopista ulos. Niin
2: ja kartalla pelkkää aurinkoa vaan.
1: Joo, aurinko paistaa ja lämpötilat on parin kymmenen ja reilun 25 välillä. Ja huomenna saattaa olla kyllä vielä lämpimämpää säätä, ihan 30 huomiseksi lupaillaan. Sitä odotetaan täällä nyt joo, sen verran kuumat paikat. Ja yöllä lämpötilat on 15 asteen molemmin puolin ja tämmöistä lämmintä poutasäätä. Huomiseksi paikoin joitain ukkoskuuroja ja sateisempia alueita, mutta tämmöisellä mennään.
2: Aurinko rasvaa ja paljon nestettä. Sitä se vaatii nyt.
1: Näin lukee sääkartalla.
0: Sään tarjosi Oulu Bikes. Everybody likes Oulu Bikes. Kunnon pyörä kaikille teille. Oulu Bikes.fi.

0: Tuo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
1: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadiin.
2: Rauhoitu! Se on Pirkkaa!
3: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta. Tuttu sauni.
4: Ota easy ja nauti edelleen. Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
5: Kuin toinen maailma. Ideapark.
6: Klaas Ohlsonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
7: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
8: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: €8.99 kilo sekä Old El Paso Tortilloja eurolla. Tarjoukset voimassa kaikissa sittareissa.

Tuotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Tuotipuksut. Ja kauppa käy.

0: Radio Pouki tangomarkkinoilla.
1: Täällähän me tangomarkkinoilla ja parhaillaan tähän meidän lähetyskopille kuuluu ihanasti, kun Arja Korisevat tuolla lavalla laulaa. Siinä oli äsken Antti Raiski ja Rosaliitta. Joo, ootko Suvi kiinnittänyt huomioon semmoiseen asiaan, että aika moni on sanonut olevansa ekaa kertaa tangomarkkinoilla?
2: Joo, kyllä tässä aika moni on käynyt katsomassa meitä ja sitten todenneet, että nyt ovat ihan ensimmäistä kertaa täällä niin käymässä. Ja nuorta porukkaa, no eilen varsinkin oli nuorta porukkaa aika paljon, kun oli se ilmanen sisäänpääsy. Ja paljon oli nuoria tässä meitä myöskin jututtaa, mutta oikeastaan aina kun me laitetaan tässä biisi käyntiin, niin tähän tullaan meitä jututtaa. Ja.
1: Joo, mutta se, että kun niitä uusia kävijöitä koko ajan tulee ja ei välttämättä pelkästään niitä nuoria, vaan just sellaisiakin, että tuolla just jutteli yhden pariskunnan kanssa, niin ne oli jostain, oliko Vaasa-Kokkola, jostain tuolta suunnalta sanovat, että pitkä matkakaan ei ole ja aina ollaan kuunneltu tämmöistä ja näin, mutta ikinä ennen ei ole tullut lähettyä, niin nyt ajateltiin.
2: Ja yksi musiikin monitoimimies tuossa kävi myös pyörähtää, jonka aika monet biisit täällä soi. Aika monet tangotkin on soinut, mutta oli ensimmäistä kertaa täällä paikan päällä.
1: Hän löytyy muuten myös tämän seuraavan kappaleen tekijätiimistä.
2: Niin, aivan totta muuten.
1: Eli Oskar Lehtinen seuraavaksi laulaa meille ja kyllä mä pärjään.
2: Ja kuka olikaan tekijä?
1: Jukka Karppinen.

0: Radio Pouki Tango markkinoilla.
1: Täällähän sitä olla edelleen.
2: Ja tänne tuli Marko Maunuksella. Sulla oli Marko jotakin asiaa.
3: Mulla on tärkeää asiaa. Mun täytyy muistuttaa teitä kaikkia radion kuuntelijoita, että muistakaa nyt huomenna sitten on tangomarkkinoiden laulukilpailun finaali ja te valitsette sitten sen voittajan. Tämä on tärkeä asia mun mielestä muistuttaa aina tasaisin välein. Me ollaan haastattelut tehty ja tänään nähdään nyt vielä naisfinaalistit tuolla tanssiteltalla ja huomenna mennään sitten areenalle ja meillä on tuomariston kesken hyvä fiilis ja sanotaan, että meillä alkaa pikkusen raamit hahmottumaan.
2: No niin, onko suorastaan iloaika?
3: Nyt tämä on iloaikaa, jos mikä.

0: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Juuri nyt Normaalissa on kuumat päivät, sillä hintamme ovat saaneet lämpöhalvauksen. Saat Sour Patch karkkipussin punaisen kuumaan hintaan vain 1,80. Säästä 0 €. Säästämme sinutkin säästämiseltä, sillä Libressä siteet maksavat vain 1 €. Tai osta Hugo Boss deodorantti samaan kuumaan hintaan kuin ennenkin 0% alennuksella. Tule siis ostoksille Normaaliin ja koe lämpöaalto. Saatat myös täysin sulaa. Normaal. Pysyvästi edulliset hinnat.
2: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
1: Eloveena. Täyttä eloa.
2: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
4: Ai jaa.
3: Ei, lopeta, tulee lommoja.
4: Ai ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho! Siis ei hyvältä näyttää.
3: Mikä?
4: Sulla on autossa Exhaust Pipetus Blockus.
3: Mikä?
4: On se tyyppi vika.
3: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
4: No minä nomaan. Se on tyyppi vika. Rööri ruvella.
5: Tyyppi vika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
6: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
7: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
8: Katso. Näet kuvan. Kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
9: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1 000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

suomalaisen tanssimusiikin parhaat. Radiopooki.fi. Noin. No minähän vien, Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.

0: voiko unhoittaa.
1: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
2: Radio Pooki. STT:n uutiset.
3: Hyvää iltapäivää. Tässä tuoreimmat uutiset perjantaille. Valtiovarainministeri Riikka Purran mukaan on eduskunnan puhemiehen asia päättää, kutsutaanko eduskunta kesken kesätauon koolle Garden Helsinki -kohun vuoksi. Oppositiopuolueista on vaadittu pääministeri Petteri Orpolta ilmoitusta eduskunnalle Garden Helsinki -areenahankkeen valtion tukeen liittyvien epäselvyyksien vuoksi. Ilmoitus tarkoittaisi, että eduskunnan olisi keskeytettävä kesätaukonsa. Purra sanoi EU:n valtiovarainministerikokouksen jälkeen pitämässään tiedotustilaisuudessa, ettei ole havainnut ongelmia hallituksen toimintakyvyssä Garden Helsinki -kohun seurauksena. Suomalainen Nordic Rengas on solminut saksalaisen Avanca Alternoilin kanssa pitkäaikaisen uusiutuvan e-metaanin toimitussopimuksen. Sopimuksen kokonaisarvo on yhtiön mukaan noin 1 miljardi euroa. Yhtiön mukaan kyse on yhdestä Euroopan suurimmista alan kaupallisista sopimuksista. Tampereella tuotettava e-metaani toimitetaan Saksan raskaan liikenteen käyttöön nykyisen kaasuinfrastruktuurin kautta. E-metaani valmistetaan uusiutuvalla sähköllä tuotetusta vedystä ja talteen otetusta hiilidioksidista. Ukrainan sota ei ole vielä käännekohdassaan, vaikka Ukrainan joukot ovat monin paikoin rintamalla onnistuneet pysäyttämään Venäjän etenemisen, sanoo Ukrainan joukkojen komentaja Oleksandr Sirski sosiaalisessa mediassa. Sirskin mukaan rintamalla Venäjän hyökkäysten määrä on puolittunut, mutta Venäjän siviilikohteisiin tekemien ohjus- ja droonihyökkäysten määrä on kasvanut. Komentajan mukaan Ukraina on niin ikään tehnyt liki 700 onnistunutta iskua Venäjälle kuluneen puolen vuoden aikana. Venäläisviranomaisten mukaan Ukraina iski tänäänkin drooneilla öljynjalostamoihin Etelä-Venäjällä ja satamaan Asovanmeren rannalla. Ainakin 1 miljoona naista ja tyttöä on jäänyt ilman kriittistä tukea, koska ulkomaista apua on voimakkaasti leikattu, kertoi YK:n perjantaina julkaistu raportti. YK:n tasa-arvojärjestö UN Womenin edustaja sanoi lausunnossaan, että sulkemisuhan alla olevat naisten järjestöt sijaitsevat alueilla, joissa on meneillään maailman vakavimpia humanitaarisia kriisejä. UN Womenin laskelmien mukaan noin 120 miljoonaa naista tai tyttöä tarvitsee humanitaarista apua tai suojelua.
2: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radiopooki ja tangomarkkinat. Tule Seinäjoelle nauttimaan tunnelmasta. Pookin lähetysstudion löydät Tangokadulta.
1: No niin, tässä vaihtui niin kuin lennosta porukka tänne ja ketäs meitä nyt tässä onkaan?
2: No kuule, hyvänen aika.
1: Miten sä oot herännyt? Miten oot herännyt tänä aamuna?
2: Minä olin löytänyt Paavon.
1: Äläpä nyt, koitapa nyt rauhoittua, otapa vaikka
2: mansikka. Ihana nähdä Paavo sua. Saaks mäkin pussata, kun sua käy kaikki mansikka.
1: Ota mansikka.
2: Paavo sanoi, että mistä se mansikka suuhun
1: niin
2: ja on hiljaa.
1: Niin hiljaa, nimenomaan. Mulla ei ole enää sitä hiljennysteippiäkään tässä. Niin.
2: Et sä tarvi sellaista.
1: Okei. Okay. Hei, Tammisen Sarin kanssa ollaan kuuteen asti nyt.
2: Kyllä.
1: Ja sitten tulee Marja tähän mun kanssa.
2: No niin.
1: Niin.
2: Joo, ei ole mitään.
1: Nyt
2: täällähän me
1: lähtee
2: ollaan.
1: Arja Koriseva laulamaan meille rannalla.

0: Mitä sä oot, Sari, mieltä siitä, että tuossa kävi eräs tyyppi äsken, paitsi että se kävi sua halailemassa, niin kävi myöskin sanomassa, että olisi komiat kala-ilmat, niin pistetäänkö kalastaja Emeli Valssi nyt soimaan? Saadaan vähän tunnelmaa tähän Seinäjoen Tangokadulle,
1: koska
0: täällä on kuitenkin tämmöinen kalastushomma menossa.
1: Meillä on tämä vieras tässä.
0: Otetaan hänet sitten tämän
1: Mutta kuulitko tämän jutun tästä kappaleesta? Juttuhan meni näin, että kun on laulettu, on siellä tämä tunnettu kalamies, että jos kyseessä ei olisikaan kalastaja, vaan huonekalumyyjä. Se oli Hallikaisen Jukka, niin mitä tässä kappaleessa laulettaisiin?
0: En osaa siihen sanoa.
1: Niin, voi kuunnella noi sanat ja miettiä, että jos kyseessä olisi huonekalumyyjä, kalustemyyjä, niin mitä tässä laulettaisiin? Hallikaisen Jukalta terveisiä.
0: Me kuunnellaan.
2: Mä seuduilla näillä on tunnettu kalamies, ja Emeliksi mä ristitty oon. Mä merellä elän ja kuolenkin kuka ties, ja Karin Kaukaisen jään kainaloon. Jos lämmin on pisää tai kylmä hätistää, niin yhtään ei väliä sen. Ei haita nälkä näin, kun jyrsin evästäin ja palan paineeksi juon.

Jo aamulla varhain mä rantahan astelen ja meren aalloille katseeni luon. Siellä ahvenet oottaa jo vierellä karien,

0: lämmin on tisää, tai kylmää pistää, niin yhtään ei väliä sen. Ei haita nälkä näin, kun jyrsin evästäin, ja palan paineeksi juon kukkosen. Mä verkot vetehen, vai laske laulelen, ja luodolle käyn onkimaan. Koukkuhun madon mä pujotan ja ahti suo antajaan.
1: Oikein ihanaa iltapäivää teille kaikille. Tosiaan täällä Sari tullut Paavon seuraksi ja päräytin tosta autolla tulemaan Turusta tänne Seinäjoelle ja arvatkaa mitä, täällä on ihan hirmu helle.
2: Täällä on
1: ja
2: hyvä ilma.
1: Kuule jännää, kun mä olin 50 kilometriä tästä eteläänpäin, niin oli lämpöasteita paljon vähemmän, että aika lailla tämä sanotaan Seinäjoen tunnelma, joka on varsin kuuma, niin se virtaa tuonne niin kuin alemmas asti sitä lämpöä. Hei, Riitta Ripsukka.
2: Joo, Radio Pookin Tango-studiossa tanssitaan koko ajan tuossa vieressä ja Riitta Ripsukka on siellä yleisöä tanssittamassa, eikö vaan?
3: Terve vaan.
2: Joo, hei, mitkä se on hiljaiset tanssit?
3: No hiljaiset tanssithan on ollut, onhan niitä jo pitkään ollut niin kuin hiljaisia diskoja esimerkiksi. Ja ulkomailla paljonkin sitten vetää, kun ei ole tämmöisiä niin kuin live-oikeuksia ulkoilmassa, niin sitten vetää nämä kuulokkeet päässä. Mutta minä veikkaisin, tai nämä ainakin väittänyt kaikille, että nyt meillä on niin kuin ihka ensimmäiset hiljaiset tangot.
1: Okei. Eli tämä tarkoittaa sitä, että jos on hiljaiset tanssit tai hiljainen tango, niin minulta on porttikielto niihin tansseihin. Turha tulla hakemaan, en
2: no
1: saa tanssia.
2: Et saa.
1: Elikkä tuossa äsken, kun mä katsoin, se oli kieltämättä aika hauskan näköinen. Siinä pariskunnat tanssi, tällaiset vastamelukuulokkeet päässä ja aivan tunteella taivuttaen ja näin. Ja
3: kyllä.
1: Onko se sitten niin, että kaikilla tulee se
3: kaikilla soi sama biisi. Tuossa eilen jo vähän välläyteltiin semmoistakin ideaa, että mitä jos olisi vähän niin kuin rusettiluistelu, että sitten etittäisi se pari, että kenenkään kuulokkeista kuuluu ja kuka tanssii samaa tahtiin.
2: Mites, onko ne tangoja, jotka tuolla?
3: Ne on nyt tangoja. Nyt tänään tehtiin nimenomaan sillä tavalla, että kun on kuitenkin niin kuin ihmisiä, jotka haluaa nimenomaan tanssia tangoja, niin multa kuuluu nyt tuolta 8 tuntia pelkkää tangoa.
2: Mikä on suosituin tango?
3: Sitä minä en tiedä.
1: Minä en kuule.
3: Aivan. Eli eikä kukaan muukaan ulkopuolinen ei sitä kuule, vaan tosiaan ne, jotka tanssii, niillä on kuulokkeet päässä, niille se soi ja sitten ne tuolla veteillä. Ja mulla on iso parketti. Mulla on lähtöportilta kuule tuonne mä oon sanonut, että tuonne suojatille asti saa mennä.
1: Voisitko sä Riitta tehdä pienen jäynän näille tanssijoille? Eli pikkasen pistät sitä tempoa välillä nopeammaksi ja sitten taas vähän hidastat. Se olisi kiva nähdä, kun siihen tulee semmoisia niin ilmeitä myöskin mukaan.
3: Tai joku Darude Sandstormi sinne.
1: Sitten lähti kuule, sitten lähtee Paavo tästä.
2: Ei
1: oi Paavo lähtee, että lantio tärisee.
3: Kyllä. Mutta tämä on tosiaan, ja on otettu ilolla vastaan. Nythän tämä on niin ensimmäinen kerta. Idea tuli tango-organisaatiolta ja sitten me rohki-eventsillä niin tietenkin, kun idea heitettiin ilman, että no ilman muuta tullaan ja toteutetaan se. Niin katsotaanpa nyt, että eilen ainakin oli semmoinen, no ensin vähän oli, että no mikä tämä on ja maksaako se ja myykkö näin noita kuulokkeita. Mutta ei, kun tämä on nimenomaan tällä lipuhinnalla. Teille tarjotaan tämmöinen, että sitten jos haluatte sen oman kuplan ja sitä omaa rauhaa hetkeksi, niin mulle tanssimaan tangoja.
1: Hei Riitta Ripsukka, sun veljes Matti Mainio myöskin tällä, niin onko sun sisko Pirjo myös mukana?
3: Ei löydy Pirjoa perheestä.
1: Ahaa, mä ajattelin, että se oli jollain tavalla niin sopinut tähän teidän ryhmään. Pirjo jäi siis kotiin. Aivan mahtavaa mun mielestä on nimenomaan se, että kun me puhutaan tanssista, niin miten paljon on saatu tanssimisesta tällaisia erilaisia niin kuin variaatioita siitä, että millä tavalla sä voit tanssia.
3: Kyllä.
1: Kun meillä on ollut ilmatangoa ja ilman tangoa ja ilman tangoja. Ja mitä kaikkia niitä onkaan, nyt on siis tankoja. Tämä.
3: Kyllä, nimenomaan. Niin, ja saa justiinsa se, että saa tulla tanssimaan parin kanssa taikka yksin.
2: Joo, että sillä olen huomannut, että tuossa jotkut tanssii ihan
3: kyllä.
2: Yksiksensä. No,
1: Paavo on pidemmän aikaa tässä sanonut, että hän haluaisi tulla. Ja hän on
2: sanonut.
1: Nyt tulossa.
2: Älä nyt pistä sanoja
3: mukaan.
2: Syöpä Sari Mansikkaa, niin minä kerron tuota.
1: Hyvä. Minä pistän videon täysin päälle.
2: Riitta, nyt sillä lailla, että mulla on täällä 3 kysymystä, jotka me ollaan Suvin kanssa esitetty tässä nämä kaikille, jotka on käynyt tässä vieraana. Ja esitetään ne sullekin. Mikä se on kesän paras tuoksu?
3: Oi hyvän. Hei, mä tiedän kyllä heti. Niin nyt kun kerrostalo asujana, niin sitä kaipaa oikeasti kesällä, niin se vastaleikatun ruohon tuoksu.
2: Vastaleikatun ruohon tuoksu. Se on saanut paljon pisteitä täällä. No entäs, mikä on kesän paras herkku?
3: No se on kyllä itse asiassa tuo, mikä tuossa teidän pöydällä on. No kyllä melkoisia mollukoita,
2: ota eli mansikka.
1: Otappa mansikka.
3: Otappa mansikka. Kiitos.
1: Hyvä, joo. Ole hyvä.
2: Mutta älä pistä vielä sitä suuhun.
1: Se on hänen suussa jo.
2: Mä ajattelin kysyä sulta myöskin, että kenen kanssa viettäisit kesäpäivää ja miten? Et sano. Oppa Tamminen, sinä nyt hiljaa. Mä mykistän
3: sun. No niin, mä sanon ihan kyllä mä haluan viettää kesäpäivät niin tietenkin perheen kesken, kun täällä niin kuin veljenikin kanssa olen. Ja sitten tietenkin omien mukeloitteen, eli lasten kanssa. Niin kyllä se on se kesäpäivän tekee perhe.
2: Kyllä. Nämä oli loistavia vastauksia ja hiljaisissa tansseissa on meidän kaikkien yhteinen vuoro loistaa, eikö niin?
3: Kyllä.
1: Ja sun vuoro tulee kohta, on ihan rauhassa.
3: Vielä huomenna ollaan paikalla, eli tervetuloa, rohkeutta ja hiljaisiin tansseihin.

0: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabasi, tuotien rakennuksen musta ninja. Diabasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
1: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
2: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
3: Suuret päätökset voivat viedä kauas. Siksi tarvitsen rinnalleni kumppanin, joka ymmärtää, minne olen menossa. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani tuo selkeyttä päätöksiini ja vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
4: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
5: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa.

0: Veena. Täyttä eloa.
1: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Ja se on
3: pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
4: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
5: Kuin toinen maailma. Ideapark.
6: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
7: Pääosassa makutestin voittaja Felix.
8: Felix, Felix, Felix.
7: Majoneesit. Eli
8: herkkuja ruokapöytä.
9: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus- ja tiepalvelut.

0: Tule kanssani tanssitangoa.
1: Joo, Eikka. Eikka muuten täällä toivottiin aika monesti eilen.
2: Mm-hmm, ihan varmasti.
1: Ootko tavannut Einar Gröniä ihan niin kuin liveenä?
2: Voi kuule, me ollaan tehty vaikka kuinka monesti. Monta TV-ohjelmaa hänen kanssaan yhdessä ja monella keikalla. Tiedätkö, kun meillä soi se kalastaja Eemeli Valsi tuossa aikaisemmin.
1: Joo, se on hieno. Ai
2: me oltiin, että se on hieno. Oltiin Turun saaristossa Nauossa kuvaamassa kesäillan valssia.
1: Eemelin kanssa.
2: Niin, kesäillan valssia tehtiin. Niin Eikka sanoi, että hän on koko elämänsä aikana, hän on siis varmaan 1000 kertaa laulanut kalastaja Eemeli Valsi. Tiedätkö, me otettiin 6 tai 7 kertaa uusiksi, kun Eikka unohti sanat. Mutta hän sanoi, että joskus käy sillä tavalla, että sellainen kappale, joka on sulle tosi tosi tuttu ja oot sen moneen kertaan laulanut, niin yhtäkkiä vaan niitä sanoja ei ole missään. Ne häviää.
1: Kyllä, kyllä. Hei, mikä on sulle semmoinen oikein rakas kappale tai laulu, jonka sanoja sä et muista, kun mä pistän kohta sen soimaan?
2: No, mulla on muutamia semmoisia. Mua harmittaa, meillä ei ole sellaista yhtä kappaletta, mitä mä oon toivonut, mutta mä voin pistää sen Jussille uudestaan sen toiveen.
1: No mikä se on?
2: Se on Tauski Peltosen sellainen kappale, kun tee mitä sydän sanoo, ole itsellesi rehellinen. Se on tosi hieno kappale, se on upeasti laulettu, se on Tauskin ihan alkuajoilta se kappale ja siinä on ihan mahtavat sanat. Hyvin semmoiset todenmukaiset sanat, no tai sitä, ajattelemisen arvoiset.
1: Sitä meillä ei tietenkään ole, mutta Tee musta mies ja Simo Silmu on.

0: Se oli Simo Silmu ja laulu oli nimeltänsä Tee minusta mies. Mites on, Sari?
1: Aiku, kato, kun täällä on ihanasti tullut
0: niin,
1: ihmisiä.
0: Niin, mä huomasin.
1: Ja kato, miten ihania, kauniita naisia, komeita miehiä.
0: No tietenkin.
1: Oi.
0: Sehän on aina hyvä. Hei, sä tykkäät tästä valokuvista, eikö tykkääkin? Mampa oli täällä esiintymässä eilen ja oli todella, tai siis ei koko Mampa, mutta
1: mä todella pidän tästä.
0: Tää pannaan soimaan
1: nyt. Mamba.
0: Tämä pannaan soimaan. Oli kuulemma tosi hyvä tunnelma ja ihmiset laulu mukana.
1: Tero Vaara.
0: Teron mukana, kun hän tuolla esiintyi. Ketäs meillä on nyt tänään? Täällä on vippiteltässä Sussuja. On Satu Maalavalla. Paljonko meillä on kello?
1: Mitäs meillä on? Meillä on tuota
0: varttia vaille kuusi.
1: Siellä on, hei, Tuure Kirkkonen.
0: Kuuelta alkaa Tuure. Saataiskohan me Tuure täällä?
1: Se olisi kyllä todella kiva.
0: Eikö otettaisiin? Pannaan kyllä kohta soimaan Tuurea, mutta pannaan nyt soimaan Mampa ja valokuvia.

0: Munkin pitäis taas pestä auto.
1: Tarviitko apua?
0: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
1: Pois alta! Ah!
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
3: Motonet.
4: Kun mietin tulevaa, ajattelen minulle tärkeitä ihmisiä ja sitä, mitä haluan tarjota heille. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani auttaa tekemään päätöksiä, jotka kestävät aikaa. Näin perheeni pysyy askeleen edellä. Nordea.fi kautta Private Banking.
5: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
6: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
7: Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää yit.fi kautta turvallinen asuntokauppa.
8: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
9: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500€ arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
10: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Laulu elämälle -ohjelmassa soi kotimainen musiikki. Just se, mistä löytyy koko elämän kirjo. Löytyy iloa ja surua, löytyy rakkautta, huumoria, hittejä ja myöskin niitä huteja. Ja jokaisella tunnilla esitellään myöskin yksi päivän uutuus.
1: Laulu elämälle ja Marko Mauksela. Radio Poukissa tiistaisin ja torstaisin kello 12.13.
2: Ohjelman ja sujuvaa pysäköintiä Oulun keskustassa tarjoaa Oulun pysäköinti. Kivisydän Autosaari ja Autoheikki sekä Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

0: siinäpä Muska ja Jambalaya.
1: Kyllä vaan, tämä on sellainen kappale. Muistatko karaoke talko?
0: En muista, koska eikö pakko tunnusta, on yhdesti laulaa.
1: Yhdesti oot. Silloin ihan kun alkoi, niin Jambalaya oli yksi sellainen kappale, mitä varmaan eniten karaokeessa laulettiin. Siellä ei montaa kappaletta silloin ollut, mutta tämä oli yksi niistä.
0: Okay.
1: Ja semmoinen tyttö tanssi siinä taustalla.
0: Okei. Okay. No enpä muistanut sitäkään, kun en ole käynyt karaokeessa.
1: Et ole tyttöjä katsellut.
0: Enkä tyttöjä katsellut.
1: Ei, hei, tietenkään.
0: Kake Randelini, oman kylän mies, sitä on toivottu monesti tässä nyt tämänkin aamun aikana, mutta on jäänyt jotenkin soittamaan tämän päivän aikana, niin on jäänyt jotenkin
1: soittamaan. Minäkin olen häntä odotellut,
0: pannaan
1: mutta pistetään edes musiikilla, kun ei muuten saada häntä tänne.

Se oli oman kylän mies. Ihan kohta uutiset. Mä lähden katsoa Tuurea ja Mari jatkaa tässä mun tilalla. En tiedä, onko pakollista, mutta nyt lisätään lämpöä.

0: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonkibaarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
1: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
2: Ei, kun harkkarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
1: Mä voin soittaa.
2: Ei sun tarvitse soittaa.
1: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
3: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
4: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
5: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
6: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo

0: Se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai, niin se on.
1: Eloveena. Täyttä eloa.
2: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
4: Ei, kun harkkaarilla läikkyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
3: Mä voin soittaa.
4: Ei sun tarvitse soittaa.
3: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
5: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
6: Sukeltakaa syvemmälle.
7: Löydä luontomuseot ja sadat muut lumoavat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
8: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
9: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
10: Juuri nyt normaalissa on kuumat päivät, sillä hintamme ovat saaneet lämpöhalvauksen. Saat Sour Patch karkkipussin punaisen kuumaan hintaan vain 1,80. Säästä 0 euroa. Säästämme sinutkin säästämiseltä, sillä Libressä siteet maksavat vain 1 euron. Tai osta Hugo Boss deodorantti samaan kuumaan hintaan kuin ennenkin 0% alennuksella. Tule siis ostoksille normaaliin ja koe lämpöaalto. Saatat myös täysin sulaa. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
11: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
12: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
11: Takeaway pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
13: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Radio Pooki. Pohjoisen alue uutiset.
1: Uutiset toimittaa Jussi Häkkilä, hyvää iltapäivää. Oulun Hollihaan toiminnallisen puiston rakentaminen alkaa ensi maanantaina. Kuntalaisten valitsema kaupunkiteema tulee esille uudessa leikkivälineessä, johon rakentuu Oulun tunnettuja rakennuksia ja julkisivuja. Leikkipaikalla voi tavata myös toripolliisin. Liikunnallisia toimintoja täydennetään rakentamalla alueelle skeittialueen läheisyyteen uusi ulkokuntosali ja kivikiipeilytelineet. Lisäksi alueelle rakennetaan laajemmalta alueelta hulevesiä ohjaava hulevesipainanne. Lisätään pyöräpysäköintipaikkoja sekä istutuksia. Työt valmistuvat alustavan arvion mukaan marraskuun loppuun mennessä. Suomen Riistakeskus on myöntänyt poikkeusluvan 182 karhun pyyntiin tulevalle syksylle. Luvat on kohdennettu itäiselle ja keskiselle kannanhoitoalueelle. Poronhoitoalueella karhunmetsästys toteutetaan maa- ja metsätalousministeriön vahvistamien aluekohtaisten kiintiöiden mukaisesti. Kiintiö on yhteensä 85 karhua. Lupa- ja valvontaviraston mukaan sinilevä tilanne on pysynyt tällä viikolla samankaltaisena viime viikkoon verrattuna. Runsaasti sinilevää havaittiin 4 kohteessa Pohjois-Pohjanmaan, Uudenmaan ja Varsinais-Suomen alueella. Vähän sinilevää oli 20 kohteessa. Runsaasti sinilevää oli muun muassa Vaalan Rokuanjärvessä. Kaustisen kansanmusiikkijuhlilla nähdään tänä kesänä yhteensä 1800 esitystä. Mukana on ennätysmäärä noin 6000 soittajaa, laulajaa ja tanssijaa. Lisäksi pohditaan tulevaisuuden Suomea 5 seminaarissa Kansantaiteen keskuksessa. Festivaalia vietetään ensi viikolla. Kuhmon 56. kamarimusiikki käynnistyy sunnuntaina teemalla yhtä juhlaa. Festivaalin aikana vietetään vuoden eri juhlia pääsiäisestä vappuun, juhannukseen ja jouluun sekä juhlitaan syntymäpäiviä, säveltäjien ja taiteilijoiden juhlavuosia. Festivaalin 14 päivän ohjelmisto koostuu 60 maksullisesta konsertista ja 25 ilmaistilaisuudesta. Kuhmon kamarimusiikki on Finland Festivals-ketjun tämän vuoden festivaali. Poliisi otti viime yönä Oulussa kiinni nuoria, jotka olivat kiivenneet koulun katolle ja aiheuttaneet vahinkoa koulun katolle ja rakennuksen ilmanvaihtojärjestelmälle. Nuoret yrittivät pakoon, mutta heidät saatiin kiinni koulun lähellä sijaitsevalta asuinalueelta.

0: Radio sellainen markkinoilla.
1: Me ollaan Sari Tango markkinoilla.
2: Me ollaan, mutta tämä on
1: Sari Tamminen tuossa äänessä
2: tämä on
1: Maria niin.
2: Ollakka tässä. Minun laita vähän multa korvista tätä pois. Tämä huutaa niin kovaa.
1: Onko tämä nappula?
2: Joo, se on oikein hyvä.
1: Kyllä, hyvä.
2: Tauskin kappale on semmoinen, mistä tulee aina hyvä fiilis. Se on semmoinen rempsiä ja kiva, mutta...
1: Mutta tiedätkö, että siitä tulee myös hirveän hyvä fiilis, että aurinko paistaa, Seinäjoen tangomarkkinat on käynnissä ja tuommoinen erittäin komea tangokuningas istuu tuossa vieressämme, eli Tomi Markkola, tervetuloa.
3: Kiitos paljon. Ihana olla täällä helteisessä...
2: Seinäjoessa.
3: Niin kyllä. Mä ajelin tuolta Nokialta lähin, siellä tuli matka vettä. Täällä on ihan mahtava homma.
2: Mm. Hei, se oli vuosi 96.
3: Sateinen 96.
2: Oliko se mukamassa 96?
3: Kyllä.
2: No. Kuin mä jotenkin ajattelin, että se olisi ollut niin
3: Sauli
2: paljon.
3: Sauli Lehtonen oli 94, Sillanpää 95 ja minä 96.
1: Joo.
2: Mutta eikö sä ollut ton kantun? Kenen kanssa? En mä edes posti.
3: Varjuksen Saija.
2: Sä olit Varjuksen Saijan kanssa, niinhän se oli siis. Eijahan oli ton Pohjoisen Mikan kanssa.
1: Joo, sulla alkaa niinku selkeästi. Mikäs oli se joku?
2: Mulla on dalmaatialainen, mä oon sen ikäinen. Mutta mihin se tän ikäinen dalmaatialainen täplistään pääsisi?
3: Näin se menee.
1: Se on ihan hyvä, pidä sä noi täplät, me tykätään sun täplistä, Sari.
2: se on ihan kiva. Tomi, ihan mahtavaa, kun sä oot täällä. Sä oot... Tässä koko sen tangokuninkuuden aikana sä oot viihdyttänyt suomalaisia, sä oot ehtinyt pyörittää omaa tanssilavaa, sä oot kasvattanut poikia.
3: Ja tyttöjä.
2: Niin, ja
1: tehnyt jääkiekkoilijoita.
2: Ja sitten sä oot totta kai koutsannut ton sun vaimosi veljen ihan mahtavaa suoritukseen, jopa edustamaan Suomea Euroviisuihin asti.
3: Nyt mä punastun.
2: Ja nyt sä oot ehtinyt tekemään taas uusia kappaleita, hienoja biisejä.
3: Mitä sä?
2: Hienoja biisejä ehtinyt tekemään.
3: Joo,
2: taas
3: kiitos.
2: Uusia.
3: Nyt tuli toi uran 30-vuotisjuhlalevy. Kiva julkaista tänä vuonna uutta musiikkia tämän kunneksi. Vähän uusia ja sitten osa on tullut jo sinkkuna tuossa aikaisemmin, mutta hieno juttu. Ja tuntuu menevän jalan alle, just tulin tuolta esiintymästä teltalta, niin kyllä ne siellä kovasti tanssi.
1: Mutta se on tärkeää, että niissä on ne oikeat rytmit, jotka menee jalan alle.
3: On, ja se on vaan tärkeää, jos tätä tekee tällä tahdilla, kun mekin tehdään ihan päätyöksemme, että tulee myös sitä uutta musiikkia.
2: Kyllä.
3: Se on vaan todella tärkeää, niin on niin onnellinen, että... Saanut tämän 30 vuoden aikana en tehdä aika monta laulua, mitkä on jäänyt soimaan Taivaskalliolla, Kohtaloni, Aurinko, Kuu ja Tähdet, ja nyt tältä uudelta levyltä tulee ilman muuta jäämään kappaleita, niin se on vaan tärkeää. Niitä kansalaulua karaokessa ja nyt tuo teltassa mukana, niin se on ehkä se syy, että on saanut tehdä tätä niin kauan.
2: Se on juurikin näin. Sä oot tehnyt paljon muutakin sitä sun tavallaan opiskeltua ammattiellista puutarhaa. Puolta ja kaikenlaista, kun sä oot niin paljon ehtinyt tekee kaikki, niin jos sun pitäisi nostaa nyt sun elämästä 5 sellaista kohokohtaa, ja siinä saa olla ihan kaikki, kuuluu perhe, kuuluu kaikki nää, niin mitkä sä nostat siihen?
1: Lyhyesti.
3: Apua.
2: No lapset, mä pistän heti
3: ykkösen. No joo, no totta kai lapset, avioliitto, ne on tietysti ne
2: perhe.
3: Ihan tärkeimmät, ja totta kai sit se tangomarkkinat 96, ne onhan se... Koko elämässä se...
2: No lapset ja perhe on niinku tässä.
3: Joo, ne on niinku tärkeimmät, kyllä, joo. Ehdottomasti.
2: Ja sit tangomarkkinat.
3: Ja sitten se musta yleisö, koska niiden kanssa tämä homma syntyy, se vuorovaikutus. Mm. Se joko onnistuu tai ei, on sulla karismaa, niin se on niinku yleisö. Siitä mä ammennan sitä voimaani tuolla keikolla, niin se on niinku tärkeää.
2: Sitten sä saat 2 tähän valita vielä. Semmoista... Semmoista mahtavaa asiaa sun. Olisiko se...
3: No toi poikien pärjääminen tuossa jääkiekossa, niin se on ehdottomasti yksi. Ja sit samaten tyttären, se on ehkä musikaalisin, että soittaa pianoa ja tanssii, niin sitä on mahtava seurata.
2: Nyt täällä moni kuuntelija ihmettelee tällä hetkellä, että Tomi puhuu jääkiekosta, että voitko sä hiukan tarkentaa. Kerro, ylpeä isä, kerro.
1: Ja me halutaan myös Tomi Markkola tietää, että mitä joukkuetta sä kannatat.
3: No kyllä mä oon ollut kyllä aina tapparalainen ja itse asiassa molemmat pojat on pelannut Tapparassa ja toinen pelaa tälläkin hetkellä. Roni pelaa U20 joukkuessa ja kolkuttelee sinne liikan mukaan nyt seuraavaksi, mutta Timi hyppäsi sitten sieltä vanhin poika sieltä Tapparasta Ilveksen leiriin. Se on ollut hiukkasen kova pala tässä purra, mutta
1: sepä.
3: Mutta siitäkin on jotenkin selvitty. Kyllä mua aina naurattaa, kun mä menen kotiin, kun ne kamat on kuivumassa siinä pihanurmella siellä on Ilveksen kamat ja Tapparan kamat siellä pihanurmella.
1: Oikein sulassa sovussa.
3: Joo, on mutta hyvä. Ihanaa, että pojat on pärjännyt ja Tappara, taka Tampere on semmoinen jääkiekkokaupunki.
1: Onhan se.
2: Mä haluan yhden kysymyksen vielä. Kato, kun se on kuitenkin tuommoinen aika fyysinen peli ja sillä tavalla aika raju peli ja siinä tulee vähän kiihkeitäkin tunteita. Sitten taas teidän perhe, sinä ja vaimo ja kaikki, niin te olette kuitenkin hyvin tämmöisiä lepposia ja hyvän tuulisia ja sellaisia ystävällisiä, kilttejä ihmisiä. Niin millä tavalla tämä niin kuin kaikki niin kuin nitoutuu näin niin kuin yhteen? Että löytyykö sitä tulta ja tappuraa? Sitten tulta ja tapparaa.
3: No kyllä sitä meiltäkin varmaan löytyy molemmilta sitä. Et enemmän se on sitä jännittämistä nyt siellä kaukalon laaralla ainakin itsellä. Toivoo vaan, että ei tule mitään loukkaantumisia, ettei pahoja taklauksia muuten, että se on semmoista. Mutta kyllä ne varmaan osaa ne pojatkin suuttua sopivasti.
1: Mulla on sulle kans muutama kiperä kysymys. Eli kerro Tomi Markkola, mikä on kesän paras tuoksu?
3: Mikä?
1: Kesän tuoksu? Paras tuoksu.
3: Mansikka. Se on tässä pöydällä, nytkin mulle tarjottiin heti mansikkaa. Joo. Tässä pöydällä.
1: Eli se on paras tuoksu?
3: Joo.
1: No mutta mikä on sitten kesän paras herkku?
3: Herkku, jäätelö. Mä pysähdyn aina, kun mä näen jäätelökiosta.
1: Tuossa muuten lähellä on lisäkakaan jäätelö.
3: Se kyllä rupeaa näkyy.
2: Tomi ei pitkälle pääse tästä.
3: Mä aloittanut
2: tämän
3: jo huhtikuulla. Niin.
1: No jäätelökioskit on molempiin suuntiin tästä, kun lähet. Niin.
3: Kiitos, kun kerroit.
1: Joo. Kenen kanssa sä viettäsit kesäpäivää?
3: Kesäpäivää. Nyt täytyy sanoa, että vaimon kanssa. Nyt meillä on oikeasti semmoinen tilanne, että mä oon keikoilla koko ajan. Hän on tuolla festivaalia järjestämässä ympäri Suomea. Meillä on itse asiassa ensi viikolla lähtee mukaan muutamaksi päiväksi. Niin se on meidän ainut, kun me keritään näkemään.
1: Hänellä vaan vauhti kiihtyy.
2: Se on vähän jokaisella sama homma. Tästä rupeaa huutelemaan sen vapaapäivän perään ja sitten sen puolison perään, että ei ole näkynyt.
3: Niin.
2: Missä päin
3: niin
2: sä meet? Mä meen täällä.
1: Miten te viettäisitte sen päivän?
2: Olemalla.
3: Vietetään. Me lähdetään Kiuruvetelle iskelmäviikoille.
2: Keskiviikkona
3: nähdään siellä porukalla. Sitten me lähdetään siitä vähän tuonne, lähdetään pohjoisemmaksi seuraavaksi keikoille, tuonne Keminmaalle, Pohjanrantaan. Ja en mä nyt muista, mihin me mennään, mutta Ouluun ja tuonne.
2: Siinä se romanttinen loma sitten
3: oli. Nimenomaan. Keikalle mukaan.
1: Niin hän viettää meidän kanssa Kiuruvella romanttista lomaa,
3: niin,
1: mutta
3: kyllä.
1: Tuo vaimon mukaan.
2: Joo.
3: Joo, ihan. Tangojen jälkeen niin koko porukka siirrytte vaan suoraan täältä nyt sitten.
2: Mä veikkaan, että me mennään Virven kanssa sinne pitää pikkujuhlaa ja Tomi tekee töitä.
1: Tuo on muuten hyvä diili.
2: Tuo on hyvä diili. Sano terveisiä.
3: Tuohon käteen, joo.
2: Sanot kuulle terveisiä, että.
3: Joo.
1: Mitä
3: mutta
1: jos?
3: Mutta vapaa-aikaa, sitä ei ihan hirveästi kesällä ole keikkatyöläisellä.
1: Niin. Mitä jos olisi tulossa?
3: Joo.
1: Haluatko muutama sana?
3: No se on Pertti Jalosen ja Terhi Matikaisen ihan loistava pukkipiisi. Mä muistan, kun mä ajoin keikalle, niin Pertti soitti, että olisiko sulla vielä levylle niin kuin tarvetta kappaletta. Mä sitä, joo, semmoinen puk-aiheinen niin kuin reipas ralli. Niin sitä, he on just aloittanut semmoisen tekemisen ja niin se tuli illalla mulle valmiina ja se menee todella hienosti tuolla jalan alle.
1: Sä oikeastaan spiikkasit samalla, Tomi, myös meidän seuraavat vierat.
3: Kyllä.
1: Aivan mahtavaa.
3: No tää meni muuten joo, selvä.
2: Hei, kiitos Tomi ihan valtavasti.
3: Kiitos.
2: Me nähdään keskiviikkona Kiuruvedellä.
3: Mennään Kiuruvedellä.

0: Jani Nurmeksen mökiltä toivoo kuulevansa klassikkoäänitteen halvoista ulkoleluista. Vähän piti kaivella, mutta löytyihän se.
1: Tokmannilla on nyt Suomen suurin ulkoleluale. -40%. Tarjous voimassa loppuviikon.
2: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
3: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
4: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
5: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
6: Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää yit.fi kautta turvallinen asuntokauppa.
7: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
8: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
9: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
8: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
10: Katso, näet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
11: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
12: Syytä suunnata kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
13: Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai täkää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Huolia huomisesta, maisemat vaihtui ja savukas haihtui. Ei huolia huomisesta, mopokin loikkas kun
0: Mistä löytyvät kesän parhaat tanssit? Kesän parhaat tanssit. Radio Pookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri. Pookissa joka arkipäivä kello 14.45 sekä iltaohjelmissa keskiviikosta lauantaihin. Kesän parhaat tanssit löydät myös osoitteesta gramofoni.fi/tanssipaikat.

0: Radio Pouki tangomarkkinoilla.
1: Täällä me ollaan, Tammisen Sarja, Ollakan Marja ja tangomarkkinat. Ja äskettäin meille laulaneet Terhi Matikainen ja Pertti Jalonen. Rakkaus on meissä, kuultiin äskettäin. Terhi, onko rakkaus teissä?
2: No onhan se tietysti meissä. Missäs muuallakaan?
3: Nimenomaan.
2: Eiks vaan?
4: Mies myötäilee.
2: Se on niin lähellä tuossa, että minä olen semmoisella nyrkinlyöntiyhteydellä, että ei se uskalla muuta sanoa.
3: Kyllä rakas, ihan niin kuin sanot.
1: Eli musiikin tekijä pariskunta täällä meidän kanssamme.
2: Kyllä, joo.
4: Mutta molemmilla on sitten, Pertillä on ainakin, varmaan Terhin, mutta Pertin mä tunnen niin hirmu monen vuoden takaa, että sulla on tosi pitkä historia musiikin parissa.
3: Joo, kyllä mä aloin tekemään tanssikeikkoja artistien taustalla 16-vuotiaana ja oikeastaan tämä vuosituhat on mennyt sitten niin kuin tosi monen tangokuninkaallisen matkassa. Arja Korisevasta lähdettiin ja Sillanpää ja Matti ja Teppoa, nyt ei ole tangokuninkaallisia, mutta kuitenkin.
1: Mutta kuitenkin
3: on kuninkaallisia. Ja Paula Koivuniemä ja kaikkea mahdollista ja sitten niin. Levytuotantoja.
4: Joo, kun mä aloin miettiä sitä, että montako TV-ohjelmaa me ollaan tehty yhdessä, niin aika monta.
1: Joo, ja Terhillä on sitten taas historia myös täältä tangomarkkinoilta. Mm. Tangoprinsessa.
2: Joo, tai mä oon tämmönen kruunaamaton.
1: Niin, kyllä, sä olisit ollut kuningatar, niin, mutta sinä vuonna oli, just tehtiin
2: se
1: semmonen.
2: 4 vuotta oli sellaisia, kun oli jaossa vaan se yksi kruunu, ja tää oli se viimeinen vuosi sitten, kun vain yksi kruunu jäätti ja mä olin sitten niinku naisista paras, niin mä oon aina sanonut, että mä oon Pekka Mikkolan hovineito. se on näin, ja Pekkaa just tuossa törmättiin, niin ihana aina täällä tangoilla nähdä.
4: Mutta voiko sitä ottaa revanssi vielä?
2: Voisi tietysti joo, mutta mä oon niin jotenkin aina sanonut, että mun mielestä kisaan pitää lähteä sitten, kun on antaa niin kuin vielä enemmän paukkuja. Ja musta tuntuu, että mulla ei niin kuin on jotenkin semmoista paloa siihen nyt ja tämä laulun tekeminen on jotenkin avannut mulle ihan uuden maailman, että mulla on oikein hyvä olo niin kuin tuolla biisien taustalla ja mä saan siitä ihan hirmuisesti, varsinkin kun me tehdään Pertsan kanssa yhdessä musiikkia, niin se on tosi antoisaa.
1: Eli meillä on tämmöinen musiikin yhdistämä, toisiaan rakastuneesti tuijottava pariskunta täällä
4: mutta niin, tässä on kyllä tässä musamaailmassa aika paljon niitä pariskuntia, jotka on toisessa löytänyt tämän työn merkeissä, niin onko se just nimenomaan se, että se tavallaan se samankaltaisuus ja se, että ymmärretään se toisen ammatti ja se työn kuva. Entä sitten, toi mua kiinnostaa vähän, että no mä en tiedä paljonko Pertsa sä edelleen kierrät tuolla bändien kanssa, kierrätkö sä?
3: No siis mä teen 60-70 keikkaa vuodessa tai jotain sellaista, että en sen enempää. Et kyllä mä mieluummin istun studiossa ja teen sitä musaa niin kuin siellä. Että Sillanpään Jarikaan mä nyt kierrän ja käyn vähän Kantolaijan kanssa tuurailemassa ja mitä nyt sattuu, tulee jotain konseptijuttuja teen. Mutta en semmoista vakin niin kuin tanssibändin hommaa mä en enää silleen tee.
4: Mites sitten, tuleeko koskaan tämmöistä jotain mustasukkaisuutta tai sellaista, kun toinen on reissussa ja itse on kotona, niin
1: Erki katsoi sen.
2: Ei.
4: Voi, Pertsa katsoi sen näköistä, että on myös vähän mustasukkainen. Sano Terhi, että
2: siis mä ihan hirveän mustasukkainen, joo. Ei meillä kyllä ole ollut semmoista, että se on niinku musta kiva, että sitten niinku kumpikin ymmärretään se työluonne ja näin, mutta kun sä sanoit, että ollaanko samankaltaisia, niin me ollaan kyllä ihan hirmu erilaisia monessa asiassa, mutta mun mielestä se on toisaalta myös ihan vahvuus. Mä oon vähän tämmönen räiskähtelevä ja sitten tuo on tommonen lauhkia lammas aina, että miten se kestää mun kanssa, en tiedä.
4: Mutta sitten tavallaan kun ne semmoiset niin kuin tekemisen kiinnostukset on samat, niin sehän on tärkeä juttu.
2: Joo.
3: Sehän se on siis. Me tehdään musaa niin kuin ihan tavallaan eri lähtökulmista silleen, että Terhi on loistava säveltäjä myös, että ei tee pelkästään tekstejä, mutta tietysti mun lauluihin tekee sen tekstejä, mutta siis silleen kyllä mä aina dikkaile, mitä Terhi säveltää asioita, sillä on niin oma tapa tehdä ja mulla on ehkä semmoinen enemmän muusikkolähtöinen, käytän paljon musiikin teoriaa hyväksi tekemisessä ja kaikkea niin kuin mahdollista, niin Terhi tekee ihan toisesta kulmasta, mutta ei se ole mitään merkitystä, laulut on hienoa joka tapauksessa, niin kuin, että
2: Joo, mä aina sanon, että puhu suomea, kun se rupeaa puhua jotain teoriaa, kun mä aina tituleeran, että mä oon vähän tämmönen maalaistollo tässä musiikissa, mutta oon saanut laulaa ja tehdä ja mun mielestä niin kuin nyt noissa sanotuksissa varsinkin, niin ne tarinat ja sellaiset, niin ei siihen tarvita mitään sellaista jotenkin koulutusta, että tietysti itsellä mun mielestä hyvä, että kun on laulanut, niin ymmärtää myös sen, että miten sanat soljuu laulaessa. Että joskus huomaa sitten joku teksti, niin se ei soljukaan laulajan suussa. Ja sitten ymmärtää, että okei, että täällä olisi kannattanut tehdä tämmöisiä muutoksia. Niin...
1: Ja suomen kieli on haastava.
2: No se on kyllä, joo.
4: Mutta tiedätkö, ehkä siinä on se hyvä puoli, että Pertsa on se teknisesti taitava. Ja sulta tulee enemmän, sä luotat siihen sun luovuuteen.
2: Niin.
4: Ja siihen, mitä sulla tulee niin kuin sydämestä. Ja Pertsa ehkä näkee sen, näkee siinä eri tavalla ne nuotit ja systeemit. Ja...
3: Niin, totta. Työkalut on vähän erilaisia, mutta se hyvä lopputulos on kuitenkin se tärkeänä aina, että mihin pyritään. Ja sitten kyllä Terhillä niin kuin mielipiteitä on, niin kuin, mitä hän osaa mulle sanoa.
4: Älä!
2: Terhi, painetaan peukkuja.
4: Kyllä, kyllä, kyllä.
3: Ja ne on hienoja mielipiteitä siellä. Kyllä, kyllä minä niitä arvostan ja kuuntelen ja kokeilen, että toimiko se nyt just tähän biisiin.
2: Niin. Ja sitten tulee napakasti se joskus silleen, että kuule, kyllä tämä nyt on parempi tehdä näistä, mutta selvä.
1: Miten se on, kun Hanna Hirvonen julkaisi tuossa ihan hetki sitten semmoisen kappaleen, kun Tulee, niin mistä tämä on syntynyt?
3: No, toi itse asiassa biisin nimi tuli multa.
2: Joo.
3: Mä vaan sanoin, että tehdään tämmöinen biisi, kun Tulee, mutta sitten loppu oli sun sen tekstin puolesta.
2: No siis tämähän on niinku tarina siitä, kun on joku tuttu ihminen ja sitten se muuttuukin se ystävyys joksikin ihan muuksi. Tämä on vähän niin kuin meidän.
1: Niin, että onko teille sattunut
2: meidän
1: käymään?
2: Meidän tarinaa, koska mehän ollaan tunnettu tosi kauan. Ja
3: yli 10 vuotta niin, kuitenkin ennen kuin sitten.
2: Niin sitten jotakin muuttui. Hupskeikkaa.
1: Hupskeikkaa, kuunnellaan.
4: Se on jännä, se muuttuu ilman, että tavallaan siinä on ollut mitään tehtyä tarkoitusta.
2: En juuri näin.
4: Mutta joskus vaan elämä menee sillä tavalla, että pää ajattelee, näkee ihan muuta ja sydän kolkuttelee ja menee omia askeleita ja sitä on aivan ristiriidassa itse itsensä kanssa ja omien tunteiden kanssa, mutta ihana näin.
2: Ihana näin.
1: Kuunnellaan Tule tähän väliin.

0: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
1: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
2: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
3: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Ja se on kooren kana!
2: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
3: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
0: Henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.
1: Lapin pultti. Kaikenlaiset pultit ja erikoiskiinnikkeet.
2: Lapin pultti.fi.
3: Puoltipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16.18 ja lauantaisin 9.12. Puoltipuksut.

0: Tähän väliin sykki sydän, rytmi sama sydänten. Siinä oli Reijo Taipale ja noilla kahdella taitaa kyllä sydämet sykkiä samaan tahtiin, jotka me ollaan saatu Sarin kanssa nyt tänne meidän studiovieraaksi, eli Terhi Matikainen ja Pertti Jalonen täällä.
1: Me tuossa äsken pikkasen vähän sivuttiin sellaista asiaa, että tavallaan musiikkimaailmakin on aika paljon muuttunut. Musiikkia tehdään paljon niin, että kun tehdään levytyksiä, niin ei välttämättä ole niitä oikeita soittimia siellä. Ja samaten tuo Pahuksen tekoäly, se on myös semmoinen, mihin moni sitten turvautuu. Mitäs sitten Pertsä ja Terhi meinaa ihan tuollaisesta suomalaisen musiikin arvostamisesta ja kunnioittamisesta oikeita soittajia kohtaan ja musiikin tekijöitä kohtaan?
2: Se on aika silleen monitahoinen juttu. Mä ymmärrän sen niin kuin sen tuotannollisesti, että kai ne käytetään myös koneita, että siitä saa semmoista vähän modernimpaa soundia. Mä tykkään käyttää oikeita soittimia ja koneita biisistä riippuen, mutta tekoälyn mä koen silleen aikamoiseksi vitsaukseksi silleen, että yhtäkkiä on ilmaantunut semmoisia sitaateissa biisintekijöitä, jotka väittää, että ne biisit on itse sävelletty, mutta demo on tehty tekoälyllä, vaikka sen kuulee niin kuin siitä, että se on tehty täysin tekoälyllä. Että siellä on semmoisia, ne melodiot on semmoisia, että on niin kuin kahden oktaavin alueella, että aika harva pystyy laulamaan niitä, että ei kukaan tee semmoista sävelystä oikeasti. Sitten se on aina vähän musta pinaalista niin kuin edes kuunnella semmoisia demoja. Niin,
0: ja eihän no. Semmoinen biisi ei startu ihmisiin, jos se on tehty niin laajalla skaalalla ja sitten se väkisin lauletaan jossain studiossa, jos joku pystyykin sen laulamaan, niin sitä ei pysty sitten ihmiset laulaa mukana, niin se ei tartu.
2: Joo, ei semmoista pysty laulamaan millään.
3: Se on kyllä totta, joo. Ja sitten niistä noissa lyrikoissa huomaa, että ne on jotenkin semmoisia, niissä on jotakin semmoisia ihmekönkköyksiä aina sitten, aina puhutaan kotona silleen, että niinku ne jotenkin töksähtää kauheasti ne.
1: No miten sitten, kun puhutaan myös siitä, kun tehdään biisejä, artisteja on erilaisia, totta kai se soundi on erilainen, mutta se ihmisen niin kuin luonne ja energia on erilainen, niin onko joskus sillä tavalla, että kun teiltä syntyy joku hyvä biisi, niin te mietitte, että hei, tämä biisi olisi tälle ja tälle solistille aivan loistava?
3: Joo, tosi monesti sille mietitään sitä, että kenelle se taas istuisi, ja meillä on tietysti Pertsalla on pitkä tausta itselle ja mulla on paljon artistikontakteja, niin meillä on myös hirmu kätevää sille, että meillä on paljon ihmisten numeroita, niin me voidaan vaikka rimpauttaa, että hei, meillä on syntymään tämmöinen biisi, että kuuntelette, että istusko tää sulle. Niin se on myös hienoa tässä musiikkigenressä, että voidaan myös olla suoraan niin kuin artisteihin ja bändeihin yhteydessä. Että.
1: Mutta voiko joskus tulla myös niin, että kun se kappale on syntynyt ja joku artisti laulaa, niin tuleekin, että ei. Että tämä kappale, tämä ei saa tarpeeksi semmoista niinku syvyyttä juuri tämän henkilön laulavana. Voiko käydä niin päin?
3: Onko ollut tällaista
1: tilannetta? Nainen tai mies?
2: Niin, no ei silleen. Mutta tuohon tulee niinku mieleen se, että kun tehtiin yksi biisi tuossa jo tovi sitten, mutta niinku se nyt voi paljastaa, että se on nyt menossa just Tuupasen Saijalle. Niin se oli kyllä heti semmoinen, kun se biisi syntyi, että tämä on ihan Saijan näköinen biisi. Se on niin jotenkin se semmoinen positiivinen ja iso, hieno, reipas biisi. Että
3: Joo, ja sitä odotetaan tässä tosi kovalla innostuksella, että me uskotaan ainakin siihen lauluun tosi paljon, että jotakin ihanaa ja energistä tulossa.
0: Joo, mitä muuta teillä on tulossa? Mitä teillä on tällä hetkellä semmoista ajankohtaista?
3: No siis musiikkia tehdään varastoon ja tilauksesta ja meillä on myös katse aika paljon tuonne syksyyn. Pertsa tuli tuossa keväällä kotiin ja se sanoi, että minä sitten varasin Järvenpää talon. Sitten oli vähän silleen monttu auki, että niin kuin, siis miksi? Sitten mä ajattelin järjestää konsertin. Sitten mä olin se, että niin kuin, minkä konsertin? En minä vielä tiedä, mutta varasinpa nytten ja nyt on tulossa sitten ihanimmat itkelmät. Iskelmäkonsertti 30.10. Järvenpää taloon ja
1: noniin.
3: Sitä odotellaan. Siellä on upeita artisteja. Joo. Ja minä.
2: Joo, ei ketäs kaikki. Siellä on Antti Ahopelto ja Kari Hirvonen ja Mirkka Paajanen, Mikael Saari ja Terhi. Viisi artistia ja hienoja lauloja ja tulkitsijoita kaikki. Ja me esitellään niin kuin siis musiikkia 60-luvulta, semmoista niin kuin hyvää, parasta iskelmää 60-luvulta niin kuin tähän päivään. Vähän uusia biisejä myös, mutta ehkä paino enemmän on siellä vanhassa musassa, uusilla sovituksilla.
0: Seuraavan kerran, kun sä tuut kotiin, niin sä voit sanoa, että mä muuten varasin tuon kirkon.
1: Eikö Terhi on tehnyt sen? Semmoinen yksi kysymys, sä puhuit siitä 60-luvun ja 70-luvun musiikista, niin mitä sä nostaisit esille niiltä vuosikymmeniltä?
2: No siis mun ikisuosikki aina oli, kun Katri Helenan, mikäs tää nyt oli, siis Syysunelma. Me joskus sitten vedettiin myös Sillanpään kanssa keikolle, musta oli ihan todella hieno biisi. Ja siis siellä on niin järjetön määrä hienoa musiikkia, että kunhan valitsee niitä jotain, mikä tuntuu hyvältä kokonaisuudelta siihen konserttiin, niin siellä on ihan niin kuin valtava laari ottaa hienoja biisejä. Sitten vähän päivitetään sovitusta silleen, että se istuu tähän päivään ja hienolla bändillä mennään, niin
3: niin varmaan tulee enemmän ongelmaa, että mitä sieltä jättää
2: no,
3: pois.
2: No ehdottomasti, ehdottomasti.
1: Kyllä.
0: Pertsa valitsi, vai kumpi sen valitsi tämän seuraavan
3: kappaleen?
0: Tämä
3: oli tämmöinen yhteisvalinta.
0: No niin, kaikki tehdään yhdessä. Eli mikä jälki meistä jää Antti Ahopelolta kuullaan vielä?
3: Ei, tämä on siis, mutta tämä on meidän tekemä laulu Antille, ja just tuossa eilen Anttia nähtiin. Antti oli tuolla Ylen siellä lavalla esittämässä, sanoi, että tämä laulu on jotenkin niinku koskettanut ihmisiä, ja sen huomaa niinku siinä laulaessa, että katseet on erilaisia, että laulun melodia ja tarina on osunut ihmisiin vahvasti.
0: Sanoin itsekin just eilen yhdelle ystävälle, että kuuntele tämän kappaleen tekstiä, tämä on niin ihana.
1: No, me kuunnellaan.
0: Ihania tangoja teille. Kiitos. Kun kävitte.
1: Ihania tangoja. Kiitos.

0: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Juuri nyt Normaalissa on kuumat päivät, sillä hintamme ovat saaneet lämpöhalvauksen. Saat Sour Patch karkkipussin punaisen kuumaan hintaan vain 1,80. Säästä 0 €. Säästämme sinutkin säästämiseltä, sillä Libressä siteet maksavat vain 1 €. Tai osta Hugo Boss deodorantti samaan kuumaan hintaan kuin ennenkin 0% alennuksella. Tule siis ostoksille Normaaliin ja koe lämpöaalto. Saatat myös täysin sulaa. Normaal. Pysyvästi edulliset hinnat.
2: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
3: Lähde lomalle parantamaan kaukokaipuuta! 100 kuutiota tukkia! Tai maahan ajamaa tuk-tukkia. Ensi harvennus puuta hehtaari. Saimalta viikoksi oma saari.
4: Niin metsä vastaa kuin sinä huutaa. Kesän puukaupalla saat nyt niin mukavan lomarahan, että pääset puusta todella pitkälle. Tienaa lomarahat puun takaa ja ota yhteyttä Stora Enson metsäasiantuntijaasi. Stora Enso metsä.fi.
5: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lento. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
6: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
7: No niin, ja mitäs nyt? Pysäkillä joku haluaa mukaan näihin karkeloihin. Kyllä! Emma otetaan penkiltä sisään, avaa peli nopeasti ja mitä tekee? Emma vie maksupömpeliä menneen tulle ja lähi maksaa lipun maksukortilla ilman äppejä, ilman HSL-tunnuksia. Huh, heijaa, mikä ilta!
8: HSL! HSL! HSL!
7: Lähimaksuhelppous viehättää.
9: Tarjousten täysosumat, Kärkkäisen kesämarkkinat.
10: Kärkkäiseltä löytyy...
11: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
12: Kärkkäisen löytyy.

0: Radio Pouki tangomarkkinoilla.
1: Lähellä. Joo, täällä me ollaan tangomarkkinoilla. Sari Tamminen.
2: Ja Marja Ollakka tässä vieressä. Mulla on erittäin tärkeä tiedote. Aleksi. Sinun äiti ja isä Jukka ja Tiina. He ovat täällä tangomarkkinoilla. He lähtee aika reippaasti kohta mapo käsistä. Vauhti viihtyy illan aikana. Aleksi, lähetään nyt ensi alkuun vaikka 20 äitille ja isälle rahaa, niin selviävät sillä ainakin sitten pari tuntia illan aikaa, että pyydellään sitten lisää tuossa myöhemmin illalla tai aamulla.
1: Kyllä vaan.
2: Se menee, kato näin. Nämä teinit on ikänsä pyytänyt aina vanhemmilta rahaa. Nyt se on, kuulkaa, sillä tavalla, että vanhemmat kun lähtee humpalle ja lapset on 20, ei muuta kuin me pistetään lapsille viesti, että hei, joo, viikkoraha.
1: Sitten täällä oli toisetkin terveiset, joo, Joukolle ja Tertulle tuonne Areena-leirintäalueelle. Minna ja Ari lähetteli, kävivät tuossa mutkan, niin heitä kanssa lähtee.
2: Joo, heille myöskin terveisiä täältä Tangokadulta. Joo. Mutta meillä täällä aivan ihanaa seuraa.
1: Jonna Pirttijoki saapui tänne.
3: No ihan mahtavaa saapua tänne. Musta tuntuu, että mäkin olen aivan ihanassa seurassa, kun mä saan olla teidän kanssa.
1: Onko hanuri mukana?
2: Tämä on perhenimeltään Hiljaset Viljaset.
3: Tämä on muuten tosi, tässä on oikein sisarukset. Ja täytyy myöntää, että anteeksi Marja Ollakka, minulla ei ole tällä hetkellä punaista huulipunaa. Se on etikettivirhe.
1: Olen järkyttynyt tästä suorastaan. Joo, Jonna on tuommoinen aika eläväinen nainen.
2: Joo, sovit kyllä tähän joukkoon oikein hyvin.
3: Se on just, eli tässä kohtaa ollaan ihan normaalia kaikki.
2: Aivan, että saadaan olla kaikki ihan niin kuin sillä tavalla kuin olemme. Kuule, sulla on ihana porukka tällä hetkellä. Sinitaivaan kanssa oot.
1: Hän on ihan bändi, jonka nimi on Pirttijoki, mutta Sinitaivaan kanssa on tuossa biisissä, mikä
2: niin,
1: me seuraavaksi
2: sitä mä tarkoitan niin, just, joo, että kyllä. Sä oot tehnyt Sinitaivaan kanssa, oot tehnyt tämän biisin.
3: Ihania porukoita on niin, paljon. Joo,
2: sä oot ainakin yhden biisin verran saanut olla heidän kanssa.
3: Juuri näin mä pääsin viime kesänä fiittailemaan.
2: Mä onnittelen, että vaan yksi biisi. Mä olin heidän kanssa just koko konsertin. Ja kuule, se oli raskasta.
3: Jo? Niin justiin, joo. Voin kuvitella. Kyllä.
2: Juhikselle ja muillekin terveisiä. Aivan ihana porukka.
3: He varmaan just kuuntelee.
1: Joo, Juhis on käynytkin täällä tälle päivää.
3: Niin justiin.
1: Ja Sinitaivashan on myös täällä tänään esiintymässä. Perjantain ohjelmistossa löytyy kello 20, eli tunnin päästä on Sinitaivas.
3: Sinne me mennään sitten.
2: Me tavattiin varmaan viime kesä, oliko se edelliskesä, kun sä olit mukana? Viime kesänä sä olit mukana. Niin, eli sä oot tällainen tangonlaulaja ja samalla myöskin hanuristi.
3: Kyllä, pitää paikkansa.
2: Joo. Komiathan laulaa, että soittajat soittaa ja haitaristit haittaa.
3: Se on totta. Ja kyllähän niin kuin erityisen niin kuin harmonikassa vielä tähän vaikka Sinitaivas-yhteistyöhön niin kuin kantaa ottaen, niin nimenomaan silloin kun harmonikan soittaja tulee soittamaan, niin silloin puhutaan siis nimenomaan myrkyttämisestä. Ja sitä ollaan paljon viljelty siinä porukassa.
2: Tiedätkö, kuule, mä olin kerran katsomassa, se oli Vesa-Matti Loirin konsertti. Ja kaikilla muilla soittajilla oli siellä oma soolo-osuus paitsi tällä, ketä soitti sitä harmonikkaa tai hanurikkaa.
3: Se oli muuten uusi nyt.
2: Nyt tuli hanurikka, se on yhdistelmä tästä kaikesta. Niin kuule, ei ollut, kuule haitaristella, ei ollut omaa sooloa.
3: Se on kyllä suuri vääryys.
2: Eikö ollut? Mä oon samaa mieltä.
1: Mut hei, kuunnellaan maalaisromantiikkaa ja jatketaan Jonnan seurassa.
3: Tehdään näin.

0: Siinä me kuultiin Sinitaivaan ja Jonna Pirttijoen yhteistyön tulossa, oli maalaisromantiikkaa. Jonna on siis nykyään Pirttijoki-orkesterin kanssa tuolla tanssilavoilla.
1: Kyllä, pitää paikkansa.
2: Toi maalaisromantiikka, niin onko se sun mielestä just sellaista, mitä tuossa äsken kerrottiin?
1: Jaa, kyllä musta ainakin tuntuu, että se mitä haitaristisesti sain siihen taltioitua, niin musta se on niinku just sellaista raipatiraipatia, mitä niinku Pohjanmaan lakeuksilta voi tulla.
2: Mä tuossa vaan ajattelin, kun mä yleensä aamupäivisin lähden, mulla on toi viikote mukaan, mä peräkärryllisen niitä heinäästä, mulla on paskatalikko sen jälkeen
1: niin
2: ja hoidan ne hommat, niin se on se mun maalaisromantiikka, mutta toi oli aivan upeaa. Musta se on tosi mahtavaa, toi sun ura.
1: No,
2: että sä laulat, sulla on toi bändi ja sä soitat ja sä oot täynnä iloa ja energiaa. Tiedätkö, mä tykkään niin paljon iloisista ihmisistä.
1: No se on, mä oon nyt kans sitä mieltä, että ilo ei niinkun kulu ja vaikka kuinka paljon sä olisit iloinen, niin se ei sulta lopu. Ja mitä enemmän sä oot iloinen, sitä enemmän se tarttuu.
2: Niin. Noista säihky silmistä ja tosta hymystä. Se ja se hanuri ja sun... Siis taito laulaa, niin aikamoinen paketti. Mm.
0: Hei, mä voisin kysyä sulta ihan muutaman semmoisen kesäkysymyksen, mitä me ollaan tässä kysytty ihmisiltä. Joo. Että minkälainen on semmoinen niin kuin kesän tuoksu sulle?
1: Se on siis sateen tuoksu. Se sateen jälkeen tuoksu. Sehän on paras kesätuoksu.
2: On ihan.
1: Eikö se ole?
0: Se on kyllä mahtava.
1: On. Joo.
0: Mutta mikä on, sä oot nyt maistellut mansikoita
1: niin,
0: täällä. Mutta
1: Radiopookin mansikoita, otin ihan
0: siis
1: omin luvin.
0: Nämä oli Kumaran tilaan mansikoita Laihialta.
1: Suoraan.
0: Mutta mikä on se kesän paras herkku, jos sä saat valita?
1: No kyllä se on mansikka.
0: Okei.
1: Okay.
0: Siksi ne tuosta häviääkin nyt.
1: Joo, joo, kyllä. Joo. Pitäkää puolenne.
2: Mansikka johtaa tilastoa.
0: Joo.
1: Kyllä, ja siis vadelma on kyllä ihana myös.
2: Niin.
0: Eli sä tykkäät marjoista?
1: Tykkään marjoista. Niin, eikö se ole ihan selvä juttu? Eikö se ole tullut selväksi tässä?
0: No, tästä voidaan sitten johtaa tämmöinen kysymys, että kenen kanssa viettäisit kesäpäivää?
1: No siis tietenkin se olisi tuo Ollakaan Marja. Koska ei olla vielä vietetty kesäpäivää.
0: Joo, no mitä me tehtäisiin?
2: No kuule, mä sanoin,
1: me voitaisiin tehdä ihan mitä vaan.
2: Ei tarvita muuta kuin otatte mansikoit ja sitten laatikollinen skumppaa ja 3 päivää.
1: Niin se yksi päivä, niin se olisikin yhtäkkiä 3 päivää. Juh. Ja musta tuntuu, mulla alkaa soimaan aina siis Sari Kaasisen Reissunainen niminen kappale, kun mä mietin Ollakaan Marjaa ja mä jotenkin samaistun siihen.
0: Hienoa, me ollaan molemmat semmosia reissunaisia.
1: Näin on.
0: Henkisesti ainakin.
1: Kyllä.
0: Joo. Nyt sä reissaat siis Pirttijoki-bändin kanssa.
1: Joo, me ollaan aloitettu. Tänä vuonna tammikuussa keikkailu. Vielä ei ole ihan kauheasti kilometrejä takana, mutta meillä on yksi oma julkaisu jo olemassa ja bändi hioutuu kovaa vauhtia keikka keikalta yhteen. Ja meillä on siis aivan ihana porukka ja mulla on jotenkin semmoinen vahva intuitio, että mä oon monta vuotta haaveillut siitä, että mulla olisi tanssiorkesteri. Ja sitten jossain kohtaa se vaan meni niin, että mun on niinku pakko olla täällä. Se on niin vahva se visio, että justiin tämän näköinen juttu täältä maailmasta puuttuu. Ja ainakin toistaiseksi tuntuu siltä, että olen oikealla tiellä.
2: Hyvä juttu, koska kyllä se niin on, että kun se tanssiorkesteri ja se solisti on siellä lavalla, niin kokonaisuudessa he ovat viihdyttäjiä yhdessä.
1: Juuri näin. Ja se on kunniatehtävä.
2: Niin, se on kunniatehtävä ja siinä on se, että ei ole vain yksittäistä tekijää, vaan nimenomaan se kokonaisuus
1: kyllä,
2: tekee
1: näin,
2: siitä sen
1: näin.
2: Toimivan.
1: Juuri näin.
2: Kyllä.
1: Juuri näin. Ja siihen niin mahtuu monenlaisia jotenkin sävyjä. Et se ilo ja riehakkuus on yksi juttu, mutta se jotenkin just niin kokonaiseen tanssi-iltaan siihen mahtuu niin paljon erilaisia tunteita ja niitä on aivan ihana välittää.
2: Tanssitko sä muuten itse?
1: No mulla on sellainen tausta tanssijana, että mun vanhemmat on ollut kovia tanssimaha. Ja kun mä oon ollut pieni likka, niin aluksi on tanssittanut mua sillä lailla, että ne piti mua tuossa käsien päällä. Ja sen jälkeen, kun on jaksettu siinä pitää, niin sitten isä nosti mut olkapäillensä. Ja sitten, kun on jaksanut siinä pitää, niin se heitti mut lattialle ja sanoi, että nyt ruvetaan tanssimahan.
2: No niin, oothan sä Pohjanmaalla, niin olihan se sieltä.
1: Rupes levenemään.
2: Joo, tanssimaha.
0: Mulla on tää tämmönen pullo tässä.
1: Joo, haluatko, niin miten, mä luen sen?
0: Niin, eikö mä ajattelin, niin miten sä sanoisit, että haluatko sinä tuon?
1: Haluatko lähärevettä?
0: Niin, kun mulle äsken sanottiin tuolla kaupassa, että haluatko sä tuon lähärevere?
1: Niin.
0: Sitten mä ajattelin, joo.
1: Mun mielestä yksi parhaita kehuja, mitä on tullut kautta aikain konsertin jälkeen, on se, että sä sait plikka verettu lohon mun silmistäni.
2: Eikä?
0: Täällä on verevä nainen täällä meidän kanssa. Nyt meillä olisi täällä, Jonna, sulta semmoinen kappale kuin Liikaa.
1: No se onkin sitten vähän, nyt kun me ollaan kuplittu ja naurettu ja vähän ilakoitu, niin se on sitten, jos puhutaan niistä tunteista, niin sehän on vahvasti sitä toista, toista päätä, kun elämä ei aina ole pelkkää naurua.
0: Kiitos Jonna.
2: Kiitos Jonna sulle. Kiitos, oli kiva nähdä täällä.
1: Oli ihana olla täällä. Kiitos.
2: Kiitos.

0: Oon miettinyt kalaonnea.
1: Mitä siitä?
0: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
1: Älä mieti liikaa.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
4: Jaas, mitä nyt taas?
5: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, jonkun liivejä, säilymaaleja ja hiekkalaatikoita sun pihassa.
4: Ai, en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
5: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
6: Itse asiassa. Biltemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
7: Itse asiassa. Biltema.
8: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.
9: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta Strongline painevesiautomaatti 800 wattia. Pesuvedet kätevästi saunalle sekä vedet paljon täyttöön. Nyt 99. IKH. Tekijöiden kauppa.

0: ja se on Kooran kana!
1: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
2: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radiopooki.fi. Noin. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat missä päin maailmaa tahansa. Minä

0: Radio Pookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri.
1: Näin se on. Täällä tangomarkkinat jatkuu tietenkin Seinäjoella, joten täällä sitä tanssia on kovastikin tarjolla. Ja jos et ole tänne tulossa, niin tänäänhän tanssitaan myös Kajasteen lavalla. Siellä Antti Ahopelto ja Etiketti täältä ehtinyt sinne. Ja Pirilässä puolestaan Kempeleessä Johanna Rantsi ja Mojova, Välijoen lavalla Kari Hirvonen ja Onnen Tähti. Huomisiltana Liperin lavalla, siellä sitten Antti Ahopelto ja Etiketti jatkaa viikonlopun menoja. Ja Savion lavalle sunnuntaina sitten Helminauha suuntaamassa, Mäntymäen lavalle Orimattilaa, Markku Aro ja Diesel. Pirilässä sunnuntaina sitten Joonas Erkkilä ja Unelma. Ja Haikan lava sunnuntaitansseissa siellä sitten täällä studiossakin hetki sitten piipahtanut Tomi Markkola ja Kipinä. Tässä meidän Tango-studiossa täällä piipahti äskettäin porukkaa, jotka kävivät huutelemassa meille, että soittakaa Markku Ketolaa ja mitä muuta me tarvitaan, niin eihän me muuta tarvita. Laitetaan Ketolan Markku meille laulamaan.
0: Radio Pookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri. Kesän parhaat tanssit löydät myös osoitteesta gramofoni.fi/tanssipaikat.

0: Mitä muuta me tarvitaan? Markku Ketola oli äänessä siinä. Entä mitä tuumailee Sari Tamminen?
1: Mitä tuumailee tässä? Tuumailee vaan, että huutaa nämä meidän kajarit mun. No niin, tossahan se löytyi se mun. Niin, se oli tämä.
0: Eikö se ole tuo pihakaiut, älä sitä laita isomman.
1: Toi oli tuossa, korvi tuli niin kovasti tuo. Tuota, musta on aika mukavaa, kun täällä ihmiset pysähtyy ja tulee juttelee. Ja niin kuin minäkin tuolla lähetyksessä sanoin, että kiva nähdä teitä kaikkia täällä tangomarkkinoilla. Ja tulkaa nyt ihmeessä tähän juttelee ja vähän vaikka halailemaankin. Kato, mä oon kova tyttö halailemaan.
0: Joo, mäkin kyllä oon. Mä niin, oon varmaan kerännyt jo aika monta sataa halausta tässä parin päivän aikana.
1: Koska se on niin mukavaa, kun täällä on paljon sellaisia henkilöitä, jotka paljon kirjoittelee meille tuonne, laittaa WhatsApp-viestejä ja laittaa tuonne meidän Facebookia. Ihana saada teille kasvot, nähdä teidät täällä, se on tosi kiva.
0: Se on se sama, mitä meille sanotaan myös, että niin, ihana saada meille kasvot, nähdä meitä, kun yleensä kuuluva ääni.
1: Niin, kyllä. Sitten on mukava tämä, että kun tuosta menee ohi, niin voi vähän huikata, että hei, voitko laittaa terveisiä? No totta kai me voidaan. Ja tästäpä lähtee nyt Nilsiän Pieksän lammen rannalle. Ja putkimies Harrille paljon terveisiä. Timo ja Seija näitä terveisiä sulle lähettää. Elikkä putkimies Harri Nilsiän Pieksän lammen rannalla. Niin sinne.
0: Kyllä. Hei, miten lähtisitkö sä tanssiin tangoa?
1: Lähtisinkö mä tanssit tankoa
0: niin,
1: vai?
0: Niin.
1: Joo, lähden mä siis sillä tavalla, kun tätä tanssitaan. Tää on hieno tango.
0: Tanssi kanssain kuin tangoa.
1: Kuin tangoa.
0: Anja Niska.
1: Joo, se on vähän niin kuin mun tyyli.

0: Sari Tamminen, onko sinä vielä kartalla ja alueella?
1: Minä olen ihan kartalla ja alueella. Tiedätkö, minä tapasin täällä ihanan ryhmän, he ovat tuolta Ilmajoelta ja Jurvasta. Ilmajoki ja Jurva, mä tuun tähän kurkki, että mä näen, koska he näyttävät äärettömän hyvältä, niin kuin kaikki muutkin täällä. Keskustelimme juuri äsken siitä, että mikä on Radio Pooki ja minkälaista musiikkia se soittaa. Jammattiin tuossa äsken yhdessä Anja Niskasen tahdissa ja sitten tuossa esitettiin vähän toivekappaleita. Nyt te joudutte vähän lähestymään minua. Mä pyydän teitä tänne päin, koska minut on laitettu tähän narun päähän siksi, että minua ei saa pitää täällä irrallaan. Siinä on joku tällainen juttu. Hei, Ilmajoelta. Ei kuulu vai?
0: Ei, kuuluu. Lähtee tuo piuha lähtee.
1: Ei lähde. En mä mene kauemmas. Mä pysyn tässä.
2: Ei
1: sieltä kuulu nyt, kun me puhutaan. Muuten se kiertää, jos se kuuluisi kuuluis tuosta. Se on pääasia, että se menee lähetykseen. Te olette Ilmajoelta.
2: Ootteko
1: te... ja Jurvasta. Miten monta kertaa te olette täällä tangolla jo käynyt?
2: Ensimmäistä kertaa nyt.
1: Ja teillä on vähän niin kuin kotikenttä etu.
3: No joo.
1: No minkälaista musiikkia te kuuntelette? Yleensä.
2: Metallia ja räppiä ja suomipoppia ja sekalaista.
1: No niin, me mennään sitten siihen sekalaiseen kahtiin. Onko neiti rouva samaa mieltä, kumpi sä oot tyttöystävä?
3: Joo, kyllä samaa mieltä.
1: No sitten me mennään tähän niin kuin astetta, voisiko sanoa, että no ei, minä sanoin, että vanhempaa, mutta sanotaan, että elettyjä vuosia varmaan muutama enemmän takana. Jurvasta, voitteko te esitellä itsenne?
3: Sari.
1: Hyvä Kaima, moikka.
4: Arto.
1: Sari ja Arto, te olette Jurvasta, mutta te olette täällä käynyt ennenkin.
3: Kyllä, kyllä ollaan.
1: Joo. Kertokaa, kun puhutaan Seinäjoen tangon taijasta, niin mikä on tangon taika täällä?
3: No se tango.
1: Sekö se on?
3: Se on se, että sillähän mennään monta biisiä, koko ilta mennään monestikin tangon askelilla.
1: Minä vuonna sä olit täällä ekan kerran?
4: 2001.
1: 2001 ja silloin kuninkaallisiksi valittiin. Muistako kumpi?
4: Ei mitään hajua.
1: Te olette vaan tanssinut tangoa.
3: Kyllä.
1: Hyvä.
3: Ei jäänyt mieleen muuta kuin että silloin tehtiin kylpyhuoneremontti.
1: Toi kuulostaa hyvältä. Eli kylpyhuoneremontin keskeltä pieni rentoutus tänne Seinäjoen tangokadulle.
3: Nimenomaan. Joo. Näin on.
1: Nyt teillä kävi silleen hyvä tuuri, että kun mä näin lähestyn teitä tuolta, niin mä halusin tietää, että minkälaisesta musiikista te pidätte ja mitä te haluatte, että seuraavaksi Radio Pooki soittaa.
3: Suomalainen iskelmä.
1: Arto.
4: Martti Servo on aivan huippu.
1: Ja mikä kappale pistetään Martti Servo?
4: Maailman sinisin taivas.
0: Mehän pistetään.
1: Mitäs meidän Marja sanoo?
0: Minä sanon, että maailman sinisin taivas varmaan soi myöskin huomenna tangokadulla, koska Martti Servohan nähdään kello 20 huomenna.
1: Martti Servo on täällä huomenna.
0: Joo.
3: Huomenna.
1: Joo. Huomenna aivan ihanaa hei tango viikonloppua teille ja oli kiva nähdä ja muistakaa tämä nuori pari tässä. Kotimainen musiikki, se on aivan huippua ja se vie teidätkin mukanaan ihan kohta.
4: Kyllä.
1: Kiitoksia.
4: Maailman

0: Suuret päätökset voivat viedä kauas. Siksi tarvitsen rinnalleni kumppanin, joka ymmärtää, minne olen menossa. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani tuo selkeyttä päätöksiini ja vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
2: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi. Sen kansi ei aukea millään. No,
1: mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
2: Tavallista makkaraa.
1: Huhhuh. No tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eiköhän se kansi ala sitä aukea.
2: Grillimaisteria.
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
4: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
5: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
6: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
7: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
6: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
8: Katso, näet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
9: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Pistäpä se pogi isommalle. Kuuluu tänne saunaan.

0: R-A-K-A-S. Marjalla on tällainen pinssi, roikkuu tässä, missä lukee, että kulta hukassa. Ja hän laulaa R-A-K-A-S. Jos joku on nähnyt Marjan sulhasen täällä, ootteko ne nähnyt? Lähettäkää tänne, hänellä on tämä pinssi tässä.
1: Onko Mia Leivolla mitään sanomista tähän asiaan?
2: Ei mitään sanomista.
0: Ei mitään, että yrittää.
2: Ehkä mä yhden kultaehdokkaan olen nähnyt, mutta en kerro.
0: Hei, ihan mahtavaa Leivo Mia nähdä täällä tangomarkkinoilla. Sä oot ollut useamman kerran täällä mukana kisamassa tuossa Tango kuninkaallisten kisassa, mutta seniorikisassa myöskin. Eikö mikä se oli?
2: Joo, Tango seniori.
0: Sähän oot Tango seniori.
2: Mähän oon.
0: Miten sä voit olla, kun sä oot ihan juniori?
2: Mä oon jo ex, koska tänään juuri tuosta tultiin tänne, niin saatiin uudet kuninkaalliset sinne, Tango seniorit. Niin nyt on kuule sitten meikäläisen titteli eilispäivää.
0: Hei, ihan älyttömän hyvä. Sun ei tarvitse vetää näistä seniorin rooli. Sä saat, Mia, olla ihan lapsellinen oma itsesi.
2: Niin, siis mähän olin siinä niin sanotussa nappulaliigassa, eli siinä plus 45.
0: Niin.
2: Joo.
0: Niinhän mä vähän ajattelin.
1: Se oli se lastensarja siellä.
2: Se oli se lastensarja.
0: Kyllä. Meillä on Mian kanssa pitkä historia tuolta Kiuruvedeltä 18 vuotta sitten.
2: Kyllä.
0: Kyllä, molemmat oltiin paksuna, siis raskaana.
2: Maha pystyssä, siihen painettiin menemään.
0: Joo. Kyllä vaan, ja siitä asti. Mia, kerro vähän sun kuulumisia.
2: No, kesää on vietetty työmerkeissä. Mä oon herkutellut sellaisella ajatuksella, että musta on vihdenkin tullut mummo. Mutta se ei suinkaan tarkoita sitä, että mun lapseni olisi saanut.
0: No sitä mä ajattelen, että hyvänen aika sentään, että miten se on mahdollista.
2: Joo, mä oon aloittanut työt sellaisessa mummolla-nimisessä ravintolassa ja se on aivan ihana paikka. Joo, sellaista on nyt kuulunut tässä viime aikoina keikkailun ohella.
0: No niin.
1: Ihan semmoista pikaiset kolme kysymystä. Joo. Sulle.
2: No niin, nyt tulee.
1: Mikä on kesän tuoksu?
2: Jasmiini.
0: Jaha. Hyvä vastaus. Joo.
1: Mikä on sulle semmoinen ihan ehdoton kesäherkku?
2: Jäätelö. Tämä on niin.
1: Onko maulla väliä? Mikä
2: mansikka.
1: Mansikka. Joo. Ihan mansikoita löytyy.
0: Täällä muuten voi ottaa mansikoita.
1: Joo. Mia, joo, jos sä päätät, että kenen kanssa viettisit semmoisen ihan täydellisen kesäpäivän, niin kuka sulla seurana?
2: Se on toi mun mies Hannu. Okei, lapset vois tulla mukaan, mutta...
0: Perhe.
2: Niin, perhe.
1: Joo. Mitä te tekisitte?
2: Vai te tehtäisiin?
1: Millainen päivä?
2: No se olisi mansikoita, sitten me oltaisiin varmasti luonnossa. Mä tykkäisin, mentäisiin vaikka nuotiolle paistelee makkaraa ja syömään mansikoita. Se olisi siinä.
0: Oo, mutta toi kuulostaa niin ihanalta. Mun mielestä just on se kiva, että ihmisellä ei ole kuitenkaan sellaisia ajatuksia, että pitää jotain hirveä valtavaa suuremmoista tehdä, tavoitellaan kuuta taivalta. Vaan niinkin yksinkertaista, että mennään nuotiolle. Nuotio ääreen, grillataan makkaraa, ollaan perheen kanssa.
2: Just näin. Ihan. Se on aika vähissä se aika, niin se pitää ottaa kaikki irti.
0: Sitä tunnetta, se on se, mitä ihmiset haluaa.
2: Niinpä.
1: Miten sun tangomarkkina-ilta, Mia, jatkuu?
2: Me mennään nyt katsomaan tuonne Dingo kohta alkaa. Ja sitten kaikkia muitakin ihania solisteja tai yhtyeitä, mitä täältä nyt ikinä löytyykään. Mä en ihan muista kaikkea nyt ulkoa, mutta... Ja huomenna mennään katsomaan tangofinaalia areenalle, että... Sitä ootellessa.
1: Onko siellä suosikkeja?
2: En sano mitään. Ei mulla oikeastaan ole suosikkeja.
0: Niin eikö se, kaikki on kuitenkin siinä kisassa todella hyviä. He ovat aivan loistavia ja ihania. Ja aika paljon se on varmaan siitä onnistumisesta kiinni. Kun sä oot itse ollut siinä finaalissa, niin minkälainen se fiilis ja jännitys on siinä kohtaa? Voiko se... Jännitys esimerkiksi auttaa, että suoritus, sä meet entistä parempaan suoritukseen, joo, mutta myös toisinpäin.
2: Sekä että. Niin. Se onkin se kauhun tasapaino, että saatko sä kanavoitua sen oikein vai väärään suuntaan. Eli se jännitys on mun mielestä se on hyväksi. Sun ääni tulee kirkkaammaksi ja kaikki, sä oot niinku adrenaliinivirtaa ja kaikki on silleen niinku...
0: Onko se koko päivä niinku tavallaan hyvin huoliteltu ja tehty tarkkaa aikataulutettu ja näin?
2: No oli silloin ainakin kyllä ihan minuuttiaikataulua. Ei voinut myöhästyä mistään.
1: Joo, kyllä. Meilläkin on muuten hirveä aikataulu, että meidän elämä ja meillä tulee ihan kohta tuolta STT-uutiset tasalta.
0: Kyllä.
1: Ja sitä ennenhän me päästetään Mia laulamaan. Mä nyt nappasin tuosta semmoisen kappaleen kuin Miten voi?
0: Joo, miten voi? Eikö se ole miten, voi?
2: Miten voi?
0: Miten voi?
2: Miten voi?
0: Entäs margariini?
1: Voi.
2: Margariini on kans ihan hyvä.
1: Joo.
2: Voi on parempi.
0: Mutta voi käy. Niin.
1: Mutta Mia Leivo selkeästi voi hyvin.
2: Miten voin hyvin.
0: On, kato nyt hymyilevä ihana mies tuolla.
2: Joo.
1: No niinpä, odottelee tuolla. Ei muuta kuin miehen kainaloa ja
0: menoksi. Joo, ihana kuulla Mia, että kaikki on hienosti.
2: Samoin.
0: Hyvä.

0: Mutta mitä sä itse siitä hyödyt?
1: No, tossa just laskin, että about 3 000.
2: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää .fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
3: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
4: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
5: -40%. Tarjous voimassa loppuviikon.
6: Nyt tutustutaan Pekantin vieraskielisiin muotoihin. Sanokaa perässä. Ruotsiksi Pekant.
7: Pekant.
6: Saksaksi
8: Pekant.
7: Pekant.
6: Esperantoksi Pekanto.
7: Pekanto.
6: Ranskaksi Pekon.
7: Pekon.
6: Englanniksi Pekant. Hetkinen. Pekant. Sitä ei tarvitse toistaa. No niin, tunti on päättynyt. Viedäänpä rekat huoltoon. Kaikki 7.
9: Raskaan kaluston ammattilainen.
10: Pidetään Suomi liikkeellä. Pekant.fi.
11: Herra budjettiministeri, mitä neuvotteluissa päätettiin?
12: Päätimme ihan vaan palloilla.
11: Palloilla? Mitä ihmettä?
12: Parempi jalka pallossa kuin pallon jalassa, varsinkin näin MM-kisojen aikaan.
11: Mitä tarkoitat?
12: Sitä, että irtaudutaan välillä ruudun äärestä ja tartutaan itse palloon tai muuhun urheiluvälineeseen. Ne saa Putkesportista liikuttavaan halvalla. Putkesport.fi.
3: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
13: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
14: Romanttinen Paavolan Ruokolahden lava kutsuu tanssimaan.
15: Tänä lauantaina Keiski ja Eno. Menot kello 20 alkaen.
14: Tervetuloa viihtymään aitoon kesälavatunnelmaan. Ruokolahden lava, Paavola.
16: Huolestuttavatko nivelkivut, muistiongelmat tai mielialan muutokset? Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.

Terve vaan, tässä puhuu Aleksi Komiat -yhtyeestä. Radio Pookilta kuulet kotimaisen tanssimusiikin tyylikkäimmät kappaleet sekä tietysti kuumimmat uutuudet esimerkiksi meiltä. Radio Pooki, kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää perjantai-iltaa. Tässä kello 8 uutiset. Hallitus ehdottaa, että niin sanotun käännytyslain, eli rajaturvallisuuslain voimassaoloa jatketaan vuoden 2028 loppuun asti. Sisäministeriö on lähettänyt asiaa koskevan lakiluonnoksen lausuntokierrokselle. Lain perusteella turvapaikanhakijoiden maahantuloa voidaan estää ja turvapaikkahakemusten vastaanottoa voidaan rajoittaa, jos Venäjä toisi turvapaikanhakijoita itärajalle painostaakseen Suomea. Suomen ja Venäjän maarajan rajanylityspaikat ovat olleet suljettuna joulukuusta 2023 lähtien valtioneuvoston päätöksillä. Presidentti Alexander Stubb sai Turkin NATO-kokouksesta mukaansa lahja-aseen. Tasavallan presidentin kanslia vahvistaa asian STT:lle sähköpostitse. Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan lahjoitti kaikille Ankaran NATO-huippukokoukseen osallistuneille valtionjohtajille revolverin ja siihen sopivia ammuksia. Stubbin saama ase luovutettiin välittömästi poliisin haltuun. Kanslian mukaan Stubb toivoo, että ase museoidaan. Lähi-idän rauhanneuvotteluja välittävät Egypti ja Katar kehottavat Yhdysvaltoja ja Irania palaamaan neuvottelupöytään. Egyptin ulkoministeriön mukaan osapuolten olisi nyt annettava etusija diplomatialle ja vuoropuhelulle. Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump kirjoitti aikaisemmin omistamassaan Truth Social-palvelussa, että Yhdysvallat jatkaa neuvotteluja Iranin kanssa, mutta tulitaukoon ei palata. Yhdysvallat ja Iran jatkoivat eilen iskuja toistensa kohteisiin toista päivää sen jälkeen, kun Trump ilmoitti toissapäivänä aselevon päättyneen. Uusi perhoslaji on levinnyt Suomeen. Kyseessä on todennäköisesti laji nimeltä Cuprina fuscella, jota esiintyy Euroopassa vain Itävallassa. Löydön teki 12-vuotias luontoharrastaja Sara Mutanen Raaseporin Bromarvissa Lounais-Suomessa. Hän havaitsi noin viikko sitten pieniä, tummia perhosia kotkansiipikasvin lehdillä. Hyönteistutkija professori Marko Mutanen kertoo tiedotteessa, ettei Suomessa ole aiemmin tavattu perhosia edes samasta suvusta tai alaheimosta. Löytöpaikalta on havaittu jo parikymmentä yksilöä, joten lajilla on Suomessa vahva populaatio.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Pouki Tangomarkkinoilla.
1: Kyllä, näin on. Me ollaan Tammisen Sarin kanssa nyt täällä Seinäjoen Tangomarkkinoilla. Vai mitä, Sari?
2: Tämä on ollut tosi kiva nähdä täällä paljon niitä henkilöitä, joiden kanssa ollaan yhteydessä WhatsAppin kautta ja kirjoittelevat tuonne meidän Facebook, Poukin Facebook-sivulle. Ja tänään on todella monella meidän Pouki-ystävällä, Pouki-perheen jäsenellä on myöskin saatu kasvot.
1: Joo, ja sitten on ollut kiva.
3: Aina Pouki-radiossa on.
2: Hyvä, selvä, hyvä, kiitti.
1: Niin, meinasin sanoa just, että täällä on moni tullut sanomaan, että niillä on radiossa Pouki aina päällä.
2: Kyllä, kyllä, ja se on ihan hyvä, koska mä oon monelle ihmiselle suositellut esimerkiksi, jos sä oot niin kuin kotona pelkästään, että sä et vaihda paikkaa, niin nythän on ihan mahdottoman suuri muotia, siis niin sanottu nupiton radio. Ja nupiton radio tarkoittaa sitä, että sitten kun sä oot löytänyt kanavan Pouki, niin sit sä voit ottaa sen nupin pois.
1: Aha.
2: Ei tarvi vaihdella enää.
1: Joo.
2: Kato, se on se oikea kanava, se on saavutettu.
1: Ymmärrän.
2: Niin.
1: Sille... Ei, mä kävin äsken Tuure Kilpeläisen keikalla.
2: Mm-hmm.
1: Täytyy sanoa, että yksi laulu teki kyllä minun lähtemättömän vaikutuksen.
2: Lähekkä baariin.
1: Ei se, vaan joku ihan toinen. Mä yritän tässä niin kuin huomaa, säätää näitä mikrofoneja teidän jäljiltä, että miten tämä nyt kuuluu tälleen vähän omituisesti. Mutta ei, no nyt tuosta löytyi, kato, oikea nappula. No niin, nyt sain kuulumaan korviinkin tätä. Niin, niin tuota, ei se, vaan tämä seuraava, jonka mä oon pannut tähän valmiiksi. Älä sano sitä,
2: en
1: vaan
2: kerro.
1: Kuuntele, mä voin sanoa, että tämä on tarina, joka on meillä kaikilla miehillä sarjeessa.

camí és, mi camí és. Hullun pojan rohkeutta ja nuoren miehen voimia ja vanhan pöllön viisautta ei voi koskaan saada

0: Mikä mies?
1: Mä oon melko varma, ettei Tamminen ehtinyt kuunnella juuri ollenkaan tuota laulua, kun lätisi tuossa tuonne meidän käynnissä olemaan TikTok-liveen. Hei Sari, äsken Late pisti tuolla viestiä. Latella on mökillä tällä hetkellä 65-vuotissynttärit ja hän varmaan ymmärsi tämän laulun sanoman terveisiä ja onnea vaan Latelle.
2: Eikö siis vaan, eikö lähetetä? Kappale ja, kyllä.
1: Muuten, joo, ja teki taas minun ison vaikutuksen. On tuttu laulu, mutta
2: kyllä.
1: Se on semmoinen, se kertoo miehen elämästä.
2: Mm-hmm.
1: Joo.
2: Se on.
1: Joskus tämmöisenä vähän iäkkäämpänä, 35-vuotiaana, tekisi mieli olla taas 20-vuotiaana.
2: En mä tiedä. Teki. Oikeasti jos ajattelee, että olisit niin kuin 20-vuotiaana, niin
1: no tuskin mä tässä istuisin.
2: No et, sä varmaan siinä istuskaa tangomaan. Missä sä oisit muuten, jos sä oisit 20-vuotiaana? Oisitko sä pokoomassa jossain?
1: En.
2: Ootko sä käynyt nuorempana pokoomassa?
1: Oon, mä oon käynyt kaikki synnyttäjät. Mutta saanut ne kaikki myöskin anteeksi. Ja nyt, kun me ollaan Sari Seinäjoella, niin täällähän on tango pääosissa, eikö vaan?
2: Kyllä.
1: Ja tuota, mikä on sun semmonen suosikkitango, joka on niinkä ihan ylivoimainen ykkönen kaikista maailman tangoista?
2: No, mutta se ei ole mun suosikkitango kuitenkaan, niin. Vaikka mä tykkään, totta kai mä tykkään, ei, se on aina upea.
1: Mikä on niinku sun
2: jos mä saisin valita, että
1: niin,
2: mikä
1: sä saat valita.
2: Joo, mä tykkään kuule semmosesta kuin tango graffiti. Se on minusta aika hieno. Tango graffiti. Kyllä, Antti Raiskin kappale.
1: Joo. Annaan se kohta soimaan, mutta kuunnellaan ensin kuitenkin. Ehkä väittäisin, että se,
2: kyllä, se
1: kaikista,
2: ykkönen.
1: Kaikista ykkönen.
2: Onhan se.
1: Eli se on Satuma, Reiska Taipale ja Latelle terveisiä sinne mökille.

0: No väitätkö, että ei ollut hyvä?
1: Oli tosi hyvä.
0: Pistä mikro. Tää... Nyt sori, nyt kyllä vähän skarppia. Mikki päälle. Niin, ei sun tarvi ihan tuun luma... sua... No niin. Ei sun tarvi lumoutua satumaasta. Minusta saat lumoutua.
1: Mä olen lumoutunut Paavasta.
0: Paavo sanoi, satumaasta.
1: Ei tarvitse. Kyllä, mä Paavo kuule lumoudun.
0: Satumaasta.
1: Satumaasta ja sinusta joo. Myöskin. Tuota, tällä hetkellä täällä on aikamoinen meininki päällä, nimittäin Dingo on lavalla. Ja on aika hauska nähdä, Paavo, meidän ikäisiä ihmisiä siellä, jotka laulaa kaikki biisit mukana.
0: No niin, kun ne osaa.
1: Niin. Se on jännä, että kun me ollaan kaikki oltu kuitenkin sen ikäisiä ja varmasti aika moni kuitenkin tykännyt tuosta Dingosta.
0: Ai jaa.
1: Missä sä oot? Etkö?
0: En yhtä. Voi niinku rehellisesti sanoa, että en yhtä.
1: Ai.
0: En, voi. Mutta sitten myöhemmin on kyllä alkanut tykkäämään, mutta en silloin... Mitä mä olin 10-15, niin en mä silloin tykännyt.
1: Kuule, tuota, minkä ikäisiä me ollaan oltu? Ne me ollaan oltu joku 15, kuule, niin. Kun se 16, niin. Kun Dingo on.
0: Ei, mulla oli ihan
1: tiedätkö,
0: mulla.
1: Tiedätkö, mitä, saanko mä kertoa sellaisen jutun tuosta nipasta? Silloin, kun 7 päivää lehti
0: juoru.
1: Aloitti.
0: Kerro juoru.
1: Joo.
0: Hei, nyt kuunnelkaa myöskin siellä TikTokissa. Tamminen kertoo
1: juorun. 7 päivää lehti täytti silloin, olisiko se ollut 1 vuotta tai 2 vuotta. Mun mielestä ne oli 1-vuotissynttärit ja oltiin Helsingissä, oli paljon porukkaa. Siellä oli aivan valtavan kokoinen kakku. Se kakku oli varmaan, joo, juonut ilolientä. Kyllä, choco cappuccino tekee ihmisen iloiseksi. Niin, siellä oli semmoinen kakku, joka oli siis 1,5 metriä, ehkä 2 metriä pitkä ja 1 metrin leveä. Ja... Siinä oli kaikenlaista ohjelmaa ennen kuin sitten lähdettiin siihen, että kakkuu saa syödä. Ja just vähän ennen kuin sitä kakkua oltaisiin saatu syödä, niin Nipa Noiman otti vauhtia ja hyppäsi vatsalleen sen ison kakun päälle.
0: Olipa ilikiä. Niin.
1: No niin, se oli sitten toiset. Siellä sitten kävi sitä syömässä sieltä
0: Nipasta.
1: Käsiin. Niin ja Nipaa varmaan sitten, mutta tällaiset oli nämä 7-lehden 1-vuotissynttärit okay. Vai? 2-vuotissynttärit. Varmaan se oli se eka vuosi. Mm-hmm. Semmoinen mulla on aina jäänyt mieleen, mutta totta kai paljon muutakin hyviä kokemuksia, jotka liittyy sitten tuohon
0: Dingo.
1: Niin ja nuoruuteen ja niin, siihen. Niin.
0: Hei, nyt sä halusit kuulla Tango Graffitin. Ja
1: joo.
0: Täytyy nyt kyllä sanoa, että en näesti ainakaan muista kuulleeni tätä. Niin mäkin kuuntelen tämän.
1: Antti Raiski.
0: Joo. Ihan kohta pistetään Antti Raiski. Ja Tango Graffiti soimaan täällä radiopuolella.
2: Hei, mitä jos mun auton rengas puhkee?
3: Autoliitto auttaa.
2: Avaimet jää autoon.
3: Autoliitto auttaa.
2: Hyytyy tien poskeen tai tartten apuvirtaa.
3: Autoliitto auttaa.
2: No mites tämmöset sit kotipihalla, mökillä tai Saksassa ja Lofoteilla?
3: Lofoteilla. Siellä on kaunista. Autoliitto auttaa.
2: Entäs jos kala nappaa?
3: Vapaa ylös ja siima kireelle. Jos mutkia tulee matkaan, Autoliitto auttaa kelloon katsomatta. Liity plusjäseneksi autoliitto.fi.
4: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
5: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa.

0: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Mutta mitä sä itse siitä hyödyt?
2: No, tossa just laskin, että about 3 000.
3: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää.fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
4: Ja se on kooren kana!
5: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana Suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
6: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
7: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

Netistä löytyvät kesän parhaat tanssit. Radio Pookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri. Pookissa joka arkipäivä kello 14.45 sekä iltaohjelmissa keskiviikosta lauantaihin. Kesän parhaat tanssit löydät myös osoitteesta gramofoni.fi/tanssipaikat.

0: Radiopooki ja tangomarkkinat. Tule Seinäjoelle nauttimaan tunnelmasta. Pookin lähetysstudion löydät Tangokadulta.
1: Joo, tässä ollaan ja Tammisen Sarin kanssa ollaan täällä tangon makkaroiden kimpussa.
2: Se on muuten, aina kun on tällainen tapahtuma, niin kyllä se makkara, se vaan jollain tavalla tähän juttuun kuuluu.
1: Täytyy sanoa kyllä, että nyt on aika kuuma tämä makkara.
2: Nyt on kuuma. Mä huomasin ihan sama. Mä vähän jäähdyttelen sitä tuossa myöskin. Sitten tästä makkarasta sen verran, että mä kyllä tykkään, että se on grillattu niin hyviä. Ei haittaa yhtään, sama. Vaikka se vähän räjähtää.
1: Mulla on sama.
2: Niin. Ja hyvältä maistuu.
1: Joo.
2: Se on kyllä jännä.
1: Ei tarvitsisi olla ihan näin kuuma.
2: No ei, mutta se otettiin siitä suoraan siitä
1: Parilasta.
2: Niin, sitä grillistä otettiin suoraan.
1: Joo.
2: Täällä on kyllä mahdottoman upean näköisiä ihmisiä, kun täällä kattelee
1: niitä. Sitten huomaatko, Sari, että täällä on muuten, täällä oli jo eilen, mutta mun mielestä täällä on tänäänkin enemmän ihmisiä kuin mitä oli viime vuonna perjantaina.
2: No nyt mä en
1: katsopa
2: oikein.
1: Katsopa tuonnekin, tuolla on tuolla aivan älyttömästi. Tuolla kolmoslavan kohdalla.
2: Niin no sillä on.
1: Joo. Ja sitten varmaan, kun tämähän on nyt jakautunut vähän niin kuin neljään eri pisteeseen nämä tangomarkkinat, niin on niin kuin tosi paljon porukkaa ollut mielestäni.
2: Kyllä.
1: Joo. No sehän tekee tietenkin ihan hyvää. Ja eilinenhän oli aivan älytön päivä, että täällä oli todella paljon porukkaa, että tuossa kun yölinnut esiintyi, niin tässä kävi joku sanomassa, että oli niin paljon väkeä, että ei enempää olisi mahtunutkaan, että oli niin kuin kertakaikkisen paljon.
2: Niin, ja keskiviikko, kun oli keiski, niin oli kuulemma täynnä kanssa.
1: Eikö torstain? Eilen se keiski.
2: Oliko se eilen se
1: Dimitri
2: keiski?
1: Dimitri oli tässä meillä eilen, ja tämä oli tämän, kato, tämän edustakin ihan täällä väkeä.
2: Niin, just.
1: Joo, se oli niin kuin rokkijuhlat olisi ollut.
2: Joo, no nyt on kyllä varsinaiset rokkijuhlat.
1: On. Tämä on Radio Pooki.
2: Tämä on Radio Pooki, täällä
1: terve.
2: Ollaan.
1: Ja tuolla soi tosiaankin Tingo.
2: Kyllä,
1: ja
2: kyllä.
1: Nyt pistetään nahkatakkinen tyttö soimaan. Hei, mitäs muuten, oliko sulla tyttönä nahkatakki?
2: Ei mulla ollut sellaista nahkarotsia, kun silloinhan, kun oltiin nuoria, oli vähän niin kuin, vaikka tykkäsin Tingosta ja näistä, ja oli Pellemiljoonat ja kaikki, mitkä oli ihan valtavan hyviä. Mutta oli kuitenkin vähän semmoinen, niin kuin oli punkkarit.
1: Niin.
2: Ja punkkareilla oli niitä nahkatakkeja. Mm-hmm. Ja sitten me oltiin, no ei se nyt mun mielestä mitään fiftarijuttuakaan ollut. Mm-hmm. Että ei ihan niinkään voijakaan, mutta punkkarit oli semmoinen oma ryhmänsä, millä oli ne nahkatakit. Mm-hmm. Ja niissä luki kaikki Hanoi Rocks ja kaikkea tällaista. Mä en ole koskaan ollut sellainen, vaikka on Dingosta tykännyt ja näin. Niin, mutta en ole nahkatakkista tyttöä edustanut koskaan.

0: Se oli Dingoa se ja nahkatakkinen tyttö.
1: No tässä tuli kyllä niitä muistoja mieleen, mutta sitten mä muistan nimenomaan, kun tuli nämä pellemiljoonat ja näin, niin mehän pokottiin.
0: Joo.
1: Se tanssiminen oli sitä pokoamista.
0: Joo.
1: Paavo kertoi...
0: ylös alas hyppimistä.
1: Joo, ja silleen niin kuin dy-dy-dy-dy-dy mentiin niin kuin toi dy-dy-dy-dy.
0: Enää kun mökki hajuu.
1: Kyllä se nyt pitää kestää. Mä olen sen verran tätä mökkiä raahannut perässä, että
0: niin,
1: se on
0: niin
1: kestettävä. Paavo kertoi tuossa äsken, että hänellä on ollut nahkatakki, ja mä kysyin, että oliko se sellainen punkkari.
0: Ei, en ole.
1: Nahkarotsi. Se oli nimenomaan rotsi.
0: Niin.
1: Se oli semmoinen lyhyt ja sitten siinä oli niitä semmoisia rensseleitä.
0: Niin.
1: Oliko sulla ketjuja jossain?
0: Ei.
1: Korvakko?
0: Ei, oli.
1: Nenärengas?
0: Oli mulla korvakko.
1: Oliko korvakko?
0: Oli, mutta se oli vähän myöhemmin.
1: Joo. Kyllä. Joo. Täällä on nyt kuulkaa semmoinen meininki, että aika moni meidän ikäinen tuolla verestelee muistoja tällä hetkellä.
0: Joo.
1: Tangomarkkinoilla on kyllä aivan älytön tuuri tämän ilman takia. Täällä on siis niin kaunis ilma ja semmoinen ihana, vaikka ilta tulee ja vähän hämärtää, niin lämmintä.
0: Mulla olisi yksi idea.
1: No?
0: Sitten kun Dingo lopettaa tuon laulamisen, niin mitä jos siirrytään tuohon kavulle tekemään tätä meidän juontolähetystä?
1: Kadulle?
0: Paha? Niin, tuohon meidän eteen, tuohon portaalle istuskelemaan.
1: No pystytäänkö me sen siinä tekemään?
0: Mehän pystytään mihin me vaan.
1: No kyllähän mä sen tiedän, että me
0: pystytään. No niin, sitähän minäkin. Nimittäin tässä ei tässä päälavalla Dingon jälkeen ole, kun 22 tulee Juha Tapio. Mehän lopetetaan 22.
1: Joo.
0: Niin meillä olisi siinä, kato, semmoinen tunti aika semmoista lepposta hiljaista aikaa, niin kokeiltaisiko piruutta?
1: Kokeillaan vaan.
0: Joo.
1: Kyllä me varmaan siinä onnistutaan. Otetaan nämä vehkeet.
0: Miksei me onnistuta?
1: Yritetään.
0: Suunnitellaan hei sitä tässä seuraavan laulun aikana. Tämä olisi Anita Mattila ja Juha Remes ja laulu on nimeltään Puoli matkassa.
1: Pistetäänpä soimaan.
0: Joo, ja ihan kohta tulee Finlandersia ja Anna jatkua yönä.

0: Meille Agria eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Jahas, mitä nyt taas?
2: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja ja hiekkalaatikoita sun pihassa.
1: No en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
2: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
3: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa.
4: Oi miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi, kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä, nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
5: Ja se on kooren kana!
6: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
7: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Päiväseen mun ajatukset kiitää.
0: Radio Pooki.

0: Se on ihan sama, onko mulla Paavo. Paavo tässä vai hevonen, niin aina on jalka kipiä.
1: Se on.
0: Kyllä kato, te sellaisia
1: niin,
0: ootte.
1: Niin, se on. Kato, meillä vähän tuota raavaamilla oksilla.
0: Niin. Onko sulla vähän sama homma kuin noilla vanhoilla ravihevosilla?
1: On.
0: Joo, että sä et lähde...
1: Voitaisi lopettaa ja pistää liimatettaan.
0: Niin, että sä oot vähän niin kuin vanha ravihevonen. Kyllä. Että sun ei tarvitse kiertää tota rataa enää ollenkaan, että sut on siirretty jo suoraan.
1: Mä oon siitoksessa.
0: Joo, just kyllä. Nimenomaan siihen.
1: Kyllä.
0: sellainen näin Paavon. Joo. Paavon tarina.
1: Suun jatkamishommissa. Joo. Vai se, että sekin on nyt mennyt Paavo. Kyllä ihan...
0: Paavo, sanotaan nyt, myönnetään molemmat, että kyllä sekin homma on. Me ollaan ihan illassa
1: niin,
0: siinäkin jutussa.
1: Niin, mä just meinasin sanoa, että kyllä se on muitten tehtävä. Joo. Sekin. Että mä oon nyt se kehäraakkiruuna, joka siellä seisoskelee.
0: Joo. Kyllä tämä vanha tammakulle.
1: Sitä tämäkin... käydään hoitelemassa, että joskus olit ihan hyvää hevoa.
0: Tosi kiva, jos sua käydään vähän hoitelespäli. Mä oon ihan iloinen sun puolesta.
1: Eikö, ruukataanhan
0: vähän niitä. Sukii sun hiuksia ja vähän taputtaa ja antaa Paavolle hyvää ruokaa.
1: Niin, kyllä, kyllä. Näin se toimii tämä homma.
0: Kyllä, se näin menee. Täällä on aika hetkinen.
1: Nyt voit tulla tähän toki käymään pikku mutkan. Niin otat siitä mikrofoni itsellesi vaan ja ihan sama kumma. Hei.
0: Me saadaan tähän tämmöinen...
1: Ota vaan irti se siitä. Rohki on rohkia.
0: Joo, siitä vaan.
1: Voi tiskiukka entinen olla noin ujo?
0: Hei, mahdottoman mukava, iloinen mies saatiin tänne vaunuun vieraksi, mutta me emme yhtään sen enempää sinua tunne, joten voitko esitellä kaikille Poukin kuuntelijoille itsesi?
2: No moi. Mä oon Pete ja ensimmäistä kertaa täällä tangomarkkinoilla.
1: Ja ensimmäistä kertaa radios.
2: Aivan uusi tuttavuus tämä.
0: Siis tangoneitsyys lähti tänään.
2: Kyllä, juuri.
1: Hei,
2: juuri näin.
1: Pete, mä tiedän, että sun Anoppi kuuntelee Pookia tällä hetkellä.
2: Joo, Anopille niin Ritvalle terveisiä heti tässä vaiheessa ennen kuin lähetys loppuu.
1: Hyvä. Meillä on 13 sekuntia. Itse asiassa meillä ei ole enää sitäkään aikaa. Niin mikä se olisi semmoinen toivelaulu, minkä haluaisit kohtapuolin tässä ilossa?
2: Haaveissa vainko oot mun ja Riki Sorsa.
0: Oi, hyvä. No, biisi.
1: Me pannaan se ihan kohta soimaan. Mutta nyt me pistetään soimaan Kesäsade ja Laura Voutilainen.

0: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
1: Se on Schuttle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
2: Juuri nyt Normalissa on kuumat päivät, sillä hintamme ovat saaneet lämpöhalvauksen. Saat Sour Patch karkkipussin punaisen kuumaan hintaan vain 1,80. Säästä 0 euroa. Säästämme sinutkin säästämiseltä, sillä Libressä siteet maksavat vain 1 euron. Tai osta Hugo Boss deodorantti samaan kuumaan hintaan kuin ennenkin 0% alennuksella. Tule siis ostoksille Normaliin ja koe lämpöaalto. Saatat myös täysin sulaa. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat. Appikaupastasi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
4: Tarjousten täysosumat, Kärkkäisen kesämarkkinat.
5: Kärkkäiseltä löytyy
6: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
5: Kärkkäiseltä löytyy.
7: Kuuletko jo sävelen tonava kaunoisen? Lähde kokemaan keisarillinen Wien ja Bratislavan vanha kaupunki. Hyttien verhojen takaa avautua Budapest, linnat ja muut upeat kohteet Tonavan ympärillä. Kristinan Tonavan risteilyllä nautit historiasta, kulttuurista ja helposta matkanteosta. Kristina.fi

0: Suukosken keitaalla perjantaina Eini, lauantaina TT Puron taka sekä Marko Lundberg ja RNO. Tervetuloa!
1: Grillimaisterin kuumalin ja Henri Alen.
2: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
1: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
2: Tavallista makkaraa.
1: Huhhuh. No tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanansiipi. Ne eikä se kansi ala sitä aukea.
2: Grillimaisteria.
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa. Radio Pooki.

Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai täkää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: Ja tuolla on livekin käynnissä.
1: Aivan ihana fiilis täällä tangomarkkinoilla. Ja aivan mahtavaa, Paavo. Sulla täällä sukulaisia tulee niin vastaan. Onko se täältä kotosi?
0: Suku eikö kasvaa vaan. En niin ole, kun mä oon Oulusta ja Ruotsista.
2: Onko sä Paavo?
0: Oon. Terve.
2: Läytikari Lapua, mä aina kuuntelen Paukia.
0: Hienoa.
1: Mahtava juttu.
2: Pietä... Teillä on muukkinen, ja auta minkä.
1: Tämähän on ihan parasta.
0: Jatketaan.
2: Vaikka ottakin siellä vähän...
0: Syrjässä.
1: En ole, minä olen Turku.
0: No se vasta syrjässä on.
2: Oliko se alapuolen joki?
0: Hei, emme kuule.
1: Mä oon toispuoli ihan oikeasti.
0: Tehdäänpä sillä lailla, että pannaan kato tämän, niin kuulla.
2: Oliko se
1: oi.
0: Mitä?
1: Aamupaavo. Täällä on aamupaavo.
3: Varo,
1: se ei voi nojata,
0: joo,
1: se on pahvi.
0: Ja puhukaa niihin mikrofoneihin.
1: Siellä on tämmöisiä mikkejä, kuulee. Voitte puhua niihin.
2: Niin. Paavo, mitä mä oon aina ajatellut, kun mä aina kuunnellut sua. Ja...
4: Mehän ollaan Oulusta.
1: Ai, te ootte Oulusta. No morjens, oululaiset. Minä oon turkulainen. Terve, terve. Liedossahan mä asun. Siis niin. Toispuoliokkeustudio, jos se katsotaan tuomiokirkosta.
0: Ai jaa, siitäkö se katsotaan?
1: Joo.
0: Okei. Okay.
1: Mä olen siinä Förin vieressä. Jyväskylä.
3: Joo.
1: Ilari ja Tuija Jyväskylästä pistetään tosta vähän, että joo, kuullaan vielä
3: täällä
1: paremmin.
3: Tangomarkkinoilla on tullut uusia kertoja ja ihan kiva meininki ollut aina.
1: Kyllä. Ketä oli silloin Tango kuningas ja kuningatar, kun olette ollut täällä ensimmäisen kerran?
2: Oho.
1: Oho.
2: Nyt oli kyllä paha kysymys.
1: Oli muuten aika vaikea juttu.
0: Hei, pohtikaan.
2: Se on täytynyt olla
3: Hervan.
2: Ei, kun se on ollut kyllä Jaska Mäkynen.
1: Ja... No niin, Jaska Mäkynen ja Kaija Pohjola. Joo.
0: Hei, tiedättekö mitä? Mä voin kertoa teille, että Jaska Mäkynen esiintyy myöskin täällä tangomarkkinoilla. Hän sai tuurauskeikan. Mutta en pysty sanomaan, että monelta, tai milloinko, mutta tuota, kuulin tänään. Amadeuksen.
4: Joo.
0: Kyllä. Hei, me pistetään elämän valttikortit soimaan Ahti Lampikossa. Tämä on meiltä nyt tässä toivottu tämän illan aikana.
1: Joo, niin
0: nyt
1: soitetaan.
0: Lähtee.

0: Se oli elämän valttikortit ja ahtilampi.
1: Saatiin ainakin yksi toive toteutettu.
2: Sori, meno vaan ei muuta kuin tiivistyy koko ajan.
1: No joo, kyllä tänne vaan porukkaa tulee aika paljon. Täällä saa heilutella, moikka, niin. Moi, paljon tuttuja hei. Siellä. Ja tosi paljon nuorta porukkaa myös.
2: Hei, kiitos.
1: Kiitoksia teille.
2: Mä tulin siihen kuvaan. Tulin, joo.
1: Kuule, Paavo tulee siihen kuvaan, vaikkei kuule pyydettäiskään.
2: Niin, kyllä.
1: Paavo on, hän on
2: oikein linssilude. Mulla on
1: hän on hyvin hanakka hetkellä. Näissä asioissa. Kato, siellä. Juu.
2: Joo, kyllä.
1: Siellä hän
2: on. Joo, hän on täällä tänään. Hei, kiitoksia, että kiva kun kävitte. Niin, ja pitäkää puoki päällä.
1: Kiitoksia ja terveisiä. Täällä läheteltiin kaikille
2: tutuille. Nyt olisi kato semmoinen tauko tuossa päälavalla, katulavalla, että Juha Tapio alkaa 22 ja me lopetetaan 22. Eli nyt meillä on tässä mahdollisuus tähän tulla tervehtimään meitä tänne.
1: Mm.
2: Ja mä väitän, että...
1: Moikka Pekka!
2: Tää oli... Niin, sä huusit tuonne.
1: Joo.
2: Joo, hyvä. Mä luulen, että tää saattoi olla yksi näiden Seinäjoen tangomarkkinoiden tähän asti seuratuimmista keikoista, tämä Keiskin ja Enon keikka eilen. Ja niin kuin kuulitte suorassa lähetyksessä, jotka olitte, niin tietää, että Keiski ja Eno on lähdössä Amerikkaan asti tekemään uutta musiikkia ja levyttämään ja samaan studioon muuten kuin Elvis. Ja he lupasivat myöskin niin kuin tehdä suomenkielistä musiikkia pelkästään radiopookin soitettavaksi. Nyt Keiski ja Eno ja Rakastan enemmän sua kuin ketään muuta.

0: Joo, se oli Dimitri Keiski ja Eno, ja rakastan enemmän sua kuin ketään ennen. Mm. Oli tuo kappale. Se on ainut Dimitri Keiski ja Enona levytys täällä meillä, meidän radiossa ja ilmeisesti muuallakin, että ne ei ole vielä ehtineet levyntekohon. Mutta tosiaan syksyllä kuuluu enemmän niin kuin Dimitriä ja Enoa. Mm. Santholma.
1: Mitäs sieltä tulee?
0: Sulle olisi tulossa nyt tässä.
1: Andre oli yksi lapsiemme.
0: Mitä siinä oli? Ja Andrei.
1: Hei, Marita tulee muuten tänne huomenna. Mestangomarkkinoille.
0: Nyt se on Andre.

0: Se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
1: Eloveena. Täyttä eloa.
2: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
3: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
4: Prisman kesäale käy kuumana. Huipputuotteita lisätty sähköpyöristä kesävaatteisiin ja kuulokkeisiin nyt jopa -70%. Nappaa ale löydöt nyt myymälöistä tai prisma.fi:stä.
3: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
5: Ja se on kooran kana!
6: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
7: Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää yit.fi/turvallinen asuntokauppa.
8: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Luista, kun painellaan, niin tuota päästään lähetykseen. Pikkusen aina kierähtää tuossa, kun napsautetaan tuo päälle, enkä ole ihan tarpeeksi nopea näitä nappuloita säätelemään, mutta ei se mitään. Hei, meidät, Sari, nyt...
1: Siis painanko mä tosta?
0: Paina vaikka siitä.
1: Noin.
0: Niin meidät kutsuttiin nyt nostamaan kultaa lasikupista.
1: Kyllä, mutta Marjahan sitä kultaa on kaivannut.
0: Niin, onkin. Se on niinku kaivannut...
1: Mä
0: voisin 2,7 kiloa kultaa ottaa.
1: Hei, niin kuin, mä näytän joo, sinne. Eikö näytä
0: niin,
1: mä?
0: Näytä vaan.
1: Me ollaan TikTokissa.
0: Niin,
1: mitäs, joo, jos mä nyt haluan...
0: koko ajan, mutta tuota, se vasta nyt sen huomas.
1: Saanko mä kutsua tähän nyt jollain?
0: Saa kutsua ihan vapaasti.
1: Niin, mutta miten mä sen pistän, mä painan? Multa.
0: Hei, nyt pistetään Tuujo Tango.
1: Kuka ei tiedä, mitä tällä
0: Sari
1: tapahtuu.
0: Ei oikeasti nyt... Nyt se aiheuttaa mulle niin kuin paineita tuolta vasemmaltakin käeltä. Niin. Pistetään Tuujo Tangoon soimaan ja mä yritän takoa Sarille sillä aikaa tämän TikTokin päähän. Tämä on Frederik.

0: nappuloita.
1: Ei se, ei se haittaa, kato vähän, jos se napsahtaa tuo kiertoilmaisu päälle, niin
2: kuule,
1: pysyvät tuota vähän hereillä ihmiset tässä.
2: Nyt mä tiedän, miten tämä levitetään.
1: Niin, eikö ole mahtavaa tämä levittely?
2: Kyllä mä tiedän, mitä tämä nyt voidaan jakaa vähän jokaisen kanssa. Terveisiä kotiin! Terveisiä kotiin!
1: Mistä sä tiedät, että se on nyt jo seuraamassa?
2: Mä tiedän, kun tuli viesti.
1: Okei.
2: Ei se ole mun...
1: No niin, mahtavaa. Joo. Hei niin, tässähän tosiaankin on toivottu kaikenlaisia lauluja myöskin oikeastaan koko tämän illan ajan. Ja valitettavasti nyt ei enää mahu toiveita. Jos ei tule tähän meidän vaunulle niin ihan vakavasti niin harjoittaa. Pitäisikö meidän, Sari, nyt harjoitella pikkusen sitä, koska 2 kiloa kultaa, se on nykypäivänä aika arvokas palikka.
2: Joo, joo, se pitäisi kyllä muuten jollain tavalla hoitaa toi homma kotiin.
1: Eikö pitäisikin?
2: Elikkä meidän pitäisi mennä jostain etsimään sitä kultaa, niinkö?
1: Eikäkö nostaa jostakin laatikosta 2 kiloa kultaa? Ja mä veikkaan, että siinä ei olekaan semmoinen käjen kokoinen reikä ja sieltä yritetään nostaa sitä. Niin se vaatii jotenkin, ehkä meidän pitäisi vähän sitä harjoitella.
2: Niin, mutta siis jos se on jossain laatikossa, niin sitten se täytyisi niinku saada jotenkin sinne reunaan ujutettu. Me ei tiedetä, että millaisessa niinku mallissa se on siellä. Harkko, se sanoi.
1: Se oli kultaharkko. 2 kiloa. Joo, meidät haastettiin semmoisen.
2: Kyllä.
1: Että jos meitä ei ensi viikolla näy edes TikTok-livessä, tai sarja kuuluu radiosta, mua ei näy TikTok-livessä, niin tiedätte, että me voitettiin se. Ja valitettavasti me ollaan tuhulaamassa niitä rahoja.
2: Paina tosta,
1: koska ei ne kuitenkaan niinkö...
2: Kato, nyt tuli
1: niin,
2: nyt tuli mun tytär. Tai kai tolleen kirjoiteta.
1: Niin, ei, missä se nyt on? Se...
2: Äiti täällä. Kirjoitat
1: sieltä. Suhelmin suljetut kirjeet ja Kari Tapio. Sen jälkeen me... Sari saa pestä tyttären suun saippualla.

0: Nyt ei muuten piipannut.
1: Nyt se huusi, että mitä?
0: Eikö?
1: Ihanaa ei, täällä ei, vaikka kuipa. Niin. Moikka kaikille. Hei, mahtavaa terveen olla täällä.
2: Mikä johtajan nimi on?
1: Johtaja on Paavo Törmi.
2: Ai, tää on Paavo.
1: Tämä on täällä aamu ollaan. Paavo.
0: Satumaa tuli jo Jonna, että sitä ei tule enää. Voi siitäkö?
1: Rapsutaks mä?
0: Eikö hierot siitä?
1: Aita, no ai, niin.
0: Siitä. Tuntuu oikein hyvältä. Hei, ne on kakkosta. Joo, pistetään sitä tulemaan.
1: Joo, ne on kakkosta.
0: Nyt tulee semmoinen laulu oikeasti, jonka kaikki me osataan. Laulu, jossa ei sanota kertaakaan tuon kappaleen nimeä, mutta ehkä se on Suomen kesässä semmoinen laulu, joka kuvaa ainakin mun mielestä tosi hyvin tätä kesän tunnelmaa. Ai saatana, kun käytettiin. Hei, paratiisi.
1: No mitä te luulette, jos heppotyttö alkaa kuule

0: katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
3: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Tanssimusiikin parhaat. Missä päin maailmaa tahansa.
3: Radio Voki.
4: Kuule sitten. Napeista, niin no,
5: kohta otetaan Antti Ketonen tähän lähetykseen mukaan, mutta tuossa äsken kävi ihmisiä moikkailemassa meitä. Niin kuin tähän toki saa tullakin, vaikka kohta me kyllä tämän päivän sessio ollaan käyty, mutta otetaan Ketosen Antti hetken päästä lähetykseen. Ensin kuitenkin Suvi Karjula ja Rakkauden talo.

0: oli kyllä herkkä biisi oikein, niin kuin piti pysähtyä hetkeksi kuuntelemaan tätä. Ja sillä aikaa Ketosen Antti istui tuohon, hän on tuolla TikTok-livenä puolella nähtävissä, että käykää kahtumassa, että minkä näköinen tyyppi on. Me Antti otettiin sinut tähän nyt viimeiseksi hetkeksi tänähän.
1: Vierahaksi.
0: Niin, vierahaksi, joo.
1: Ja vierahaksi.
2: Joi, kiitos tästä.
1: Pohjanmaalla sitten.
2: Ihanasta kutsusta. Mä vähän niin kuin itse tässä.
0: Niin, itse sä tänne
2: tuppaudun. Itse mä tuppauduin. Kato, kun mä tajusin, että me ollaan täällä etuajassa, niin mä ajattelin, että itse mä ehdin vielä tähän lähetykseen, mutta se oli tungen.
1: Ihanaa, kun sä tulit tänne meitä tänne katsomaan.
0: Kato
1: Antti, kun meidät on laitettu tämmöisiin narun päähän. Tämmöiset piuhat, narut, niin. Emme päästä mihinkään.
0: Ja Tammisella pitäisi olla vielä suittakin.
1: Mulla on semmoiset valjaat yleensä tässä päivän niin. aikaa, tiedätkö, kun mulla on niin kuin...
3: Keinu.
1: Marja, hei.
0: Se unelma.
1: Marja on lähtenyt vähän viihteelle, huomaatteko?
0: Huomaa.
1: Hänellä on pinssi tossa, että kultaa etsimänsä keinu mielessä.
0: Joo, mutta Antti... Minkälainen on kesä ollut mun niin
2: kesä on ollut
0: mielestä?
2: Ihan loistava. Mm. Ensimmäinen kesä sitten koronakesän, niin on reippaasti, siis oikeasti kunnolla keikkaa ja on kiva kiertää. Ainoa toi tietenkin, toi keli ei ole ollut niin kuin paras mun mielestä näille festareille, mutta nyt. Toivottavasti se nyt lähtee muuttuu. Ja kyllähän tämän näkee, täällä on tangomarkkinoilla jengi onku pipoo.
0: Onko... Ootko monta kertaa ollut tangomarkkinoilla?
2: Mä oon tangomarkkinoilla, siis mä muistan 99 vuonna kuulle osallistuin tangomarkkinoilla laulukilpailuun ja pääsin 10 parhaan joukkoon, miehen joukkoon ja se oli hieno fiilis. Mä muistan Satu Silvo Juonsista TV-lähetystä, se tuli silloin Maikkarilta ja oli kyllä hienoa. Mulla valikoitui vaan biisinä Tangon Kavalieri ja siis sitä Saanko olla Kavalieri sun. Se oli niin tylsä biisi, tiettekö te?
0: Mutta on se hieno.
1: Kyllä se vaikuttaa.
2: Liikaa sitä, mutta se oli, siinä ei tapahdu oikein mitään niin kuin laulullisesti.
1: Kyllä. Joo. Siis oliko se ennen vai jälkeen kesäilmavalssin?
2: Se oli ennen.
1: Se oli ennen.
2: Kesäilmavalssi oli vuonna 2002.
1: No se oli ihan paras.
2: Silloin oli paras juontaja Sari Tamminen.
1: Ja kesää, siis kaiken kaikkiaan. Eikö se ollut meillä mahtavaa?
2: Kyllä.
1: Ihan älyttömän kivaa
2: silloin. Oli hieno kesä.
1: Kyllä. Hienon tiimin kanssa tehtiin töitä ja kaikki sujuu niin kuin niin hienosti.
2: Joo, se meni kyllä oikein.
0: Mutta sähän oot kuitenkin ollut sen verran rohkea, että oot ollut tangon kilpailuissa mukana.
2: Nyt mä en kuulu.
1: Et oot ollut rohkeasti mukana tangokisoissa.
2: No niin, oon ollut kyllä tangokisoissa sit mä oon ollut täällä tangomarkkinoilla esiintymässä, siis niin kuin ei riitä 10 kertaa.
1: No onko sulla muita tämmöisiä rohkeita tekoja?
2: On, mä julkaisin albumin 2 kuukautta sitten ja
0: se on rohkea
2: teko.
1: Onko siellä se biisi, missä kiroillaan?
2: On.
1: Onko?
2: Siellä se.
1: On. Tää sä sillä tavalla kiroilet kesken laulua. Tää?
0: Mikä biisi se on?
1: Mikä biisi se oli?
2: Se on semmoinen, kun se lähtee, mä oon elänyt mun elämääni, kun mulla sydämi olisi loputommiin, mut... Ei kun toi ei olekaan se.
1: No mä heitä.
0: Mä en itsekään muista, mitä noit laulun.
2: En mä muista mun kappaleita. Niin. Mut eka elämä se on se kappale, missä kirjoitan.
1: Eka. Kato, pistä se eka elämä. Kato,
0: mä
1: siellä tulee.
0: Mä oon pannut tuo hetki pieniin, mutta onhan eka elämä.
1: Niin kato, se on ihan hyvä. Musta tuntuu, että mä oon sen aamulla soittanutkin.
2: Ai ihanaa.
1: Joo, ihanaa. Mä oon aina sua vähän katossa.
2: Mä kovaan siitä kovaa hittiä.
0: Sä oot 5. päivä viimeksi soittanut.
1: Ai 5. päivä? Minkä mä oon sitten Antilta soittanut?
0: En mä tänne ole, mä kahto.
1: En minä tiedä.
0: Minä tiedän kohta.
2: Biisejä on hyviä on niin paljon.
1: Niin on. Siellä on oikeasti...
0: Sä oot soittanut Rakkauden arvoinen.
1: Rakkauden arvoinen.
2: Se on kova.
1: Ei kun se on nimenomaan muuten, se on hieno biisi.
2: Joo, se oli ensimmäinen biisi, joka julkaistiin periaatteessa tältä albumilta. Ja se oli heti semmoinen.
1: Hei, kysymys. Mikä on Rakkauden arvoista?
2: Mun mielestä kaikki me ollaan rakkauden arvoisia.
0: Aivan.
2: Sitä pitää itsekin arvostaa.
1: Mutta rakkaushan pitää ansaita.
0: Antti, mulla on 3 kysymystä sulle, jotka me kysytään teiltä kaikilta. Niin mikä se on kesän paras tuoksu?
2: Kesän paras tuoksu, koivu.
0: Se oli hieno vastaus. Hieno. Se tuli nopeasti. No entäs se, mikä on kesän paras herkku?
2: Mansikat.
0: Ota mansikka.
1: Täällä on mansikkaa.
2: No joo, mä otan.
1: Ota mansikkaa.
2: On muuten hyvän näköisiä mansikkaa.
1: Joo, kuule. Kumaran tilalta.
0: No, Laihialta.
2: Joo.
0: Joo, kyllä.
1: Olli Kumara Laihia. Kiitos.
2: Joo. Mansikka.
0: Sitten olisi vielä yksi kysymys.
2: No.
0: Joo. Semmoinen, että kenen kanssa viettäisit kesäpäivää ja miten?
2: Kenen kanssa viettäisin kesäpäivän?
0: Parhaan ikinä.
2: Parhaan ikinä.
0: Joo.
2: Nyt on kyllä kova.
0: Sarja
1: nyt on, nyt on, nyt on, vai, nyt on vaikeeta.
2: Joku teeksä tämmönen maailman tähti, olisi kiva viettää kesäpäivä. Nyt on kyllä
1: Lady
2: paha.
1: Gaga olisi kyllä aika
2: kova. No Lady Gaga olisi oikein kiva. Siihen voisi tulla kaveriksi joku Mariah Carey.
1: Joo.
2: Tai joku tämmönen.
1: Joo.
2: Näin. Joo,
1: joku
2: joo.
1: Sellainen.
0: Joo.
1: Joo. Kuulostaa hyvältä.
2: Joo, siitä tulisi kesäpäivä. Jahdilla. Mä vein sinne saunomaan Suomessa.
0: Joo, ja ensin oltaisiin jahdilla.
1: Ja koivuvihta.
0: Antin jahdilla. Niin?
2: Koivuvihta, kyllä. Joo.
0: Hyvä.
1: Kyllä. Ja syöttäisit okay. mansikoita.
2: Joo, mutta mä tapaan niin paljon, tiedätkö, kesäaikaa ihmisiä. Kaikki.
1: Anteeksi, mitä? Tapaat ihmisiä kesäaikaa?
2: Eikö se ole muuten jännä hyvänen suomalainen aika. Juttu, jos sä opetat suomen kieltä jollekin, niin et tapa vai tapaa?
1: Niin.
2: Niin ei ole kyllä helppo tämä meidän suomen kieli.
1: Mutta kyllä sä sanoit ihan reippaasti, että mä tapaan
0: niin,
1: paljon.
0: Älä tapaa, mutta tapaa.
2: Niin.
0: Joo,
1: heti kun ottaa ymmärrän. Se yhden A, niin kuule, juttu kääntyy ihan tommoseksi, että tulee raastuva reissu.
2: Niin, mutta A on hyvä nimi. Sillä alkaa monta hyvää ihmistä.
1: Niin, ja kauppaa ja liikettä.
0: Niin, hei.
1: Siis
0: hei, Antti. Nyt pitää vielä kysyä sulta, että mites tangomarkkinat jatkuu sun osalta nyt, kun pääset tästä?
2: No kuule, mä menen tästä nyt syömään.
0: Mekin mennään.
2: Ja sitten valmistaudun keikkaan. Mulla on vasta yhdeltä keikka, niin tarvii nyt energiaa tässä vaiheessa. Ja sitten totta kai painetaan täysillä, että ollaan illan viimeinen stara täällä tangoilla tänään.
0: Okei.
1: Mm-hmm.
2: Joo.
0: Joo, yhdeltä Antti Ketonen Satumaa lavalla.
2: Kyllä.
0: Joo, hyvä. Hei, tehän ehitte kaikki vaikka kahtomaan Anttia vielä.
2: Joo,
0: lähette
2: vaan
0: tulemaan.
1: Kyllä.
0: Täällä on muuten paljon porukkaa tänään.
2: Ja kaikille, siis niin kuin jos me ollaan lopettelemassa, niin kaikille niin kuin Pookin kuuntelijoille, niin mä toivoisin tosi paljon ihanaa kesää ja nauttikaa.
0: Kyllä.
1: Ihanaa.
0: Hei, kiitos Antti, että pääsit tulemaan tähän ja oikein mahtavia tangomarkkinoita sulle. Tiedätkö Sari mitä?
1: No?
0: Me pistetään nyt kioski kiinni ja lähdetään nauttimaan Antinkin keikasta.
1: Mä ajattelin, että toisistamme, mutta
0: Antinkin ei siinä keikasta. Ja
1: siinä mitään.
0: Eka elämä on laulu, johon tällä kertaa loppuu tämä.
1: Paavo, rakastetaan toisiamme.
0: Rakasta vaan. Minä toivotan kaikille teille kuulijoille, että rakastakaa toisianne. Huomenna tangomarkkinat jatkuu kello 14 alkaen.
1: Kiitos.
0: Se on päällä se mikrofoni.
1: Kiitos ja hyvää yötä.

0: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonkibaarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
1: Okei. Mut mitä sä hyödyt siitä itse?
2: No sanotaanko, että semmoiset 3,5 tonnia.
3: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää.fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
4: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista.

0: Munkin pitäis taas pestä auto.
1: Tarviiko apua?
0: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
1: Pois alta! Ah!
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
3: Motonet.
4: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
5: Joo, mutta mitä hyötyä siitä on sulle itsellesi?
6: No kaikki ne etuina, melkein 4 000 vuodessa.
7: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää.fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
8: Klas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
9: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
10: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
9: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset. Hallitus ehdottaa, että niin sanotun käännytyslain eli rajaturvallisuuslain voimassaoloa jatketaan vuoden 2028 loppuun asti. Sisäministeriö on lähettänyt asiaa koskevan lakiluonnoksen lausuntokierrokselle. Lain perusteella turvapaikanhakijoiden maahantuloa voidaan estää ja turvapaikkahakemusten vastaanottoa voidaan rajoittaa, jos Venäjä toisi turvapaikanhakijoita itärajalle painostaakseen Suomea. Suomen ja Venäjän maarajan rajanylityspaikat ovat olleet suljettuna joulukuusta 2023 lähtien valtioneuvoston päätöksillä. Presidentti Alexander Stubb sai Turkin NATO-kokouksesta mukaansa lahja-aseen. Tasavallan presidentin kanslia vahvistaa asian STT:lle sähköpostitse. Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan lahjoitti kaikille Ankaran NATO-huippukokoukseen osallistuneille valtionjohtajille revolverin ja siihen sopivia ammuksia. Stubbin saama ase luovutettiin välittömästi poliisin haltuun. Kanslian mukaan Stubb toivoo, että ase museoidaan. Yhdysvallat ja

0: jatkaa neuvotteluja Iranin kanssa, mutta tulitaukoon ei palata, sanoo Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump omistamassaan Truth Social-palvelussa. Trumpin mukaan Iran on pyytänyt paluuta neuvottelupöytään. Yhdysvallat ja Iran jatkoivat eilen iskuja toistensa kohteisiin toista päivää sen jälkeen, kun Trump ilmoitti toissapäivänä aselevon päättyneen. Myös Israel ilmoitti, että sen asevoimat ovat hälytystilassa ja tarpeen vaatiessa valmiina aloittamaan jälleen iskut Iraniin. Uusi perhoslaji on levinnyt Suomeen. Kyseessä on todennäköisesti laji nimeltä Cuprina fuscella, jota esiintyy Euroopassa vain Itävallassa. Löydön teki 12-vuotias luontoharrastaja Sara Mutanen Raaseporin Bromarvissa, Lounais-Suomessa. Hän havaitsi noin viikko sitten pieniä, tummia perhosia kotkan siipikasvin lehdillä. Hyönteistutkija professori Marko Mutanen kertoo tiedotteessa, ettei Suomessa ole aiemmin tavattu perhosia edes samasta suvusta tai alaheimosta. Löytöpaikalta on havaittu jo parikymmentä yksilöä, joten lajilla on Suomessa vahva populaatio.
1: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: No niin, pelataan tää läpi ja hankitaan sulle enkusta E.
1: Okei.
0: Ja jos ei nappaa, niin Word Drive antaa rahat takas. Okei, valmiina?
1: Joo.
0: Ja alkaa. Käännä kestävyys.
1: Resistance.
0: Melkein. Tää on sun final boss.
1: Resilience.
0: Yes, hyvä.
1: Woohoo! Word Diven abikurssin avulla treenaa tehokkaasti enkun kirjoituksiin. Enkusta E tai rahat takaisin. Tsekkaa lisää abikursseista worddive.com.
2: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
3: Eloveena. Täyttä eloa.
1: Ja se on Korean kana!
4: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana Suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
5: Klaas Ohlsonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
6: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
7: Toimii. Jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
6: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
7: Jos työnnän kielen ulos, eikä tuule kaakosta tai mistään.
6: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
7: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos saat...
6: Vapaus nauttia kesästä. Elisa, nappaa niksit. Elisa.fi/kesä.
8: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.

radiopooki.fi. Noin. No minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.

0: Kun mietin tulevaa, ajattelen minulle tärkeitä ihmisiä ja sitä, mitä haluan tarjota heille. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani auttaa tekemään päätöksiä, jotka kestävät aikaa. Näin perheeni pysyy askeleen edellä. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
2: Ja se on kooran kana!
3: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta. Lähde.

0: Munkin pitäis taas pestä auto.
1: Tarviiko apua?
0: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
1: Pois alta! Ah!
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
3: Motonet.
4: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.
5: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
6: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
7: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
8: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
9: Toimii. Jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
10: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
9: Jos työnnän kielen ulos, eikä tuule kaakosta tai mistään.
10: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
9: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos saat...
10: Vapaus nauttia kesästä. Elisa, nappaa niksit. Elisa.fi/kesä.
11: Katso, näet kuvan.

0: vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Jahas, mitä nyt taas?
1: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja ja hiekkalaatikoita sun pihassa.
0: No, en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
1: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
2: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
0: Itse asiassa.
3: Moi, murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
4: Voi rähmä.
3: No, mikä nyt?
4: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolle Aaralle ja Kaksosille.
5: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
6: Fonum. Puhelin huollot pikana.
7: Ja se on
8: pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana Suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
9: Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää yit.fi kautta turvallinen asuntokauppa.
10: Niin hei, mitä te aiotte tehdä kesällä?
11: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
12: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
11: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
12: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
11: Ja anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
12: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
13: Katso. Näet kuvan. Kuulet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
2: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
14: Landyu gets lost in his office building.
15: Man, why does every floor look the same?
14: BoatU is on a boat covered by Geico, and with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
15: Man, getting lost out here is the best.
14: And with Geico, BoatU can add 24/7 access to towing, too.
15: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you're worried.
14: It feels good to be BoatU. It feels good to Geico.

Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut. Ja kauppa käy.

0: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa, mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
1: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
2: Ja se on kooran kana!
3: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
4: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
5: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
6: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
5: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
6: Aioli.
5: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
6: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
5: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesia ja ketsuppi tomahawk-pihvillä.
6: Ihanaa. Pääosassa Suomen suosituin Felix. Felix, herkkuja
7: ruokapöytään. Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
8: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie. Would be better if I was French.
7: Boatu has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
8: Fantastic voyage. Now we're getting somewhere.
7: Plus, Geico can help Boatu cover what's on board, too.
8: Oh, I know. Boy, oh boy. Or barely awake. Paddle to the metal. Oh, man. I should do this for a living.
7: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
9: Erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.

Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki- ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvilla.

0: Claes Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
1: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500€ arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.

0: Jahas, mitä nyt taas?
1: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja ja hiekkalaatikoita sun pihassa.
0: No, en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
1: Tää on vasta alkua, sillä itse asiassa.
2: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
0: Itse asiassa.
3: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
4: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
3: Teet marinaadia?
4: Ei ihan ite, teen aina.
3: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
4: Ja grillimaisteria vai?
3: Grillimaisteria.
5: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
6: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
7: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500€ arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
8: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Ollut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.

0: Radio Pooki.
1: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
0: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
2: Toiveet ja terveiset. Viikon loppuisin kello 12-15.
3: Simo Silmo tässä yölinnusta, terve. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat kuulet Pookista.

radiopooki.fi. Noin. No minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa. Minä

0: Kun mietin tulevaa, ajattelen minulle tärkeitä ihmisiä ja sitä, mitä haluan tarjota heille. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani auttaa tekemään päätöksiä, jotka kestävät aikaa. Näin perheeni pysyy askeleen edellä. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
2: Se on Schuttle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja

0: Radio Pooki.
1: Meille Agria eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
0: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.

Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut. Ja kauppa käy.

0: Todella meheltä.
1: Joo, todella mureeta.
2: Joo, todella hyvä.
3: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
4: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
5: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
6: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.

0: Radio Pooki.
1: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.

radiopooki.fi. Noin. No minähän täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.

0: mulle yksi.
1: Radio Pooki.
0: Anna yksi öistäsi mulle. Syliisi jään, kun ilta ehtyy.
1: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
0: Eva. Salokylän pikku Merja.
2: Arne Hartelin tässä Finlandersorkesterista, hei! Radio Pooki, kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
1: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Löydä keskiaikaiset linnat ja sadat muut kiehtovat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
3: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja